Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä ensimmäiseen lokakuiseen päivään heräilee Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämä torstai käyntiin ja tämä lokakuu myöskin käyntiin Samuli Putron kanssa. Kappale oli Viime yöltä, sen niminen kappale siis. Ehkä kappale ei ole Viime yöltä, mutta täällä on ainakin Venla Rakkola studiossa. Hyvää huomenta.
1: Kyllä, tänään aamulla.
0: Kyllä. Kerro, että mitä nyt uutisissa kuullaan?
1: No, me puhutaan tänään suomenkielisestä vanhusten hoidosta täällä Ruotsissa ja kuinka sitä tarvitsevan omaiset joutuvat joskus menemään ihan oikeuteen asti sitä saadakseen. Meidän toimittaja on lähtenyt tutkimaan Haaningessa asuvan Hely Vähätalon tapausta. Tästä siis kuullaan enemmän. Sitten puhutaan myös noista Nepalin kuukauden takaisista tulvista ja voisiko vastaavaa tapahtua myös täällä Ruotsissa. Ja myös kun

0: Vanhustenhuollossa on tullut ilmi epäiltyjä raiskauksia, niin sen jälkeen vähintään 200 kuntaa on alkanut suorittaa taustatarkastuksia uusille työntekijöille. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa 6:30.
1: Kyllä vain, hetkisen kuluttua sitten enemmän uutisia Venla Rakkolan kanssa, kello 6:30. Katsotaan vielä tähän väliin ihan tuttuun tapaan torstai-päivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja Svealandmaalla on aluksi paljon pilviä sekä myöskin hieman sumuista, mutta sitten myöhemmin sää selkenee etelästä alkaen päivän mittaan. Ja Norlannissa on monin paikoin pilvistä tänään ensimmäinen päivä lokakuuta, mutta päivän aikana pilvipeite voi myöskin paikoin rakoilla, erityisesti lännessä. Etelässä lämpötila on 15-20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: Ensimmäinen päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauno, Rainer, Raine, Raino.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ragnar, Rainer.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ragnar, Ragna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ravnar.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Romana, Sauvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Antti Paalanen ja DJ Oku Luukkainen. Kappaleella vielä yksi tanssi.
1: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13 ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
0: Ja nyt puhumme suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finska kertoi keväällä, että monelta kunnalta puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat, vaikka niillä on velvollisuus tarjota suomenkielistä hoivaa sitä toivovalle. Nyt saamme kuulla, minkälaista vääntöä suomenkielisen hoivapoikan saaminen saattaa näissä kunnissa vaatia.
2: Nukkunut hyvin.
3: Olen.
4: Ruotsin kunnista puuttuu suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja.
3: On ollut ihan hyvä päivä.
4: Vaikka suomenkieliseen hoivaan on lakisääteinen oikeus, joutuvat omaiset välillä taistelemaan paikoista jopa oikeusistuimia myöten. Sanna Vähätalo-Gussing vierailee 84-vuotiaan äitinsä Hely Vähätalon luona vanhainkodin väliaikaisessa ruotsinkielisessä hoitopaikassa.
3: Ja ruoka maistuu.
2: Joo. Käykö pitkäksi aika?
3: No sitä on pikkusen vailla, seuraavailla. Se on pakko sitten olla hiljaa, jos ei osaa kieltä.
4: Helyllä on muistisairaus ja sen etenemisen myötä hänen ruotsinkielen taitonsa on rapistunut. Hän toivoisi suomenkielistä hoivaa.
3: Kun ei niitä kaikkia ruotsalaisia osaa sitten sanoa, niin kuin jos on joku sairaus tai tuollainen.
5: Niin on vaikea selittää.
3: Niin, se unohtaa sitten ne tärkeimmät.
4: Hely asuu Haaningessa yhdessä niistä 66 kunnasta, joiden on lain mukaan pystyttävä tarjoamaan vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Helyn puoliso Sauli Vähätalo kääntyi kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Kunnan virkamiehen viesti oli selkeä.
6: Se sanoi, että ei ole suomenkielistä Haaningen kunnassa ja että voitte anoa sitä muista kunnista ympärillä.
4: Sauli ja Sanna noudattivat neuvoa ja hakivat paikkaa naapurikunnista, joissa on suomenkielisiä hoivaosastoja. He saivat kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi.
2: Ehkä on vielä tärkeämpää suomi nyt, kun sulla on muistisairaus.
4: Lähes vuoden kestänyt prosessi on kuitenkin ollut vaativa.
7: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
6: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
4: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalvelujohtaja.
8: No se on todellakin ikävää, että he ovat saaneet tämän tiedon, koska se ei tietenkään ole sillä tavalla, koska se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta. Ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa ja me ollaan tehty kaikkemme, että semmoista ei tapahtuisi.
4: Reinikaisen mukaan kunta on juuri kouluttanut asiasta vastaavat virkailijat ja ottanut käyttöön uusia toimintatapoja varmistaakseen, että kaikki hakijat saavat tästä lähtien oikeaa tietoa oikeudestaan suomenkieliseen hoivaan.
3: Sellaista se on tämä elämä.
4: Ja tällä viikolla, muutama päivä sen jälkeen, kun Sveriges Radio Finska oli haastatellut Haaningen vanhuspalvelujohtajaa, Sauli ja Sanna saivat kauan kaipaamansa puhelun kunnalta.
9: Se tuntuu aivan mahtavalta. Eihän sitä oikein uskonut todeksi.
4: Haaninge ostaakin suomenkielisen paikan naapurikunta Tukholmasta.
9: Olisin sitä tietenkin halunnut, että se olisi omassa kunnassaan löytynyt paikka, mutta kun ei ole suomenkielistä Haaningen kommunissa, niin mutta mahtavaa, että se löytyy naapurikunnasta. Tosi upeeta.
4: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

Aurora ja Keko Salata kappaleella Sä hiffaat kuultiin siinä. Ja hetki sittenhän me kuultiin myöskin tästä, että Ruotsin kunnista puuttuu suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja. Ja näin ensimmäinen päivä lokakuuta, niin tänään on myös Internationella dagen för äldre, eli kansainvälinen ikääntyneiden päivä. Sen perusti YK, jotta voitaisiin korostaa ikääntyneiden merkitystä yhteiskunnassa ja lisätä tietoisuutta niistä haasteista, joita vanhemmat ihmiset kohtaavat, kuten ikäsyrjinnästä ja yksinäisyydestä. Päivän taustalla on kasvava maailmanlaajuinen tietoisuus väestön ikääntymisestä sekä niistä sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista kysymyksistä, joita tämä kehitys tuo mukanaan. Tosiaan siis ensimmäinen päivä lokakuuta. Eli Internationella dagen för äldre, kansainvälinen ikääntyneiden päivä tänään myöskin. Hei, tässä alkaa kellokin tikittämään kovaa vauhtia kohti puolen uutisia. Ennen nyt aamun retrobiisiä, niin lähdetään vielä Hemmo Helteen pariin kappaleella Miksi kaikki on toisin. Hyvää huomenta!

0: Siinä Hemmo Helle-kappaleella Miksi kaikki on toisin? Nyt aamua, kun mennään, niin on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Tosiaan aamussa mennään eteenpäin tätä ohjelmaa ja retrobiisin aika sen on koittanut. Ja tänään retrobiisin esittää meille Pate Mustajärvi kappaleella Ukko Metso. Tämä kappale on vuodelta 2000 ja se on myös yksi Pate Mustajärven suurimpia hittejä. Biisi julkaistiin myöskin saman nimisellä albumilla, eli Ukko Metso. Ja Ukko Metso -kappaleen on sanoittanut Timo Kiiskinen ja sen on säveltänyt J. Karjalainen. Ja J. Karjalaisen mukaan kappaleen teema saatiin eräästä uutisesta, jonka mukaan Ukko Metso oli hyökännyt erään miehen kimppuun. No, mutta pidemmittä puheitta lähdetään nyt yhdessä käynnistämään tämä ensimmäinen päivä lokakuuta oikein Pate Mustajärven pariin kappaleella Ukko Metso. Hyvää huomenta.

0: Jaukko Metsoon. Siinä laitettiin oikein lokakuun käyntiin Pate Mustajärven kanssa. Tämä oikein klassikko Ukko Metso -kappale kuultiin siinä. Hei, kerro nyt ihmeessä, että mitä sinä pidit tästä aamun retrobiisistä? Siitä voit vaikkapa kirjoittaa osoitteeseen svenska@sverigesradio.se tai soita vaikkapa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087 84 24 00. Kyllä tosta vähän tuli tämmönen perjantai-fiilis jo, mutta ei me ihan vielä perjantaissa olla, vaan torstaissa. Ja lähdetäänpäs hei tästä nyt myöskin suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Vanhusten huoltoa tarvitsevan omaiset voivat joutua taistelemaan suomenkielisestä hoivapaikasta jopa oikeusistuimissa, vaikka paikkaan olisi lakisääteinen oikeus. Haaningelaisen muistisairaan Hely Vähätalon puoliso Sauli Vähätalo kääntyi viime syksynä kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Mutta kunnan virkamies kehottikin anomaan paikkaa jostain toisesta kunnasta. Vähätalot saivat lähikunnista kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi. Puoliso Sauli ja tytär Sanna kuvaavat kulunutta vuotta näin.
2: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
3: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
1: Haaninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, eli se on yksi niistä Ruotsin kunnista, joiden pitää pystyä järjestämään asukkailleen suomenkielistä vanhusten huoltoa. Haaningen vanhuspalvelujohtaja Elisa Reinikainen myöntää, että kunta teki väärin, kun se kehotti Vähätaloja etsimään paikkaa muualta.
4: Se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta, ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa.
1: Sauli ja Sanna Vähätalo saivat maanantaina uutisia kotikunnaltaan. Haaninge ostaa Helylle hoivapaikan yksityisestä suomenkielisestä vanhainkodista Tukholmassa. Toimittajana Kaisa Vuonokari. Sen jälkeen, kun vanhusten huollossa on tullut ilmi epäiltyjä raiskauksia, vähintään 200 kuntaa on alkanut suorittaa taustatarkastuksia uusille työntekijöille. Useissa tapauksissa rikoksista tuomittuja henkilöitä on pystytty pysäyttämään. Samalla poliisin kriminologi on kuitenkin epäileväinen ratkaisusta, sillä vain noin puolet niistä, joita on epäilty vanhusten raiskauksista viime vuosien aikana, on aiemmin syyllistynyt tai epäilty seksuaali- tai väkivaltarikoksista. Nyt on kulunut noin kuukausi jäätikön romahduksesta Nepalissa. Vastaavanlainen jäätikön sortuminen on mahdollista myös täällä Ruotsissa ilmaston lämpenemisen takia. Näin sanoo glasiologi Nina Kirchner Tukholman yliopistosta. Hänen mukaansa Ruotsin pitäisi nyt tehdä riskianalyysi siitä, mitä seurauksia tällaisella onnettomuudella voisi olla. Nepalin tulvissa kuoli tuhansia ihmisiä. Ja Ruotsi osallistuu tästä päivästä lähtien hävittäjälentokoneella Puolan ilmatilan valvontaan. Naton johdossa olevaan operaatioon kuuluu tietyn lentokentän suojeleminen, jota käytetään Ukrainan sotilas- ja siviilitukeen. Seuraavan kerran uutisia 7:30. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa, että aamuohjelma on täydessä käynnissä ja vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin uutiset. Meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin ensimmäinen päivä lokakuuta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen Venla päivittää meille uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja tosiaan Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täällä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki. Tässä ennen kello 7 niin lähdetään vähän teatterin näyttämölle. Nimittäin Tukholmassa uusi teatterin tuore näytelmä Livets Trådar käsittelee elämän suuria kysymyksiä ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Siitä hetkisen kuluttua, mutta ihan myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina ohjelman loppuun asti. Eli 9 asti. Mutta hei, jatketaanpas tätä aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Jannik kappaleella Syke kuultiin siinä.
1: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
2: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
3: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
4: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
3: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
0: Uusi teatterin tuore näytelmä Livet Strådar tarttuu aiheisiin, joita moni pitää vaikeina, ihan jopa aikuisetkin, elämä, kuolema ja olemassaolon merkitys. Näytelmän on ohjannut Dasha Lind ja kirjoittanut Meimi Taipale, ja se on samalla Meimin dramaturgidebyytti. Kävin koululaisnäytöksessä kuuntelemassa lasten ajatuksia ja kysymässä näytelmän tekijöiltä, miksi juuri nyt tarvitaan uusia ruotsin suomalaisia tarinoita näyttämölle. Tervetuloa ohjelmaan Jenni ja Malu.
5: Kiitos.
6: Kiitos.
0: Mistä Livet Strådar -näytelmä kertoi ja mistä tämä idea tähän näytelmään syntyi?
5: Idea näytelmään syntyi, mä sanoisin, että se itse konsepti ja idea on ollut Dashan ja Meimin niin kuin yhteinen. Ja me ollaan oltu myöskin, mä toimin myöskin taiteellisena johtajana Uusi Teatterilla, niin minäkin olin mukana tapaamassa lapsia ja juttelemassa elämästä. Ja mitä siinä tapahtuu ja ei tapahdu ja mitä ne ajattelee esim. Niin kuin omasta syntymästään tai mitä ne ajattelee kuolemasta ja myöskin ihan sellaisista supertavisjutuista, että mitä ne tykkää syödä ja mitä karkkia on niin kuin parasta karkkia. Ja siitä sitten niin kuin syntyi tämä koko idea, niin tämä koko, miten sanotaan, juoni juuri tästä isoäidistä tai mummin kuolemasta, niin se tuli ehkä sitten vähän myöhemmin melkein. Että ekaksi se oli todellakin tällainen drömmespel, potpyrimainen.
0: Ja te olette tosiaan näyttelijöitä tässä näytelmässä. Minkä ikäisille tämä on suunnattu, tämä näytelmä?
6: Ala-asteelle.
0: Ja nyt kun tässä näytelmässä kumminkin käsitellään just niin kuin kuolemaa ja tämmöisiä elämän suuria kysymyksiä, niin miten se tehdään tavallaan niin nuorille, ettei se ehkä tunnu niin pelottavalta, tai kyllähän se saattaakin tuntua pelottavalta, mutta miten se tuntuu teistä niin kuin esittää näitä isoja elämän kysymyksiä niin pienille?
5: Mähän esitän Liiviä, ja Liiv on 8-vuotias, ja Dog tässä, jota Jenni esittää, on, miten sanotaan, mielikuvitusystävä, eli lotsaskomppis. Mä sanoisin, että Liiv ja Dog, ne esittää itsekin tosi paljon kysymyksiä. Et kysymällä kysymyksiä, mitä yleensä lapsetkin tekee todella, todella paljon. Ja aikuisilla ei ole aina vastauksia, ja mun mielestä tällä esitykselläkään ei ole aina vastauksia, vaan se esittää myöskin tosi paljon eri kysymyksiä. Joskus lapset sitten vähän vastaa, kun me esitetään. Mutta jo tarina on siis, että Liivin mummi on kuollut ja siksi Liivin äiti on tullut vähän oudoksi. Ja sitten Liiv, hän tulee Dagin kanssa ihan varmaksi siitä, että mummi, hän sai kyllä muumiotaudin ja hän sai sen tartutettuna ryttispuusta, joka on omenapuu. Tässähän on ollut vähän hankaluuksia, jos sä puhuit tästä ruotsin suomalaisuudesta, että mun mielestä on siellä mummi, totta kai se tarkoittaa murmur, mutta koska se on tosi lähellä myymie ruotsiksi, niin lapsille on ollut vähän hankaluuksia ja meidän on pitänyt lisätä vähän pedagogisia kommentteja, että ne ymmärtäisi, että mummi on murmur.
0: Okei, ja tässä tosiaan näytelmän jälkeenhän lapset sai tulla vähän kysymään ja juttelemaan teidän kanssa. Onko ne, mistä aiheesta lapset on teidän kanssa jutellut näytelmien jälkeen? Tuleeko mieleen jotakin tiettyä?
6: Joo, jag tar det här på svenska. De pratar om ganska mycket liksom stort och smått. Det kan vara mycket så här, men hur snabbt kan ni byta om där bakom scenen? Och vem var den där karaktären? Men också liksom, vad hände med mormor egentligen? Och sådär. Så att det är mycket så här, ja, de här små, kanske lite mer lekfulla frågorna som sen kanske plötsligt varvas med någon lite mera djup fråga och liksom undran. Och du hade ju, dina egna barn hade också haft väldigt så stora frågor.
5: Ja, mun lapset oli katsomassa nyt ensilta ja sitten sen jälkeen ne rupes kysymään, niin kuin mun kohta 8-vuotias poika oli siellä, mutta miksi mitään mikäänkin on edes olemassa. Että esimerkiksi, joo, Big Bangin takia, mutta mitä oli ennen Big Bangia? Että sehän on atomeista tehty, että miksi edes planeetat on olemassa? Mä olin siellä, hyvää yötä, äiti vastaa noihin kysymyksiin kyllä huomenna. Että se kyllä, joo, mä sanoisin, että juuri kuten sä sanoit, että voi olla niin kuin tarpeistoista, että onko oikeita omenia, että omenoita, tai siitä voi olla jotain paljon suurempaa. Ja musta on ihanaa, että saa liikkua näiden keskelle, ja mä haluaisin, että esitys on myöskin jotakin, mikä voi liikkua niin kuin polkkagriisien, ja sitten on yhtäkkiä kuolemasta, ja sitten on yhtäkkiä jotakin muuta.
0: Ja jatketaan vielä suoraan haastattelua Uusi Teatterin näytelmästä Livets Strådar, joka käsittelee elämän suuria kysymyksiä, muun muassa kuolemaa ja olemassaoloa, ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Haastattelussa on Malu Siljakkys ja Jenny Salomosen, jotka nähdään näyttämöllä. Näytelmässä Malu esittää 8-vuotiasta Liiviä ja Jenni esittää Liivin mielikuvitusystävää Daagia. Kysyin Malulta ja Jenniltä, että voiko heidän mielestä aikuiset oppia jotain elämästä lapsilta? Kuunnellaan.
5: Koko ajan. Joo, kyllä voi. Vastaus on vaan ehdottomasti kyllä. Ehkä, no jos ajatellaan niin kuin Liivin loppurepliikki, joka on silleen, että jäi här nu äiti, että se läsnäolo. Mä huomaan omien lapsien kanssa, että se on jotenkin, mä oon aina siellä kohta, tai mä tein jotain, tai mä itse niin kuin elttaan jotakin vanhaa, tai sitten mä suunnittelen jotakin, vaikka ne on aika paljon täällä ja nyt. Ja mä haluaisin olla enemmän täällä ja nyt.
0: Mä ajattelin myös sitä, että lapsillahan on vähän semmoinen interaktiivinen osuus tässä näytelmässä, niin millaista se on ollut? Tai onko ollut paljon niin kuin erilaisia reaktioita vai?
6: Joo, den är ganska interaktiv, men vi har också haft ännu mer interaktiva föreställningar. Så att för mig hade snarare varit liksom utmanande att vissa scener har en, vad man kallar i teatervärlden, för en fjärde vägg. Hur ska man säga det på finska?
7: Neljäseinä.
6: Så att vissa karaktärer är inte lika interaktiva liksom som andra. Men det är alltid det som är så roligt med barnteater, att ingen föreställning är lik den andra, och man får alltid plocka liksom av barnens impulser och plötsliga vad de ropar ut eller sådär. Så det gör ju det lite mer liksom levande och roligt.
0: Ja kun tässä näytelmässä puhutaan just välillä, niin kun on suomenkielisiä sanoja, puhutaan suomeksi, on, että joo, et Suomessa näin, ja niin kun, siinä tuodaan esiin se tavallaan se perheen historia kanssa, niin koetteko te, että se on tärkeää niin kun, etenkin vaikka ruotsin suomalaisille lapsille, että saa tätä niin kun, tavallaan ehkä tällaista, että otetaan niin kun, suomi ja suomalaisuus myös esiin tällaisen vaikka näyttämöllä. Miten te koette, että onko se tärkeää vaikka lapsen identiteetille, tai miten te koette?
5: Joo, musta se on tosi tärkeää. Mä haluaisin, että Uusi Teatteri voidaan tehdä niin kuin sekä, että se sisältö on ruotsin suomalaista. Ja sitten joskus me tehdään esityksiä, jotka ei ole niin paljon ruotsin suomalaisesta identiteetistä, mutta ne tehdään esim. Suomeksi tai kahdella kielellä. Että saa olla nämä molemmat jutut. Mutta musta se on, aina kun me tehdään jotain tällaista, niin myöskin ihmiset, joilla ei ole ruotsin suomalainen tausta, vaan whatever, ruotsin somalialainen tausta tai ihan jonkin niin kuin toinen, että siinä on se toinen maa jossakin ja siinä on myöskin toisia sukulaisia, niin musta siitä voi tulla jopa niin kuin enemmän universaalia joskus, kun se on näin spesifiikkiä, mitä se nyt on. Mutta joo, musta se on tärkeää. Meillähän oli kenraaliharjoituksissa ruotsin suomalainen yleisö ja sehän oli tosi hauskaa, koska silloin ne oli siis, niille ei tarvinnut tehdä noita pedagogisia juttuja. Ja suunnitelmahan on myöskin, että tämä tehdään suomeksi keväällä. Että se tulee sitten suomenkielisen ensi-illaksi silloin.
0: Okei. Ja mä ajattelin vielä lopuksi kysyä, ennen kuin mä päästän teidät seuraavaan esitykseen, on se, että mitä te toivotte, että tästä niin kuin viedään mukana tästä näytelmästä, vaikka lapset. Mitä te toivotte, että se niin kuin herättää ajatuksia tai?
5: Mä vastaisin ehkä taas kysymyksiä. Siis mä toivon, että joku menee kotiin ja kysyy, että mikä on muuderkaakka? Selitä mulle. Oliko mulla oma muuderkaakka? Mikä se nyt on? Istukka. Niin musta se olisi tosi kiva, että niin kuin nekin voi oppia ja ehkä oppia jotakin. Mä oon oppinut enemmän myöskin muuderkaakoista tämän esityksen aikana ja puhunut mun lapsien kanssa siitä, että voi myöskin oppia uusia asioita yhdessä. Ja ehkä, että ne osaa tai uskaltaa kysyä omia läheisiltä aikuisiltaan, jos on jotakin.
0: Tuleeko sulla mieleen jotakin?
6: Joo.
0: Yes. Hei, kiitos paljon, että olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
5: Kiitos.
6: Kiitos.

Sofia Weston, EQ-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään lokakuun ensimmäisenä päivänä heräilemässä tähän uuteen kuukauteen. Minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59, ihan vanhasta kunnon tutusta sellaisesta. Aamukin on ainakin täällä Tukholman radiotalolla päin alkanut sarastamaan. Vähän pilvistä näkyy tuolla ulkona, mutta kyllä tuo aurinkokin tuolta aina välillä vähän pilkahtelee. Saapa nähdä, että millainen päivä tästä ensimmäisestä lokakuisesta päivästä tulee. Ainakin lämpöisältä vaikuttaa myöskin ulkona. Mutta tässä hetkisen kuluttua niin siirrytään uutisotsikoiden pariin. Studioon saapuu hetkisen kuluttua aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hän kertoo ne tuoreimmat uutispäivitykset, mutta sitä ennen vähän musiikkia tähän aamuun. Oikein hyvää huomenta!

0: Bessiin kappaleella Kyyneleet sateessa. Ainakaan täällä studiossa ei tällä hetkellä näy sadetta eikä kyyneliä, vai mitä Venla Rokkola?
1: Ei, en sanoisi. Ainakin ihan nätti näyttää tuo ulkoilma olevan.
0: Niinpä. Mutta hei, kerro mitä uutisotsikoissa, uutisissa nytten.
1: Kyllä. Minäpä kerron.
0: Kerro.
1: Suomessa on tänään astunut voimaan uusi liikennelaki, jonka mukaan alaikäisten kuskien on käytettävä sellaista tiettyä keltavihreää tunnusta. Tällaisen tunnuksen omaavat eivät saa esimerkiksi olla kuljettajana liikenteessä puolen yön ja aamu 5 välisenä aikana. Ja sitten täällä Ruotsissa 200 henkilöä on tähän mennessä saanut korotettua paluumuuttotukea, kertoo Migraatioviraston raportti. Tätä tukea siis kohotettiin tuossa vuoden vaihteessa. Eli sellaista suunnilleen 20 minuutin kuluttua uutissa.
0: Kyllä vain, uutiset kuullaan siinä 7.30, kun kello lyö. Ja hei, tässä aamuohjelmassahan ollaan kuultu vähän teatterista, niin mä ajattelin kysyä sulta, Venla, että ootko sä joskus ollut jossakin teatterissa mukana?
1: Joo, mähän oon ollut vaikka missä. No pienenä siis ihan sellaista perus niin kuin näytelmäkerhoa käytiin, mutta sitten mä oon harrastanut musikaaliteatteria Suomessa, niin mä oon siellä päässyt näyttelemään Ötökkä-musikaalissa Sittisontiaista.
0: Okay. Oliko millainen kokemus tämä roolisuoritus?
1: Se oli ihan hauska. Mä väitän, että lapset joko tykkäs tai sitten ne pelkäs musta. Se oli vähän semmoinen niin kuin kaksijakoinen juttu. Mulla oli semmoiset hurjat, niin kuin, vähän niin kuin likameikit naamassa, kun sitten sontiaiset pyörittelee niitä kakkapallojaan siellä menemään. Se oli, että jokainen lapsi, joka mut näki, niin joko piiloutui tai sitten ne oli silleen, että saako tulla halaamaan. Se oli ihan hauskaa.
0: Okei, joo. Mä oon itse ollut kans musikaalissa lapsinäyttelijänä monia vuosia sitten ja sitten on ollut muissakin tämmöisissä teatteriprojekteissa mukana. Mulla tuli mieleen yksi, ei ehkä ole ihan niinku silleen liittyen ehkä niinku teatteriin, mutta tulee mieleen tämä lava niinku hetki, kun olin päiväkodissa. Meillä oli Lysia esitys siellä ja mua jännitti niin kovaa, koska mut valittiin sitten hienosti Lysiaksi. Mä olin se, että jes, nyt on niinku mun aika loistaa, niin mä sitten pyörryin siellä. Ja mä heräsin seuraavan kerran niinku jalat ylhäällä vessan lattialta, kun mua sitten yritettiin siinä herätellä. Siinä oli mun tähtiesitys, ei sitten mennyt ihan. Se meni vähän plörinäksi, mutta...
1: Se on varmaan ikimuistone ollut monille.
0: No joo, mutta en tiedä, muistanko itse siitä hirveästi, kun siinä pyörryin. Mutta no, sain olla Lysia sitten joskus vuosia myöhemmin, mutta...
1: Ja silloin et pyörtynyt.
0: No silloin en pyörtynyt, mutta oli vähän se pelko, että apua, enkä me nyt pyörry.
1: Niin, aivan.
0: Hei, tuleeko sinulla mieleen jotakin siellä linjojen toisella puolella liittyen vaikkapa teatteriin? Oletko teatteri-ihmisiä? Oletko jopa ollut mukana jossakin esityksessä? Siitä saa ihmeessä tosiaan pirautella tähän vanhan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai laittaa vaikka ihan kirjallisesti tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Minä kiitän tältä erää Venla Rokkola uutisotsikoista ja höpöttelyistä.
1: Kiitoksia itsellesi.
0: No niin, ja hei, siirrytäänpäs myöskin tähän väliin vielä sään puolelle. Tänään Götamaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen. Sveanmaalla on aluksi paljon pilviä sekä sumuista, mutta myöhemmin sää selkenee etelästä alkaen. Ja Norlannissa on monin paikoin pilvistä, mutta päivän aikana pilvipeite voi paikoin myöskin rakoilla, erityisesti lännessä päin. Ja etelässä lämpötila on tänään 15-20 astetta ja sitten pohjoisessa päin 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 1. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauno, Rainer, Raine, Raino.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ragnar, Rainer.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ragnar, Ragna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ravnar.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Romana, Sauvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Hamina kappaleella Hattara taivas. Tosiaan ensimmäinen päivä lokakuuta on tänään. On myöskin muun muassa Internationella dagen för äldre, eli kansainvälisen ikääntyneiden päivä. Sen päivän perusti YK, jotta voitaisiin korostaa ikääntyneiden merkitystä yhteiskunnassa. Ja oli itse asiassa tullut puhelinvastaajan soittoa tähän liittyen. Kuunnellaan.
1: Hyvää ikääntyneiden päivää. Kiva. Nautitaan. Ollaan iloisia. Martta.
0: Kiitos tästä soitosta. Martta, tosiaan kansainvälinen ikääntyneiden päivä on muun muassa tänään. Ja niin kuin siinä Martta sanoit, niin ollaan iloisia ja nautitaan, eikös vain?
2: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
3: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
2: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: No niin, ja siinä tosiaan Frederik kappaleella 30. Tästä aasin siltana niin Hannu Kiviaho on ruotsin suomalainen multi-instrumentalisti, joka on yksi tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan viettävän rockabilly-yhtye Fatboyn perustajajäsenistä. Muusikon uran hän aloitti jo aiemmin välillä rumpalina ja välillä kitaristina. Hänen ensimmäinen bändinsä soitti 70- ja 80-luvun taitteessa lämpärinä muun muassa Hanoi Rocksille, Ebba Grönille ja kulttimaineessa olevalle KSMB-punk-bändille. Hannu istui eilen iltapäivänä Ismo Varosen vieraana ja siellä muisteltiin menneitä, pohdiskeltiin tätä päivää ja vähän myös tiirailtiin tulevaan.
1: Näinhän se on, että kun 30 on lasissa, niin ihminen on kypsempi ja suhtautuu elämäänsä sillä tavalla harmonisemmin. Vai miten se on oikeastaan? Tämä oli itse asiassa Fatboylle tietysti ja Hannu Kiviaholle totta kai laulu 30. Fatboy täyttää 30. Ei, mutta onko rilluvuodet takana?
2: Mä luulen, että nyt se lähtee liikkeelle. Se on just se 30, niin on vähän kokemusta ja ei tarvitse olla niin stressaantunut.
1: Niin. On vähän niin kuin se, että tavallaan nyt ei ole enää tällainen niin kuin päteemistä.
2: Niin.
1: Päteeminenhän voi olla hyvä asia, mutta se voi myös laittaa vähän kapuloita rattaisiin.
2: Joo, voi ottaa vähän iisimmästi ja jotenkin ei pidetä kiirettä.
1: Niin.
2: Joo.
1: Niin, se oli sitten 96. Ja bändiä perustettiin, voi saattoa olla, mutta 9.50 en ollut ihan siinä paikan päällä
2: niin,
1: silloin.
2: Me ollaan vähän siitä epävarmoja, mutta me päätettiin jossain vaiheessa, että sanotaan, että se on 96.
1: Niin.
2: se on helpompi. Sen vaimokin täyttää just, että se on tasat. Ne ensimmäiset 10 vuotta se on periaatteessa Fatboyn kanssa. Meillä ei ollut semmoisia suunnitelmia ollenkaan, että tehdään levyjä ja niin poispäin. Me oltiin enemmän niin kuin semmoinen herriklub.
1: Asia selvä.
2: Ei, kun me haluttiin soittaa countrya. Se oli, meillä oli niin kuin, kaikki oli soittanut rockabillia ja ynnä muuta. Ja niin kuin tavattiin, että nyt soitellaan semmoista 50-60-luvun countrya, mistä me tykättiin. Patsy Cline ja Farron Young ja semmoisia biisiä. Ja sitten ruvettiin tekemään omia biisiä aika lailla heti paikalla kuitenkin, mutta meillä oli ihan niin kuin sopivasti keikkoja ja aina tavattiin ja laitettiin ruokaa ja kuunneltiin countrya. Se oli niin kuin se perusidea silloin. Ja, mutta sitten ihmiset rupesi sanomaan, että herra Jumala, eikö teillä ole levyä ulkona, että teidän on pakko äänittää. Niin se eka levy äänitettiin vasta 2003-2004 tai semmoista.
1: Eli aika pitkään veditte kyllä ilman.
2: Niin.
1: Ja teillä ei ollut siis periaatteessa lähtökohtaisesti ajatus, että teistä tulee levyttävä bändi, vaan
2: ei.
1: Enemmän tämmöinen herraklubi, joka nauttii tilanteesta ja soittaa keikkoja.
2: Joo, ja meillä oli ihan niin semmoisia mukavia keikkoja aina Tukholmassa totta kai, mutta vähän siellä sun täällä. Ja sitten 97 me oltiin Pistoltheatern, me oltiin siellä töissä tämä Tolhullings-operan, onko se suomeksi 3 pennin opera?
1: Mm.
2: Se on niin kuin 3 penny opera. Siellä soitettiin ja esiinnyttiin, oltiin muusikkoja sekä näyttelijöitä. Ja se kesti melkein vuoden, kun me oltiin ensin 1,5 vuotta siellä Pistoltheaterissa ja sitten oltiin Riksteaterin kanssa ympäri koko Ruotsia kiertueella. Niin siihen meni paljon aikaa myös ja no sitten se alkoi pyörimään, kun päästettiin se eka levy. Ja heti paikalla, kun oli levy ulkona, niin tuli Suomesta kyselyjä, että tulkaa tänne soittamaan. Mä muistan, että eka keikka oli Tavastialla.
1: Eka keikka Fatboylla oli Tavastialla?
2: Joo.
1: Se on sinänsä kyllä mennään niin kuin syvään päättyy ihan kertalaakista. Siis siellä tuli kysely, että hei, tuutteko keikalle? Ja sanoitteko, että voidaan tulla, paitsi että ei ole vielä tehty keikkoja?
2: Niin. Joo, ei, mutta se iski lujasti heti tämä meidän eka Steelheartit. Ja niin kuin tavasti ollaan aina tullaan takaisin. Mä en osaa edes laskea, kun monesti ollaan siellä soitettu. Nyt käytiin Suomessa, niin se oli tuo G-Live Lab Helsingissä. Sinne ei mahu niin paljon porukkaa valitettavasti, mutta seuraan kerran. Ensi vuonna tullaan takaisin Tavastialle.
1: Kuuntelijat varmaan kaikki tiedät Tavastia, niin siis se on tämmöinen suomalainen rockklubi ja Helsingin ehkä tämmöinen legendaarisin.
2: Joo, ja Eurooppa. Mä luulen, että se on ihan Euroopan vanhempia. Että se on, onko se nyt 55 vuotta vai mitä se on ollut käynnissä? Hmm. Se on aika uskomatonta ja se on ihan keskustassa. Ja ei ole niin kuin Tukholmassa, että naapurit valittaa ja pitää sulkea, että siellä saa rokki soida.
1: Siellä saa painaa menemään. Hei, miten se on Hannu kuule nyt täällä niin kuin kuuntelijat miettii, että mielenkiintoinen kaveri ja mielenkiintoinen bändi, mutta millähän sen mahtaa kuulostaa? Niin mulla olisi tässä tämmöinen kuin Bad News from Pretty Red Lips, niin soitetaanko pieni maistiainen?
2: Joo, kyllä.

0: Fatboy siinä kappaleella Bad News from Pretty Red Lips. Eli jos näin oikein suoraan suomentaa kääntää, niin huonoja uutisia punaisilta näteiltä huulilta. Ja tosiaan siis tuossa äsken kuultiin myöskin vähän haastattelua Hannu Kiviahon kanssa, Fatboyn kitaristin. Ja Hannun kanssa jatketaan tässä puolen uutisten jälkeen myöskin. Tosiaan siis Fatboy viettää 30-vuotisjuhlavuottaan. Mutta hei, tätä lähdetäänpäs tässä ihan hetkisen kuluttua suomenkielisten uutisten pariin. Ne meille toimittaa näin aamulla Venla Rakkola.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Vanhusten huoltoa tarvitsevan omaiset voivat joutua taistelemaan suomenkielisestä hoivapaikasta jopa oikeusistuimissa, vaikka paikkaan olisi lakisääteinen oikeus. Haaningelaisen muistisairaan Hely Vähätalon puoliso Sauli Vähätalo kääntyi viime syksynä kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Mutta kunnan virkamies kehottikin anomaan paikkaa jostain toisesta kunnasta. Vähätalot saivat lähikunnista kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi. Puoliso Sauli ja tytär Sanna kuvaavat kulunutta vuotta näin.
2: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
3: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
1: Haaninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, eli se on yksi niistä Ruotsin kunnista, joiden pitää pystyä järjestämään asukkailleen suomenkielistä vanhusten huoltoa. Haaningen vanhuspalvelujohtaja Elisa Reinikainen myöntää, että kunta teki väärin, kun se kehotti Vähätaloja etsimään paikkaa muualta.
4: Se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta, ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa.
1: Sauli ja Sanna Vähätalo saivat maanantaina uutisia kotikunnaltaan. Haaninge ostaa Helylle hoivapaikan yksityisestä suomenkielisestä vanhainkodista Tukholmassa. Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomessa astuu tänään voimaan liikennesääntö, jonka mukaan alaikäisten kuljettajien on käytettävä autonsa takaosassa keltavihreää tunnusta. Tunnusta käyttävät eivät saa olla kuljettajana liikenteessä puolen yön ja aamu 5 välisenä aikana. Öisen kiellon rikkominen voi johtaa ajokieltoon. Päivisin tunnuksen käyttämättä jättämisestä voi saada 100 € sakon. 200 henkilöä on tähän mennessä saanut korotettua paluumuuttotukea, kertoo Migraatioviraston raportti. Tuki kohotettiin vuoden vaihteessa 10 000 350 000 kruunuun henkilöä kohden. Tuki koskee vapaaehtoista paluuta kotimaahan. Ja Iso-Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että on selviä merkkejä siitä, että Iran oli sekaantunut Fairfordin lentotukikohdan tapahtumiin viime sunnuntaina. Burnham ei kuitenkaan halua sanoa enempää, viitaten kesken olevaan poliisitutkintaan. 5 miestä pidätettiin epäiltynä terroriteon suunnittelusta lentotukikohtaan, jota käyttävät sekä Iso-Britannia että Yhdysvallat. Miehet vapautettiin myöhemmin takuita vastaan. Seuraavan kerran uutisia jälleen tunnin kuluttua ja uutisia myös verkkosivuiltamme. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

Ja siinä kuultiin suomenkielisiä uutisia. Venla Rakkola, ne meille toimitti ja hän pitää meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tosiaan tuntisen kuluttua kello 8.30. Ja siinä 8 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 8 ja kyllä vain täällähän Sveriges Radio Finskan aamu on täydessä vauhdissa. Mukavaa, että juuri sinä siellä linjojen toisella puolella kuuntelet tätä aamuohjelmaa näin ensimmäinen päivä lokakuuta. Pistetäänpä oikein yhdessä käyntiin tämä uusi kuukausi. Minä, joka pidän sinulle seuraa, tänään aamussa olen Vilma Peltomäki Tukholman radiotalosta. Jatketaanpas tätä aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Jimmy Python ja Stig kappaleella Baumi.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
0: Ja jatketaanpas nyt Fat Boy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviahon haastattelulla. Tosiaan siis Fat Boy, se viettää nyt 30-vuotisjuhlavuottaan. Kuunnellaan.
4: Niin, siitäpä vähän niin kuin maistiaisia, että minkälaista meininkiä Fat Boy oikein vetelee. Hei, miten sijoitat tämän kappaleen teidän tuohon katalogiin?
5: No se on varmaan eniten soitettu. Aina menee nappi.
4: Niin. Ja jengi, onko tämä semmoinen biisi, mitä ei voi oikein jättää soittamatta keikalla?
5: Joo, se on pakko soittaa. Se on ihan pakko soittaa.
4: Jos ajatellaan, niin kuin tässä nyt huomaa tämän sillä välkyin ihminen huomaa, että hei, täällä puhutaan suomea. Sullakin on siis suomalaiset juuret, vaikka olet täällä ollut 6-vuotiaasta saakka, niin... Joo. Kuitenkin sä nyt tätä biisiä säveltelet, niin miten paljon sä ajattelet, että miten paljon tämä suomalaistausta sulla kuuluu näissä sovituksissa ja biisivalinnoissa ja kirjoituksissa?
5: No en mä tiedä, ne biisit tulee vaan niin kuin itsestään ulos. Ja siellä on tämmöistä jytää, mistä rockia ja sitten tulee taas sitten ihan jotain vastapuolta, niin kuin aika melankoolisia juttuja, mutta minä ja meidän laulaja kirjoitellaan näitä biisejä. Meillä on jotenkin samat frekvenssit näissä hommissa, että me tiedetään justiin. Silläkään ei ole ihan niin kuin tavalliset Svenssonin juuret, että me jotenkin ymmärretään tätä maailmaa aika samalla lailla.
4: Siinä voi olla vähän tuommoinen, että vakka kantansa löytää, että tavallaan ne tietoisesti ja tiedostamatta jotkut vibat kohtaa, joku tuommoinen laajempi ymmärrys vaan asioista ja samantyyppinen ajattelumalli. Jos me ajatellaan kuitenkin nyt Fat Boyta, niin jos on tuommoinen herrasmiesjengi, joka nyt on klubi, joka on ollut porukoissa siis reilut 30 vuotta, niin se on itse asiassa aika pitkä aika, jos ajatellaan ihmisen elämää muuten, tavataan ihmisiä, tulee lapsia, lapset muuttaa kotoa, tulee rakastumisia, eroja. Joo. Nämä kaikkihan on ollut teillä tietysti mukana koko ajan päinissä.
5: Näinhän se on, ja lastenlapsia on jo nyt niin. Ja niin poispäin. Että se on, mutta se on se bändi pyörii koko ajan siinä päässä, että sitä niin kuin, se ei niin kuin irrotu koskaan, että se on aina jotain niin kuin meininkiä tulossa tai menossa, ja niin, että sitä niin kuin ei päästä irti, että sitä niin kuin ei pysty, totta kai se on niin kuin se perhe-elämä pyörii siinä, mutta sitä ei päästä irti koskaan tuota bändiä. Se on niin kuin siinä kiinni, vaikka haluaisikin.
4: Niin. No miten sitten, minkälaisen puolison se vaatii tuommoinen homma?
5: No se vaatii täysin, se 100% ymmärrystä. Ei toimisi meidän bändikään, jos ei olisi semmoiset vaimot meillä. Että isoa kunniaa heille. Se olisi ihan uumöilit ilman heitä.
4: Niin, sä sanoit tuossa, että niinku prosessit pyörii päässä, siellä niinku käsitellään menneitä tulevia keikkoja, uusia biisejä, niin miten se hajamielinen kaveri sä oot sitten, unohtuko avaimet sinne ja lasit tänne? Ja...
5: No niin, voi olla, tai jonkun synttärin tai jonkun semmoisen, että mikä päivämäärä se nyt oli. Se on tämmöinen elämä, ja se on jotenkin valittu itse, ja se pyörii vielä 30 vuotta lisää.
4: Niin, miksei?
5: Varmaan.
4: Niin, joo. Te olette sen verran ystäviä jo.
5: No se on justiin tämä bändi on, se on musiikki, se on niin kova voima, että olisi ystävä tai ei, se on ihan sama. Että se on, mä tiedän, kun me ruvetaan soittamaan, niin se mikä syntyy siitä, niin sitä me rakastetaan kaikki. Se on hyvin erikoinen tämä perhe, mikä bändi on, että ei me hengailla joka päivä ja olla toisen kanssa kiinni joka asiassa. Että senkin oppii tässä, vuosien mittaan, miten suhtaudutaan tähän hommaan. Että silloin kun on keikka tai jotain skarpt läge, niin kaikki tietää, minkälaisessa kunnossa pitää olla, kun se tapahtuu. Niin, ja silloin siihen me pistetään 110%.
4: Onko tämä pitkän suhteen salaisuus?
5: No, en mä tiedä. Voi olla kans, että kaikki on, se on justin kanssa, että kaikki on erilaisia, hyvin erilaisia. Ja se on justin se bändin voima, että ei kaikki ole ihan just samoja tyyppiä. Että kaikki on hyvin erikoisia ja erilaisia. Niin siitä justin, kun me ruvetaan soittamaan, niin silloin se tapahtuu. Se on mutta jos sanotaan, että sä pistät jonkun kokoonpanon ihan toisien muusikkojen kanssa, niin se, vaikka soitetaan samaa biisiä, niin se ei kuulosta semmoiselta.
4: Niin, siinä on ne kemiat.
5: Se on kemia. Se on ihan, ja se on sen takia se on bändi, hyvä bändi. Se on maagista. Silloin kun sä saat kuunnella jonkun hyvän trion soittavan tai mitä liian musiikkia nyt, mistä puhutaan, mutta se on justiin se bändi on, silloin kun on hyvä bändi, niin se on niin arvokasta jotenkin.
4: Olisiko näin, että se on vähän niin kuin onni, että kellä onni on, se sen kätkeköön, eli niin kuin tavallaan tuossa tulee semmoinen kunnioitus sitä kohtaan, mitä on, ja sitä ehkä haluaa enemmän ja enemmän vaalia, koska tässä elämänajassa ja maailmassa, jos 30 vuottakin tehdään yhdessä töitä, niin kyllähän niitä kriisejä tulee ja menee. Eli siinä varmaan tarvitaan myös vähän kriisihallintaan.
5: Joo, ja siihenkin sitä oppii hallitsemaan semmoisia tilanteita, ja totta kai niitä on ollut. Meilläkin on ollut rumpalit ja basistit on tässä vähän aikoinaan vaihdellut, mutta se peruspohja, meitä on kolme miestä ollut mukana koko ajan. Meitä on 5 nyt. Niin kaikki järjestyy jotenkin. Se on tämän bändin logiikka.
4: No niin. Ei se muuta huono logiikka ole.
5: Niin, ja se just se, että nyt kun ollaan 30 vuotta soiteltu, niin sen tietää jotenkin etukäteen, että kyllä se kaikki järjestyy. En pysty, tai oli enemmän orjaali jostain hommista, mitenköhän tuo nyt menee. Ja oli kauheat hermot mukana, mutta nyt on paljon iisimpi mielipide.
4: Tämä on hieno homma. Hei, Ghost on my back.
5: Joo.
4: Tuoreempaa kamaa.
5: Mörkö selässä.
4: Lähetään vähän pelkäämään.
5: Joo.

0: Fat Boy siinä kappaleella Ghost on My Back. Jatketaan vielä Ismo Varosen sekä Fat Boy-kitaristi Hannu Kiviahon haastattelulla.
1: Ghost on My Back, se ei ollut tämä jääkiekko mörkö.
2: Se oli tämä oikea mörkö.
1: Se oli ihan oikea mörkö. Joo. Hei, mites tämä mörköhomma, niin tuota, uskotko mörköihin?
2: Totta kai.
1: Joo. Niitä on siis se yliluonnollisen asia.
2: Mä luulen, että jokaisilla on omat mörröt. Miten se sanotaan?
1: Mörkönsä.
2: Mörkönsä. Kaikilla on omat mörkönsä.
1: Kyllä.
2: Enemmän tai vähemmän.
1: Niin, niinhän se on. Niinhän se on. Ja niiden kanssa pitää elää ja sitten voi niistä kirjoitella vaikka biisejä, jos nyt niikseen tulee, jos sattuu olemaan se taito.
2: Niin.
1: Hannu Kiviaho ja Heikki Kiviaho on veljekset. Olette tehneet kyllä niin kuin mielettömän uraan ja tosiaan tuolta Kinnulasta ponnistitte sitten Ruotsin puolelle. Joo. Ja oltiin 60-luvun lopulla 70-luvun alussa. Mitä sä äiti laittoi teidän puuroon oikein, että teistä tuli tuommoisia menestyksekkäitä kavereita isolla ja vaikealla pranssilla Ruotsissa?
2: Joo, en mä tiedä. Ohran puuroa syötiin aika paljon. Tai puuroa syötiin aika useasti. En mä tiedä. Minä aloitin rumpukouluun menin 10-vuotiaana Eskilstuunassa. Ja se oli aika semmoinen rankka opettaja ja koulu. Ja mä kyllä rakastin sitä ja mä sain soittaa heti lukion jälkeenkin vielä siellä. Ja mutta siinä samalla joskus... Tai mä aloitin 12-vuotiaana, mä olin kirkkokuorossa, mutta se oli liian tylsää ja sitten tuli rockibändi ja tai me niinku synnytettiin omia yhteenpanoja ja eka bändi, joka mä olin jotain 14-vuotias, mä soitin rumpuja, rockitrio. Ja silloin mä niinku hoksasin, että nythän mulla oli omat rummut ja oli oma treenikämppä Eskilstuunassa. Niin että nyt mä haluan pistää punkkibändin pystyyn. Tai mä haluaisin soittaa kitara. Sähkökitara. Mulla oli akustinen kotona, vaikka mä en sitä niin koskaan... Mä en saanut mitään oppituntia, mä vaan itse opetin soittamaan. Ja sitten se oli kaikista helpointa ottaa Heikki ja sitten Heikin luokkakaveri ja sen isoveli mukaan. Ja ne oli silloin Heikki ja sitä Grille, mikä soitti rumpeen, ne oli 12-vuotiaita. Että me soitettiin niiden koululopettajaisissa, kun ne pääsi kutoselta ulos.
1: Oliko se eka keikka?
2: Se oli eka keikka justiin tämän punkkibändin kanssa. Ja meistähän tuli sitten semmoinen, niin me saatiin olla lämpäribändi Ebba Grönille ja KSMBlle ja niin poispäin. Heikkikin oli niin, se ei ylettynyt ottamaan F-ää.
1: Okei, passukaulasta.
2: Niin, se oli niin, liian pitkä. Niin sieltä me lähdettiin soittamaan. Ja sitten mä soitin rumpuja toisien bändin kanssa myös ja lyömäsoittimia. Ja se vaan lähti liikkeelle. Ja silloin kanssa oli helppo saada keikkoja. Niin kuin Eskilstuunassa oli friittiskoodia, mihin pääsi soittamaan joka viikko, jos halusi.
1: Ja te halusitte?
2: Joo, me haluttiin. Me tehtiin meidän eka sinkku. Silloin meidän nimi oli Minx. Ja se tehtiin 79, me äänitettiin. Ja tuliko se olisi 80, mä luulen. Sitten oltiin vielä lämpäribändinä Hanoi Rocksin eka Ruotsin kiertuella. Se oli jännä juttu kanssa. Minä olin silloin lukiossa. Ja mä tiesin kaikki niistä jätkistä ja se oli Eskilstuunan Folketsyysissä. Se oli justiin tämä sama bändi, Minx. Se oli erikoinen ilta.
1: Mä voisin kuvitella, ja toi ihan jännää, siis toi homma haastattelussahan Hannu Kiviaho, Fatboy-kitaristi, muusikko, näyttelijä, multi-instrumentalisti. Sultahan toimii niin kuin soitto kuin soitto.
2: Joo, se on mukavaa soittaa.
1: Niin.
2: Ja paljon musiikkia, mikä haluaa niin kuin ulos systeemistä.
1: No nyt kun puhutaan esimerkiksi tuosta Hanoi Rocks-lämppäreistä ja muista, niin nyt puhutaan legendaarista bändistä Ebba Grön, KSMB ja kaikki nämä, joo, jotka on musiikkia seurannut, niin ne ovat tietoisia näistä bändeistä. Mitäs merkitystä näillä oli kaikilla tavata näitä tyyppejä, koska silloinhan sä olitte nuoremmasta päästä oleva musiikin tekijä.
2: Mutta ne oli, niin kuin Hanoi Rocksin jätket, ne on, oli periaatteessa mun ikäisiä, että vaikka ei ollut ihan samanlaiset niin kuin juuret, mutta se oli, kaikki oli jotenkin niin ihan luonnollista.
1: Ei.
2: Että mä muistan siinä, se oli just niin kuin ne tuli, niin ne yritti puhua englannin kieltä vaan, mutta Heikki ja minä naurittiin vaan, puhuttiin suomea. Mutta sitten vasta meidän keikan jälkeen, niin silloin, kun ne huomasi, että tämähän on hyvä bändi,
1: niin.
2: Nehän osaa soittaa, silloin ne puhuu suomea.
1: Jaha, okei, siinä joo. Oli semmoinen, että ne halusi pitää pientä etäisyyttä, joo. Jos
2: niin,
1: ei tämä toimi.
2: Niin, joo.
1: Kyllä.
2: We are not talking Finnish.
1: No miten se on sitten, kun ajatellaan kuitenkin, että tuommoisia tapauksia tulee vastaan ja nyt kun sinä olet etabloitunut, arvostettu musiikin tekijä, niin nyt kun tulee sitten tämmöistä nuorempaa hemmoa vastaan, jotain teinipoikaa ja tällä tavalla, niin miten sä ajattelet ja miten sä katsot näitä kavereita? Nyt kun kuitenkin vähän kokemuksen silmä alkaa olla, vaikka nuori myös oletkin.
2: Ei, mutta niin kuin tämän päivän nuoret musiikintekijät, ne on ihan loistavia. Kaikki osaa soittaa ja niiltä tulee kamaa ulos niin kuin paljon helpommin. Niin kuin mä sanon, silloinkin oli, kun mä tehtiin se sinkku, niin se oli niin iso homma päästä johonkin studioon ees. Ja tänä päivänä kaikki voi tehdä niin kuin kotona periaatteessa. Se on mahtavaa. No meilläkin on, niin kuin sanotaan, seuraava sukupolvi, Heikin vanhin poika Juel Kiviaho. Sillähän on kauhea menestys käynnissä. Sehän oli tässä viime viikolla, se oli Klubenissa, soitti A$AP Rocky. Se oli A$AP Rocky, kuuluu heijät. Sillä se soittaa semmoisen bändin, missä Buku Jut. Ja Juel soittaa rumpuja ja tekee biisiä ja tuottaa sitä bändiä. Siltä palaa kunnolla nyt. Ja ne pääsi soittamaan 2 tai 3 omaa biisiä ja sitten soittivat vielä yhden biisin yhdessä. Ja sitten mä oon nähnyt semmosia ihan, ne on vielä, niitä ei ole julkaistu, semmosia keikan jälkeenpäin Bäkkärissä. Niillä oli niinku pikku keikka yhdessä.
1: Mainiota.
2: Se oli ihan uskomatonta. Mä näin, Heikki näytti tässä toisen päivänä. Että saa nähdä, mitä siitä tulee.
1: Ja Heikki soittaa Satorissa.
2: Heikki soittaa bassoa Satorissa.
1: Legendaarinen bändi.
2: Joo.
1: Sekin.
0: Hannu Kiviahon kanssa jatketaan vielä tuossa tasan e-kuutisten jälkeen. Tähän väliin ennen e-kuutisia Iida Liia kappaleella Ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta. Minä toivottelen oikein hyvät huomenet sinulle.

0: balansen på Swedbank?
1: Vi tror ju fortfarande att det kommer vara en förbättring på arbetsmarknaden, men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
2: Vad är det för risk ni ser?
1: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
3: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Sofia Weston, EK-uutisista kuultiin siinä ja täällähän ollaan laitettu nyt Sveriges Radio Finskan aamuohjelman viimeinen tunteroinen käyntiin. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Täällä sinun kanssasi herää yhdessä tähän ensimmäiseen päivään lokakuuta minä, Vilma Peltomäki, Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta. Tuolla ulkona nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin vähän tummempia pilviä näkyy, mutta kuitenkin aurinko se siellä paistaa. Aika lailla tällainen syksyinen sää näyttää olevan näin ensimmäinen päivä lokakuuta. Mutta hei, tässä ihan kohta puolin niin saadaan studion seuraa, nimittäin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hän saapuu päivittämään hetkisen kuluttua uutisotsikot. Sitä ennen tuttuun tapaan vähän musiikkia ennen sitä. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä on Laura Närhi kappaleella Mä elän. Ja nyt studiossa on aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Täälläkin eletään.
0: Kyllä vain. Ja ensimmäistä lokakuista päivää eletään.
1: Kyllä, kohta on Halloween.
0: Niinpä niin. Ja tuolla ihan, ootko sä huomannut, että tuolla on vähän ruskaista jo tuolla ulkona?
1: Joo, se on ihanaa. Toivoisin, että olisi vielä enemmän, mutta kun tuolla kävelee, niin punaisia lehtiä puissa ja maassa ja tulee oikein hyvä mieli siitä.
0: Niinpä, luonto muuttuu kauniiksi, mutta kerro, että mitä me kuullaan uutisissa?
1: No, mäpä kerron. Ainakin 16 Ruotsin kunnassa on tehty kouluja kohtaan uhkauksia sosiaalisessa mediassa viraalin TikTok-trendin avulla. TikTok siis tämä sosiaalisen median alusta. Ja tämä uhkauksen tekeminen on syönyt poliisin rahallisia ja ajallisia resursseja, vaikka uhkaukset ovatkin usein vääriä hälytyksiä. Ja sitten puhutaan vanhusten huollosta, sillä suomenkielistä vanhusten huoltoa tarvitsevan omaiset voivat joutua taistelemaan tästä suomenkielistä hoivapaikasta jopa oikeusistuimissa. Meidän toimittajamme on tätä tänään selvittänyt. Eli näitä uutisia ja vähän muutakin sitten 9:30.
0: Kyllä vain tuttuun tapaan Venla sitten päivittää uutiset tuossa, kun kello lyö 8:30 9:30. Ja tähän väliin myöskin totta kai katsotaan torstai-päivän säätiedotusta näin ensimmäinen päivä lokakuuta. Eli tänään Götamaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen. Sveanmaalla on aluksi paljon pilviä sekä sumuista, mutta myöhemmin sää selkenee sitten etelästä alkaen. Ja Norlannissa on monin paikoin pilvistä tänään, mutta päivän aikana pilvipeite voi myöskin paikoin rakoilla erityisesti lännestä päin. Ja etelässä lämpötila on 15-20 astetta ja pohjoisessa päin 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: Ensimmäinen päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauno, Rainer, Raine, Raino.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ragnar, Rainer.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ragnar, Ragna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ravdnar.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Romana, Sauvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Knipi siinä kappaleella Päiväkirja.
1: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaan värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
0: No niin, ja jatketaanpas vielä yhtye Fatboyn kitaristin Hannu Kiviahon kanssa. Tosiaan siis tämä Fatboy-yhtye viettää 30 juhlavuotis taivaltaan tällä hetkellä. Ismo Varonen siis Hannua haastatteli. Kuunnellaan.
1: Tietysti teilläkin alkaa olla materiaalia niin paljon, että...
2: ja miten uutta on tulossa niin. Myös.
1: Miten paljon sä yleensä palaat takaisin näihin sun teidän niin kuin Fatboy-biiseihin yleensä? Niin kuin, ehkä enemmän, jos tietysti keikkoja kun ajattelette, mutta muuten niin... Miten, no, ja bändi?
2: No tämäkin biisi, se oli monta vuotta sitten, kun kuulin sen, niin se oli aika jännä.
1: Niin.
2: Outroa en muistanut ollenkaan. Ja siihen tuli semmoisia kitaroita. Mutta se settilisto on aina vaikea, kun niitä on niin monta hyviä biisiä. Mutta jotenkin yrittää aina ottaa sieltä semmoista, mikä tuntuu mukavalta just nyt. Ja sitten pitää ottaa huomiota vähän sen, on pakko soittaa Last Train Home ja Bad News from Pretty Red Lips ja niin poispäin. Mutta sitten on kanssa jännä, nyt soitettiin Suomessa ainakin 5 ihan uutta biisiä. Ja ne on äänitetty ja purkitettu, vai miten se sanotaan suomeksi. Mutta ei ole vielä kaikkia miksattu, mutta on tulossa.
1: Elikkä bändi voi hyvin 30V, ei ole mitään tämmöistä 30-vuotiskriisiä.
2: No ei ole ollenkaan. Se oli aika hurja meininki tämä, miten se syntyi tämä älppäri. Me oltiin oikeasti menossa Suomeen äänittämään. Oli semmoinen idea suomalaisen levyyhtiön kanssa. Mutta sitten se oli niin kuin liian tiukka aikataulu ja me kuitenkin oltiin niin kuin tilattu viikko ennen tai pääsiäisen jälkeen, että silloin äänitetään, mutta se muuttuu Eskistuunaan. Me äänitettiin se Eskistuunassa. Ja periaatteessa semmoinen studio, missä mäkin olin 80-luvulla töissä. Mä äänitin ja olin tuottamassa bändiä siellä. Se oli aika jännää. Niin ne biisit kirjoitettiin niin periaatteessa 2,5 kuukautta kesti. Niin tehtiin se koko levy. Että se oli jännä homma. Tavallisesti meillä on vähän niin kuin on pitempi se aika, mutta ne tuli kaikki ulos.
1: Niin.
2: nyt tarvitaan uusia biisejä. Okei, siitä vaan lähdettiin käyntiin. Sekin on just se homma, että me tiedetään, miten me tehdään. Niin kuin minä ja meidän laulaja Tuomas Parenkis. Että se oli niin kuin mukava yllätys joka ainoa biisi.
1: Se on hienoa. Hei, kuule Hannu, siis täytyy sanoa, että aika menee tosi nopeasti. Nyt on aika niin kuin pistää vähän tätä meidän studiokeskustelua pakettiin. Ja tässä on Fatboy Boom Boom Boom. Ja sanoit, että hei, se voisi olla yksi biisi, mitä tähän soitetaan. Niin sanopas tähän niin kuin lähdesanat.
2: No tämä oli aika yllättävä homma just tässä nyt keväällä, niin semmoinen ihan maailman isompia TV-sarjoja, Euphoria. No se oli 3. kausi, lähti käyntiin, että oliko se 3. jaksossa mukana, niin yhtäkkiä tulee tämä boom, boom, boom. Siinä on yksi nainen tanssii, ja tämä nainen, mikä tanssii, se on tämä iso espanjalainen, tai niin kuin latinomaailmassa tunnettu Rosalía. Ja sehän oli yhtäkkiä, niin kuin, sehän no, näkyy koko maailmassa, niin kaikki rupesi nikaamaan tätä biisiä. Ja se oli muuta kuin vaan nauttia. Se oli semmoinen diili kanssa, että yhtäkkiä plötsligt händer det.
1: Niin. Plötsligt händer det. Hei, laitetaan biisi soimaan ja tosi paljon kiitoksia, että olit studiovieraana ja onnea matkaa ja bändille terkkuja.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Ja Fatboy-kitaristi Hannu Kiviahoa haastatteli tosiaan Ismo Varonen. Laitetaan vielä tähän väliin soimaan Fatboyn kappale Boom Boom Boom.

0: Siinä Fat Boy kappaleella Boom Boom Boom.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, ja puhelinvastaajan olikin itse asiassa tullut soittoa. Ollaan tässä aamuohjelman aikana juteltu vähän teatterista ja kyselinkin, että onko juuri sinulla jotain vaikkapa kokemuksia tai ajatuksia liittyen teatteriin tai näyttämöihin, niin siitä tuli soittoa. Kuunnellaan.
2: Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittelee täältä Vedöstä. Kun puhuitte tuosta näyttelemisestä, niin olin kovaa näyttelemään silloin kouluaikana. Ja muistan varsinkin ne joulunäytelmät, kun aina sain olla se Maria, joka istui tuolilla Jeesus lapsi sylissä. Että siinä ei paljon sitä repliikkiä ollut, mutta kumminkin. Ja sitten minä kyllä lausuin aika paljon ja otin oikein lausuntatuntejakin. Ja sitten voitin kerran 10-vuotiaiden koko Suomen koulujen lausuntakilpailut ja lausuin tämän edesmenneen Kirsi Kunnan runon Kärpänen. Olin ennen matomainen, nyt on tunto taivahainen, ylevintä vetten päällä, huonekärpänen on täällä. Hyvää huomenta, hei doo.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Ulla-Maija, että myös lausuit tuon runon tuossa lopussa, ja Ulla-Maija halusi myöskin vielä lisätä tähän puhelinvastaajan tämän.
2: Ulla-Maija täällä vielä. Unohdin sanoa, että sain hänen Kirsi Kunnan runokirjan. Hän lähetti sen minulle oikein henkilökohtaisesti. Että semmoista. Heido.
0: Kiitos, Ulla-Maija, vielä tästä soitosta. Tosiaan siis teatterista ja näyttelemisestä ollaan vähän tässä aamuohjelman aikana juteltu. Ja jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee jotakin mieleen siitä, niin soita ja pirauta vaan menemään numeroon 087842400 tai laita vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tosiaan nytten ensimmäinen päivä lokakuuta on koittanut, oikein tällainen syyskuukausi nytten meneillään. Vähän tuolla myöskin lehdet jo näyttää muuttavan väriään ruska. Ai että, mielestäni se on kyllä oikein nätin näköistä, kun ulkona vaikkapa kävelee ja huomaa, että on monia erilaisia värejä ihan punaisesta keltaiseen ja sun muuta, kun lehdet vaihtavat väriä. Näin ensimmäinen päivä lokakuuta on myöskin tosiaan tämä, katsotaanpas, kansainvälinen ikääntyneiden päivä, eli Internationella Dagen för äldre. Siitä ollaan juteltu hieman, mutta tänään on myöskin Bröstcancerdagen, eli rintasyöpäpäivää. Sitä vietetään lisätäkseen tietoisuutta rintasyövästä, tukeakseen sairastuneita sekä kerätäkseen varoja tutkimukseen ja hoitoon. Tämän päivän juuret ovat 1909-luvulla käynnistetyissä kansainvälisissä kampanjoissa, jotka saivat nopeasti jalan sijaa myös täällä Ruotsissa sekä Suomessa, muun muassa Syöpäsäätiön Roosa Nauha-kampanjan myötä. Tällaista tosiaan ensimmäinen päivä lokakuuta. Ja tässä hetkisen kuluttua myöskin lähdetään suomenkielisten uutisten pariin. Sitä ennen voitaisiin laittaa soimaan vähän fantasia kappaleilla Tunnelista. Hyvää huomenta.

0: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Vanhusten huoltoa tarvitsevan omaiset voivat joutua taistelemaan suomenkielisestä hoivapaikasta jopa oikeusistuimissa, vaikka paikkaan olisi lakisääteinen oikeus. Haaningelaisen muistisairaan Hely Vähätalon puoliso Sauli Vähätalo kääntyi viime syksynä kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Mutta kunnan virkamies kehottikin anomaan paikkaa jostain toisesta kunnasta. Vähätalot saivat lähikunnista kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi. Puoliso Sauli ja tytär Sanna.
1: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
2: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
0: Haaninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, eli se on yksi niistä Ruotsin kunnista, joiden pitää pystyä järjestämään asukkailleen suomenkielistä vanhusten huoltoa. Haaningen vanhuspalvelujohtaja Elisa Reinikainen myöntää, että kunta teki väärin, kun se kehotti Vähätaloja etsimään paikkaa muualta.
3: Se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta, ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa.
0: Sauli ja Sanna Vähätalo saivat maanantaina uutisia kotikunnaltaan. Haaninge ostaa Helylle hoivapaikan yksityisestä suomenkielisestä vanhainkodista Tukholmassa. Toimittaja Kaisa Vuonokari. Ainakin 16 Ruotsin kunnassa kouluja kohtaan on tehty uhkauksia sosiaalisessa mediassa viraalin TikTok-trendin välityksellä. Näin näyttää P4:n kartoitus. Trendissä käyttäjät ovat julkaisseet kouluja kohtaan suunnattuja uhkauksia videoilla, joissa esiintyy vanha lastenkirjahahmo, hattupäinen kissa eli Cat in the Hat. Uppsalan poliisin mukaan kyseessä on useimmiten väärä hälytys, mutta trendi vie aikaa ja rahaa muulta poliisityöltä kaikissa kunnissa, raportoi P4 Uppland. Sen jälkeen, kun vanhustenhuollossa on tullut ilmi epäiltyjä raiskauksia, vähintään 200 kuntaa on alkanut suorittaa taustatarkastuksia uusille työntekijöille. Samalla poliisin kriminologi on kuitenkin epäileväinen ratkaisusta, sillä vain noin puolet niistä, joita on epäilty vanhusten raiskauksista viime vuosien aikana, on aikaisemmin syyllistynyt tai epäilty seksuaali- tai väkivaltarikoksista. Useissa tapauksissa rikoksista tuomittuja henkilöitä on kuitenkin pystytty pysäyttämään. Ja 200 henkilöä on tähän mennessä saanut korotettua paluumuuttotukea, kertoo Migraatioviraston raportti. Tuki kohotettiin vuodenvaihteessa 10 000 350 000 kruunuun henkilöä kohden. Tuki koskee vapaaehtoista paluuta kotimaahan. Uutiset Venla Rakkola.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska, ja sehän tarkoittaa vain ainoastaan yhtä asiaa. Se tarkoittaa sitä, että sinä kuuntelet Sveriges Radio Finska naamuohjelmaa näin ensimmäinen päivän lokakuuta. Oikein hyvät huomenet juuri sinulle. Olitpa sitten matkalla töihin tai kouluun tai olet kotisoffalla nauttimassa aamun kahvikupposesta, niin minä, Vilma, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti, eli viimeinen puolitunteroinen. Laitetaan se yhdessä käyntiin. Siinä hetki sitten kuultiin myöskin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla uutisten puolelta tämän koko torstai-aamun ajan. Ja uutisethan ei ole näin ohi myöskään aamulta, nimittäin seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tuossa 10.30, kun kello lyö, eli 10:30. Hei, tähän viimeiseen puolitunteroiseen mahtuu myöskin paljon tavaraa. On luvassa musiikkia, höpöttelyä ja ihan uutisia myöskin. Lähdetäänpäs hetkisen kuluttua puhumaan siitä, että Ruotsin saamelaisten totuuskomissio on julkaissut loppuraporttinsa. Siitä hetkisen kuluttua Jörgen Heikin kanssa, mutta sitä ennen laitetaan musiikkia. Oikein hyvää huomenta!

0: Ikona Pop ja Charlie XCX kappaleella I Love It.
1: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
2: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
3: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
5: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
0: Ruotsin saamelaisten totuuskomissio on julkaissut tänään loppuraporttinsa. Komission mukaan Ruotsin valtio on vastuussa saamelaisiin kohdistuneista historiallisista vääryyksistä ja loukkauksista. Niihin kuuluvat muun muassa saamelaisten maiden menetykset, nomadikoulut ja pakkosiirrot sekä syrjintä. Komissio vaatii nyt, että Ruotsin hallitus tunnustaa valtion vastuun ja pyytää saamelaisilta virallisesti anteeksi. Lisäksi komissio esittää muun muassa valtiollisen hyvityksen selvittämistä ja pitkän sovintoprosessin käynnistämistä. Raporttia esitellään tänään Östersundissa, jossa paikalla on myös Saameradion toimittaja Jörgen Heikki. Elsa McLean haastatteli Jörgen Heikkiä. Kuunnellaan.
6: Olet paikan päällä siellä Östersundissa, niin millainen tunnelma raportin julkaisun ympärillä on tänään ollut?
7: No, täällä on vilkas liike ja vieraslista on pitkä. Täällä on noin lähes 100 ihmistä katsomassa ja kuuntelemassa ja ottamaan tätä raportin vastaan. Täällä on koko totuuskomissio ja suuri osa saamelaiskeräjien politiikkereista ja virkamiehistä ja tieten hallitus myös, eli kulttuuriministeri kuiten Parisa Liljestrand ja hänen väki ja suuri kiinnostus myös mediasta. Täällä on noin 30 journalistia ja muita vieraita.
6: Mm. No, mitä raportti nyt kertoo siitä, mitä saamelaiset ovat joutuneet kokemaan Ruotsissa?
7: Totuuskomissio kirjoittavat tässä loppuraportissa, että valtion politiikka on aiheuttanut saamelaisille vakavia seurauksia, esimerkiksi oikeuksien menettämistä ja syrjintää ylipäätänsä. Raportissa esitetään 71 kehotusta ja 49 konkreettista ehdotusta valtiolle. Ja tavoitteena on vahvistaa saamelaisten oikeuksia sekä hyvittää tätä entistä politiikan haittoja. Ja komission mukaan saamelaisten oikeutta kieleen, kulttuuriin ja poronhoittoon pitäisi nyt vahvistaa. Ja komissio korostaa, että Ruotti nyt panisi käyntiin laaja sovintoprosessin ja yhdessä saamelaisten organisaatioiden kanssa valmistaisi anteeksi pyynnön. Oletikki niille saamelaisille, jotka on kärsineet näistä vanhoista nomadikouluista, nämä olivat vasitut koulut saamelaisille, ja siellähän oli saamen kieli kielletty, ja rangaistukset olivat kovat, jos ei juovannut sääntöjä.
6: Mm. Miten tähän anteeksi pyynnön, siihen, että pitää pyytää anteeksi, miten tähän vaatimukseen on reagoitu siellä tänään?
7: No, semmoinen yleinen reaktio on, että anteeksi pyyntö ei riitä. Hallitus pitää täyttää tämän anteeksi pyynnön toimenpiteillä. Esimerkiksi sillä lailla, että kaikki lapset, joilla on oikeus, ne myös pääsisivät opiskelemaan saamen kieltä. Se oli yksi kommentti saamelaiskeräjien puheenjohtajalta Marianne Groik. Mutta ensimmäinen askel on nyt, että valtio, eli hallitus, panisi käyntiin tämmöisen prosessin.
6: Eli mitä komissio haluaa valtion nyt sitten käytännössä tekevän?
7: No, tässä olisi kuitenkin sen lisäksi, että laittaisi käyntiin tämmöisen sovintoprosessin, anteeksi pyyntöprosessin, tässä on kolme asiaa, mitä voisi nostaa esille ja korostaa vähän. Yksi on tämä ILO-sopimus 169 ratifiointi, että Ruotsia kehotetaan saada aikaan prosessi, jolla maa liittyy tähän kansainvälisen työjärjestön ILO-sopimuksen 169, joka koskee alkuperäiskansoiden oikeuksia. Tämähän on saamelaisjärjestöt vaatineet pitkän, että Ruotsi ratifioisi tämän sopimuksen. Toinen on, että valtakunnallinen tietopaketti saamelaisista, että kaikki peruskoulun ja lukion oppilaiden pitäisi saada perustiot saamelaisten historiasta ja kulttuurista ja oikeuksista. Ja kolmas on tämmöinen valtakunnallisen tieto- ja sovintokeskuksen perustaminen. Semmoinen vasittu keskus pitäisi perustaa säilyttämään tottuuskomission aineistoa sekä lisäämään tietoja näistä vääryksistä ja loukkauksista saamelaisia kohi. Tässä oli niin kuin kolme ehdotusta, mitä voisi nostaa esille.
6: No mikä sitten on nyt seuraava askel, että mitä tästä seuraa, mitä tapahtuu raportin julkaisemisen jälkeen?
7: No kulttuuriministeri Parisa Liljestrand on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta hän on vain tilapäinen ministeri, kunnes uusi hallitus on paikallansa, niin tämä raportti joutui nyt vähän pikkuisen limpotilanteeseen. Ja kysymys kuuluu sitten, onko seuraava hallitus valmis aloittamaan tämän anteeksipyyntöprosessin? Ja sitten vielä, onko saamela sitten yhteiskunta valmis ottamaan tämän anteeksipyynnön vastaan?
0: Siinä tosiaan kuultiin Jörgen Heikkiään taas, eli Elsa McLean. Ja tosiaan siis Ruotsin saamelaisen tutuuskomissio on julkaissut eilen loppuraporttinsa ja raporttia esiteltiin eilen Östersundissa. Ja tässä kello nyt alkaa rientämään jo kohti 9:00, eli lähetyksen loppua, mutta vielä on hienosti aikaa ainakin laittaa Sonja Selene soimaan kappaleella Jos vain koskaan. Hyvää huomenta.

0: kappaleella Jos vain koskaan. Ja lähdetäänpä seuraavaksi puhumaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta. Sveriges Radio Finska kertoi keväällä, että monelta kunnalta puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat, vaikka niillä on velvollisuus tarjota suomenkielistä hoivaa sitä toivoville. Nyt saamme kuulla, minkälaista vääntöä suomenkielisen hoivapaikan saaminen saattaa näissä kunnissa vaatia.
1: Nukkunut hyvin?
2: Olen.
3: Ruotsin kunnista puuttuu suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja.
2: On ollut ihan hyvä päivä.
3: Vaikka suomenkieliseen hoivaan on lakisääteinen oikeus, joutuvat omaiset välillä taistelemaan paikoista jopa oikeusistuimia myöten. Sanna Vähätalo-Gussing vierailee 84-vuotiaan äitinsä Hely Vähätalon luona vanhainkodin väliaikaisessa ruotsinkielisessä hoitopaikassa.
2: Ja ruoka maistuu.
1: Käykö pitkäksi aika?
2: No sitä on pikkusen vailla, seuraavailla.
3: Hän toivoisi suomenkielistä hoivaa.
2: Kun ei sitä, niitä kaikkia ruotsalaisia osaa sitten sanoa, niin kuin jos on joku sairaus tai tuollainen.
4: Niin on vaikea selittää.
2: Niin, se unohtaa sitten ne tärkeimmät.
3: Hely asuu Haaningessa, yhdessä niistä 66 kunnasta, joiden on lain mukaan pystyttävä tarjoamaan vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Helyn puoliso Sauli Vähätalo kääntyi kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Kunnan virkamiehen viesti oli selkeä.
5: Se sanoi, että ei ole suomenkielistä Haaningen kunnassa ja että voitte anoa sitä muista kunnista ympärille.
3: Sauli ja Sanna noudattivat neuvoa ja hakivat paikkaa naapurikunnista, joissa on suomenkielisiä hoivaosastoja. He saivat kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi.
1: Ehkä on vielä tärkeämpää suomi nyt, kun sulla on muistisairaus.
3: Lähes vuoden kestänyt prosessi on kuitenkin ollut vaativa.
6: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
5: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
3: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalvelujohtaja.
7: No se on todellakin ikävää, että he ovat saaneet tämän tiedon, koska se ei tietenkään ole sillä tavalla, koska se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta. Ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa ja me ollaan tehty kaikkemme, että semmoista ei tapahtuisi.
3: Reinikaisen mukaan kunta on juuri kouluttanut asiasta vastaavat virkailijat ja ottanut käyttöön uusia toimintatapoja varmistaakseen, että kaikki hakijat saavat tästä lähtien oikeaa tietoa oikeudestaan suomenkieliseen hoivaan.
2: Sellaista se on tämä elämä.
3: Ja tällä viikolla, muutama päivä sen jälkeen, kun Sveriges Radio Finska oli haastatellut Haaningen vanhuspalvelujohtajaa, Sauli ja Sanna saivat kauan kaipaamansa puhelun kunnalta.
8: Se tuntuu aivan mahtavalta. Eihän sitä oikein uskonut todeksi.
3: Haaninge ostaakin suomenkielisen paikan naapurikunta Tukholmasta.
8: Olisin sitä tietenkin halunnut, että se olisi omassa kunnassaan löytynyt paikka, mutta kun ei ole suomenkielistä Haaningen kommunissa, niin mutta mahtavaa, että se löytyi naapurikunnasta. Tosi upeeta.
3: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

siinä Carola ja Lasse Mortensen kappaleella Mä lähen stadiin. No nyt en ainakaan itse stadiin lähde, vaan lähden paketoimaan tämäkin aamulähetyksen purkkiin. Nimittäin 3 tuntia aamuohjelmaa ollaan nyt kuultu ja aika pistää tämä show nyt loppusuoralle. Nimittäin tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, juuri sinun seurannasi näin Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä, se lähtee sieltä sitten käyntiin Pekka Kenttälän kanssa. Kiitos oikein paljon, että olet ollut mukana heräilemässä tähän lokakuiseen aamuun minun kanssa täällä aamuohjelmassa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetäänpäs vielä tästä Osmo Ikosen pariin kappaleella Gloria, jonka jälkeen on sitten E-kuutisten aika ja ne toimittaa Sofia West. On. Hei, kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamussa ja minä, Vilma, toivotan oikein hyvää alkavaa lokakuista torstaipäivää juuri sinulle.

Mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Ei tää elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Kello on 12:30, vuorossa uutiset. Vanhusten huoltoa tarvitsevan omaiset voivat joutua taistelemaan suomenkielisestä hoivapaikasta jopa oikeusistuimissa, vaikka paikkaan olisi lakisääteinen oikeus.

0: poikkeus. Haningelaisen muistisairaan Hely Vähätalon puoliso Sauli Vähätalo kääntyi viime syksynä kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Mutta kunnan virkamies kehottikin anomaan paikkaa jostain toisesta kunnasta. Vähätalot saivat lähikunnista kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi. Puoliso Sauli ja tytär Sanna kuvaavat kulunutta vuotta näin.
1: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
2: Tuulimyllyjä vastaan taistelevista.
0: Haninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, eli se on yksi niistä Ruotsin kunnista, joiden pitää pystyä järjestämään asukkailleen suomenkielistä vanhusten huoltoa. Haningen vanhuspalvelujohtaja Elisa Reinikainen myöntää, että kunta teki väärin, kun se kehotti Vähätaloja etsimään paikkaa muualta.
3: Se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta, ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa.
0: Sauli ja Sanna Vähätalo saivat maanantaina uutisia kotikunnaltaan. Haninge ostaa Helylle hoivapaikan yksityisestä suomenkielisestä vanhainkodista Tukholmassa. Toimittaja Kaisa Vuonokari. Noin 50 yhdysvaltalaista merijalkaväen sotilasta lähetetään Itämerelle auttamaan Suomea muun muassa merenalaisten kaapelien suojaamisessa ja valvomisessa. Sotilaat tukevat Naton Baltic Sentry-operaatiota, joka luotiin vastustamaan Venäjän varjolaivastoa. Eilisen käräjäoikeuden tuomion jälkeen, joka koski Tjörnin meriliikenneonnettomuuteen sekaantunutta luotsia, Marstrandin luotsit kieltäytyvät nyt työskentelemästä. Näin vahvistaa Ruotsin merenkulkuviraston tiedottaja Björn Alverfeld Göteborgs-Postenille. Toiminnan voi nähdä protestina sitä vastaan, että luotsi tuomittiin muun muassa kuolemantuottamuksesta. Ja Suomessa on astunut tänään voimaan liikennesääntö, jonka mukaan alaikäisten kuljettajien on käytettävä autonsa takaosassa keltavihreää tunnusta. Tunnuksen käyttöönotto on osa ajokorttilain uudistusta ja se helpottaa poliisin valvontaa. Tunnusta käyttävät eivät saa olla kuljettajana liikenteessä puolen yön ja aamuviiden välisenä aikana. Öisen kiellon rikkominen voi johtaa ajokieltoon. Päivisin tunnuksen käyttämättä jättämisestä voi saada 100 € sakon. Seuraavan kerran uutisia taas kello 2. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
4: Check, check, chickity, check, chickity, check yourself. Nimi on Lindgren. Voi kutsua vaikka hurriksi tai manneksi, aivan sama, mulle ei päätä.

syönyt tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra Paila-ravintolaan perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä, rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa eti, nyt on nöötiäisten uintikeli. Ranta pallossa, Baggio, pensseli.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: No niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli...
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
1: tosi
2: kotia
1: hyvä.
2: Kohti.
1: Joo.
3: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

Sen ympärillä yöperhosia, niitä jotka lensi ensi kertaa, kun sä suutelit mua. Sunkaan en enää pelkää varjoja, niistä muistan, ettei sun oo kaukana.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.
2: Sussa on kipinää, sen kanssa synnytään. Sun pitää vaan se saada syttymään. Mä näen sen kipinään, sen kanssa synnytään. Pian se saadaan syttymään.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää tältä radion Luulajan radiotalolta toivotan minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa täällä Luulajassa. Tänään syksy on ihan näyttää sen kaikesta parhaat puolensa. Taivas on kirkas, aurinko paistaa ja meri, meillä on Etelä-Satamassa tämä radiotalo, niin meri se kimaltelee niin hienosti ja rauhallisena tuolla ulkona. Ja tämä raikas syysilma, se on poikkeuksellisen kaunos ja tekevät tämän päivän vähän semmoiseksi, että kyllä siellä ulkona viihtyisi vaikka koko päivän, mutta tänään meillä on vielä parempi vaihtoehto. Me nautimme live-musiikista. Luenpa tässä pienen pätkän tästä yhdestä heidän biiseistä, niin saatte sitten arvata, mikä bändi meillä on täällä tänään. Taas maailma hellii lapsiaan, sen tahdon sanova, elämä on janoa. Olen tänään, kuka ties, yksinkertaisesti onnellinen mies. Ja kesäiltoina tytöt on liian kauniita, digiluu ja digilei, ne mun sydämeni vei. Mikähän bändi se on? Just, Westerinen yhtye, ja kuulemme sitten pari biisiä myös liveen.

täältä Sveriges Finskan Luulean radiotalolta. Meillä on muutakin Tukholmassa uusin teatteri, tuoren näytelmä Livets trådar. Se käsittelee elämän suuria kysymyksiä ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Näytelmässä nähdään Malu Siljaakos ja Jenni Salmonsen. Ja ne kertovat meille tänään teoksen teemoista. Ja kuullaan sitten myös koululaisia, mitä mieltä he ovat tästä näytelmästä. Näin me tehdään suomenkielisestä vanhusten huollosta tärkeä asia. Tästä on paljon juttua, muuten meidän nettisivulla kannattaa käydä siellä kurkkimassa silloin tällöin. Sehän oli niin, että Sveriges Finska kertoi tässä keväällä, että monelta kunnalta puuttuu suomenkieliset dementi- ja hoivapaikat, vaikka niillä on velvollisuus tarjota suomenkielistä hoivaa sitä toivoville. Tänään saamme kuulla, minkälaista vääntöä suomenkielisen hoivapaikan saaminen saattaa näissä kunnissa vaatia. Joo, puhutaan jonkun verran, mitä siellä Suomen puolella Rovaniemellä tapahtuu juuri nyt tänään. Suomen uusien F-35-hävittäjien esittelytilaisuus on täydessä käynnissä siellä Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on siellä paikan päällä. Kerrotaan vähän tästä. Se liittyy aika paljon epävarmuuksia tähän hävittäjäohjelmaan, eri viivästyksiä ja kustannusongelmia ja niin poispäin. Ja sekin myös, että Suomihan on riippuvainen Yhdysvalloista tietenkin, jos joutuu ja niin joutuukin ohjelmistopäivitykseen ja niin poispäin. Näistä asioista iltapäivässä tänään. Janne Saaristo meidän mukana kohta. Hän seuraa, mitä uutispuolella tapahtuu ennen sitä. Elias Gold ja tämän iltapäivän ensimmäinen biisi. Uusia aikoja. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Mikä on tilanne siellä Göteborgissa?
1: Joo, täällä on länsirannikolla itse asiassa, että nautitaan auringosta.
0: Niin, 20 astetta. Eikö sitä sanota, että se on tämä, mikä se on ruotsiksi tämä?
1: Niin, Britsommar. Eikö se ole hänellä on joku nimipäivä tässä lokakuun alussa, että sen mukaan se on sen nimitetty, tämä Britsommar. Eikö se ole niin?
0: Ja Suomessahan sitä kutsutaan intiaanikesäksi.
1: Joo, onko intiaanilla sitten nimipäivät Suomessa? En tiedä.
0: Se jää tutkittavaksi. Janne tutkii sen ja sitten kertoo siitä myöhemmin joskus. Jaa, semmoinen aalto, mutta onko uutisia?
1: Joo, uutisissa kerrotaan semmoista, että Suomen kansan edustajien koteihin on murtauduttu. Vähintään kahdesta tapauksesta raportoidaan sieltä Suomesta päin. Ja Suomen ilmavoimat esitteli tänään maan uudet F-35-hävittäjät Rovaniemellä. Ja noin 50 yhdysvaltalaista merijalkaväen sotilasta lähetetään Itämerelle auttamaan muun muassa merenalaisten kaapelien suojaamisessa ja valvomisessa.
0: Kahdelta. Janne Saaristo kahdelta. Mä katson seuraavaa kappaleita. Sehän on Mysteeri ja sen niminen biisi Jimmy Tenor. Tässäkin on kova kaveri, kuulkaa, Suomesta. Jimmy Tenor. Onko mä nähnyt hänet yhdessä? Mä luulen, että mä oon nähnyt hänet joskus Fashingillä. Täytyypä panna soimaan tuo biisi.

0: Tässä kuultiin Pampi Kallio ja Pykäri, kappale Kellot. Nyt puhuta puuttuu suomenkieliset dementi- ja hoivapaikat, vaikka niillä on velvollisuus tarjota suomenkielistä hoivaa. Sitä toivo Ville. Nyt saamme kuulla, minkälaista vääntöä suomenkielisen hoivapaikan saaminen saattaa näissä kunnissa vaatia.
1: Oletko nukkunut hyvin?
2: Olen.
3: Ruotsin kunnista puuttuu suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja.
2: On ollut ihan hyvä päivä.
3: Vaikka suomenkieliseen hoivaan on lakisääteinen oikeus, joutuvat omaiset välillä taistelemaan paikoista jopa oikeusistuimia myöten.
1: Anneli sun, Leosti sulle.
3: Sanna Vähätalo-Gussing vierailee 84-vuotiaan äitinsä Hely Vähätalon luona vanhainkodin väliaikaisessa ruotsinkielisessä hoitopaikassa.
1: Ja ruoka maistuu.
2: Ja.
1: Käykö pitkäksi aika?
2: No sitä on pikkusen vailla, seuraavailla. Se on pakko sitten olla hiljaa, jos ei osaa kieltä.
3: Helyllä on muistisairaus ja sen etenemisen myötä hänen ruotsinkielen taitonsa on rapistunut. Hän toivoisi suomenkielistä hoivaa.
2: Kun ei sitä, niitä kaikki

0: Ja ruotsalaisia osaa sitten sanoa, niin kuin jos on joku sairaus tai tollainen.
1: Niin on vaikea selittää.
0: Niin, se unohtaa sitten ne tärkeimmät.
2: Hely asuu Haaningessa yhdessä niistä 66 kunnasta, joiden on lain mukaan pystyttävä tarjoamaan vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Helyn puoliso Sauli Vähätalo kääntyi kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Kunnan virkamiehen viesti oli selkeä.
3: Se sanoi, että voitte anoa sitä muista kunnista ympärille.
2: Sauli ja Sanna noudattivat neuvoa ja hakivat paikkaa naapurikunnista, joissa on suomenkielisiä hoivaosastoja. He saivat kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi.
4: Ehkä on vielä tärkeämpää suomi nyt, kun sulla on muistisairaus.
2: Lähes vuoden kestänyt prosessi on kuitenkin ollut vaativa.
5: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
3: Tuulimyllyjä vastaan taistelevista.
2: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalvelujohtaja.
6: No se on todellakin ikävää, että he ovat saaneet tämän tiedon, koska se ei tietenkään ole sillä tavalla, koska se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta. Ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa ja me ollaan tehty kaikkemme, että semmoista ei tapahtuisi.
2: Reinikaisen mukaan kunta on juuri kouluttanut asiasta vastaavat virkailijat ja ottanut käyttöön uusia toimintatapoja varmistaakseen, että kaikki hakijat saavat tästä lähtien oikeaa tietoa. Haaningen vanhuspalvelujohtajaa Sauli ja Sanna saivat kauan kaipaamansa puhelun kunnalta.
7: Se tuntuu aivan mahtavalta. Me eihän sitä oikein uskonut todeksi.
2: Haaninge ostaakin suomenkielisen paikan naapurikunta Tukholmasta.
7: Olisin sitä tietenkin halunnut, että se olisi omassa kunnassaan löytynyt paikka, mutta kun ei ole suomenkielistä Haaningen kommunissa, niin mutta mahtavaa, että se löytyy naapurikunnasta. Tosi upeeta.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
8: Ja käykääpä meidän nettisivulla, minäpä just tässä selailen Sveriges Radio Finskan nettisivua, niin täältä löytyy juuri tämä juttu ja sitten paljon muitakin aikaisemmia juttuja, joita me olemme tehneet. Esimerkiksi kunnat eivät takaa muistisairaalle hoivaa suomeksi, kukaan hoitajista ei ymmärrä Seija, siinä vaan yksi esimerkki. Sigtynan suomenkielinen dementiaosasto on menestynyt. Lukee. Ja sitten äiti masentuin suomenkielisellä muistisairaalla riski eristäytyä hoivakodissa ja paljon muitakin. Jälkikäteen voi siis käydä siellä kuuntelemassa ja minäpä painan yhtä näistä, niin siinä useasti löytyy sitten lisätietoja näistä jutuista. Voi kaikissa rauhassa lukea, katsoa kuvia ja sitten myös jakaa eteenpäin nämä jutut, jos haluaa, että joku tuttava tai kaveri tai sukulainen täällä tai Suomessa haluaa tietää enemmän näistä asioista, niin voi sitten lähettää näitä meidän juttuja eteenpäin muillekin. Jatketaan musiikillaan Nicolas Francet ja nyt.

0: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
1: Ajattele ja toimi. Lähetä viestiä Ismolle sähköpostilla. Puhelinvastaajaan, postikorteilla, kaikki toimii. Isma seuraa näitä asioita yötä päivään. Seuraava biisi. Suomalainen bändi tämäkin, Studio Killers, vaikka englantilainen nimi OD to the Bouncer on tuon kappaleen nimi. Tämä taitaa olla suomalais-tanskalainen bändi. OD to the Bouncer, mitähän se tarkoittaisi? No suurin piirtein kunnianosoitus Portsalille.

0: Iltapäivää kuuntelette. Tukholmassa uusi teatterin tuori näytelmä Livets trådar. Se käsittelee elämän suuria kysymyksiä ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Näytelmässä nähdään Malu Siliakkus ja Jenny Salmonsen, jotka kertovat kuullaan myös, mitä koululaiset olivat mieltä tästä näytelmästä. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Uusi teatterin tuore näytelmä Livets trådar tarttuu aiheisiin, joita moni pitää vaikeina, ihan jopa aikuisetkin, elämä, kuolema ja olemassaolon merkitys. Näytelmän on ohjannut Dasha Lind ja kirjoittanut Meimi Taipale, ja se on samalla Meimin dramaturgidebyytti. Kävin koululaisnäytöksessä kuuntelemassa lasten ajatuksia ja kysymässä näytelmän tekijöiltä, miksi juuri nyt tarvitaan uusia ruotsin suomalaisia tarinoita näyttämölle. Tervetuloa ohjelmaan Jenny ja Malu.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Mistä Livets trådar näytelmä kertoi ja mistä tämä idea tähän näytelmään syntyi?
2: Idea näytelmään syntyi, mä sanoisin, että se itse konsepti ja idea on ollut Dashan ja Meimin niin kuin yhteinen. Ja me ollaan oltu myöskin, mä toimin myöskin taiteellisena johtajana Uusi Teatterilla, niin minäkin olin mukana tapaamassa lapsia ja juttelemassa elämästä. Ja mitä siinä tapahtuu ja ei tapahdu ja mitä ne ajattelee esim. Niin kuin omasta syntymästään tai mitä ne ajattelee kuolemasta ja myöskin ihan sellaisista supertavisjutuista, että mitä ne tykkää syödä ja mitä karkkia on niin kuin parasta karkkia. Ja siitä sitten niin kuin syntyy tämä koko idea, niin tämä koko, miten sanotaan, juoni juuri tästä isoäidistä tai mummin kuolemasta, niin se tuli ehkä sitten vähän myöhemmin melkein. Että ekaksi oli todellakin tällainen drömspel, potpyrimainen.
1: Ja te olette tosiaan näyttelijöitä tässä näytelmässä. Minkä ikäisille tämä on suunnattu tämä näytelmä?
3: Ala-asteelle.
1: Ja nyt kun tässä näytelmässä kumminkin käsitellään just niin kuin kuolemaa ja tämmöisiä elämän suuria kysymyksiä, niin miten se tehdään tavallaan niin nuorille, ettei se ehkä tunnu niin pelottavalta? Tai
2: on 8-vuotias ja Dog tässä, jota Jenni esittää, on, miten sanotaan, mielikuvitusystävä, eli lotsaskomppis. Mä sanoisin, että Liv ja Dog, ne esittää itsekin tosi paljon kysymyksiä. Että kysymällä kysymyksiä, mitä yleensä lapsetkin tekee todella, todella paljon. Ja aikuisilla ei ole aina vastauksia, ja mun mielestä tällä esitykselläkään ei ole aina vastauksia, vaan se esittää myöskin tosi paljon eri kysymyksiä. Joskus lapset sit vähän vastaa, kun me esitetään. Mutta jo tarina on siis, että Liivin mummi on kuollut, ja siksi Liivin äiti on tullut vähän oudoksi. Ja sitten Liv, hän tulee Dogin kanssa ihan varmaksi siitä, että mummi, hän sai kyllä muumiotaudin ja hän sai sen tartutettuna ryttispuusta, joka on omenapuu. Tässähän on ollut vähän hankaluuksia, jos sä puhuit tästä ruotsin suomalaisuudesta, että mun mielestä on siellä mummi, totta kai se tarkoittaa murmur, mutta koska se on tosi lähellä myymie ruotsiksi, niin lapsille on ollut vähän hankaluuksia ja meidän on pitänyt lisätä vähän pedagogisia kommentteja, että ne ymmärtäisi, että mummi on murmur.
1: Okei, ja

0: tässä tosiaan näytelmän jälkeenhän lapset sai tulla vähän kysymään ja juttelemaan teidän kanssa. Onko ne, mistä aiheesta lapset on teidän kanssa jutellut näytelmien jälkeen? Tuleeko mieleen jotakin tiettyä?
1: Ja, jag tar det här på svenska. De pratar om ganska mycket liksom stort och smått. Det kan vara mycket så här, men hur snabbt kan ni byta om där bakom scenen? Och vem var den där karaktären? Men också liksom, vad hände med mormor egentligen? Och så där. Så att det är mycket så här, ja, de här små, kanske lite mer lekfulla frågorna som sen kanske plötsligt varvas med någon lite mera djup fråga och liksom undran. Och du hade ju, dina egna barn hade ju också haft väldigt så stora frågor.
2: Ja, mun lapset oli katsomassa nyt ensilta ja sitten sen jälkeen ne rupesi kysymään, niin kuin mun kohta 8-vuotias poika oli siellä, mutta miksi mitään, mikäänkin on edes olemassa? Että esimerkiksi, joo, Big Bangin takia, mutta mitä oli ennen Big Bangia? Että sehän on atomeista tehty, että miksi edes planeetat on olemassa? Mä olin siinä, hyvää yötä, äiti vastaa noihin kysymyksiin kyllä huomenna. Että se kyllä, joo, mä sanoisin, että juuri kuten sä sanoit, että voi olla niin kuin tarpeistoista, että onko oikeita omenia, että omenoita, tai siitä voi olla jotain paljon suurempaa. Ja musta on ihanaa, että saa liikkua näiden keskelle, ja mä haluaisin, että esitys on myöskin jotakin, mikä voi liikkua niin kuin polkkagriisien, ja sitten on yhtäkkiä kuolemasta, ja sitten on yhtäkkiä jotakin muuta.
3: Kiinnostavaa Tukholmassa tämä uusi teatterin tuore näytelmä, siis Livets trådar, ja me kuulemme tässä Malu Siljaakkos, Jenni Salmonsen, Vilma Peltomäki haastattelee heitä tästä näytelmästä. Jatketaan vielä tätä haastattelua, kiinnostava aihe, eikö olekin? Pegasus tähän väliin, ja tämän kappaleen nimi on Runo tyttö.

0: Pegasus, tämä jengen nimi siis, runo tyttö. Jatketaan vielä haastattelua uusi teatterin näytelmästä Livets trådar, joka siis käsittelee elämän suuria kysymyksiä, muun muassa kuolemaa ja olemassaoloa ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Haastattelussa on Malu Siliakus ja Jenny Salmonsen, jotka nähdään näyttämöllä. Ja näytelmässä Malu esittää 8-vuotiasta Liviä ja Jenny, hän taas esittää Livin mielikuvitusystävä Dagia. Vilma Peltomäki kysyi Malulta ja Jennyltä, että voiko heidän mielestä aikuiset oppia jotain elämästä lapsilta?
1: Koko ajan.
2: Joo, kyllä voi. Vastaus on vaan ehdottomasti kyllä. Ehkä, no jos ajatellaan niin kuin Liivin loppurepliikki, joka on silleen, että jäi här nu äiti, että se läsnäolo. Mä huomaan omien lapsien kanssa, että se on jotenkin, mä oon aina siellä kohta tai mä tein jotain tai mä itse niin kuin elttaan jotakin vanhaa tai sit mä suunnittelen jotakin, vaikka ne on aika paljon täällä ja nyt ja mä haluaisin olla enemmän täällä ja nyt.
3: Mä ajattelin myös sitä, että lapsillahan on vähän semmoinen interaktiivinen osuus tässä näytelmässä, niin millaista se on ollut? Tai onko ollut paljon niinku erilaisia reaktioita vai?
4: Joo, den är ganska interaktiv, men vi har också haft ännu mer interaktiva föreställningar. Så att för mig hade snarare varit liksom utmanande att vissa scener har en, vad man kallar i teatervärlden, för en fjärde vägg. Hur ska man säga det på finska?
5: Neljäs seinä.
4: Så att vissa karaktärer är inte lika interaktiva liksom som andra. Men det är alltid det, är det som är så roligt med barnteater, att ingen föreställning är lik den andra och man får alltid plocka liksom av barnens impulser och plötsliga vad de ropar ut eller sådär. Så det gör ju det lite mer liksom levande och roligt.
3: Ja kun tässä näytelmässä puhutaan just välillä, niin kun on suomenkielisiä sanoja, puhutaan suomeksi, on, että joo, et Suomessa näin, ja niin kun, et siinä tuodaan esiin se tavallaan se perheen historia kanssa, niin koetteko te, että se on tärkeää niin kun, etenkin vaikka ruotsin suomalaisille lapsille, että saa tätä niin kun, tavallaan ehkä tällaista, että otetaan niin kun, suomi ja suomalaisuus myös esiin tällaisen vaikka näyttämöllä, miten te koette, että onko se tärkeää vaikka lapsen identiteetille tai miten te koette?
2: Joo, musta se on tosi tärkeää. Mä haluaisin, että uusi teatteri voidaan tehdä niin kuin sekä, että se sisältö on ruotsin suomalaista. Ja sitten joskus me tehdään esityksiä, jotka ei ole niin paljon ruotsin suomalaisesta identiteetistä, mutta ne tehdään esim. Suomeksi tai kahdella kielellä. Että saa olla nämä molemmat jutut. Mutta musta se on, aina kun me tehdään jotain tällaista, niin myöskin ihmiset, joilla ei ole ruotsin suomalainen tausta, vaan whatever, ruotsin somalialainen tausta tai ihan jonkin niin kuin toinen, että siinä on se toinen maa jossakin ja siinä on myöskin toisia sukulaisia, niin musta siitä voi tulla jopa niin kuin enemmän universaalia joskus, kun se on näin spesifiikkiä, mitä se nyt on. Mutta joo, musta se on tärkeää. Meillähän oli kenraaliharjoituksissa ruotsin suomalainen yleisö ja sehän oli tosi hauskaa, koska silloin ne oli siis, niille ei tarvinnut tehdä noita pedagogisia juttuja. Ja suunnitelmahan on myöskin, että tämä tehdään suomeksi keväällä. Että se tulee sitten suomenkielisen ensi-illaksi silloin.
3: Okei. Ja mä ajattelin vielä lopuksi kysyä, ennen kuin mä päästän teidät seuraavaan esitykseen, on se, että mitä te toivotte, että tästä niin kuin viedään mukana tästä näytelmästä, vaikka lapset. Mitä te toivotte, että se niin kuin herättää ajatuksia tai?
2: Mä vastaisin ehkä taas kysymyksiä. Siis mä toivon, että joku menee kotiin ja kysyy, että mikä on muuderkaakka? Selitä mulle. Oliko mulla oma muuderkaakka? Mikä se nyt on? Istukka. Niin musta se olisi tosi kiva, että niin kuin nekin voi oppia ja ehkä oppia jotakin. Mä oon oppinut enemmän myöskin muuderkaakoista tämän esityksen aikana ja puhunut mun lapsien kanssa siitä, että voi myöskin oppia uusia asioita yhdessä. Ja ehkä, että ne osaa tai uskaltaa kysyä omia läheisiltä aikuisiltaan, jos on jotakin.
3: Tuleeko sulla mieleen jotakin?
4: Joo.
3: Yes. Hei, kiitos paljon, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.
4: Kiitos.
0: Malu Siliakos, Jenny Salmonsen siis tästä näytelmästä Livets trådar. Kohta kuulemme, mitä koululaiset, mitä mieltä he olivat tästä näytelmästä. Vilma Peltomäki haastattelee. Käteni ennen sitä Samuli Edelman orkestra suora lähetys. Bändin nimi siis.

0: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen kansan edustajien koteihin on pidemmän aikaa kohdistunut epäiltyjä tunkeutumisia, sanoo eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Hän sanoo, että murtomerkkeistä tai varkauksista ei tiedetä, mutta paikalle on jätetty jälkiä, joiden uskotaan olevan tarkoitettu havaittaviksi. Hän kertoo asiasta lehdistötilaisuudessa. Tapaukset ovat jatkuneet useiden kuukausien ajan. Viime viikolla pidettiin eduskunnassa kiireellisesti kutsuttu kokous, jossa asiasta annettiin tietoa ja varoitettiin mahdollisesti ulkovaltioihin liittyvistä tietomurroista. Ja tästä uutisoi Ilta-Sanomat ensimmäisenä. Noin 50 yhdysvaltalaista merijalkaväen sotilasta lähetetään Itämerelle auttamaan muun muassa merenalaisten kaapelien suojaamisessa ja valvomisessa. Sotilat tukevat Naton Baltic Sentry-operaatiota, joka luotiin vastustamaan Venäjän varjolaivastoa. Ja Rovaniemellä Suomen ilmavoimat esitteli maan uudet F-35-hävittäjät, joista ensimmäiset hiljattain toimitettiin Suomeen Yhdysvalloilta. Mukana tiedotustilaisuudessa paikan päällä oli presidentti Alexander Stubb, joka sanoi, että uudet koneet vahvistavat maan puolustuskykyä vuosikymmeneksi eteenpäin. Vanhusten huoltoa tarvitsevan omaiset voivat joutua taistelemaan suomenkielisestä hoivapaikasta jopa oikeusistumissa, vaikka paikkaan olisi lakisääteinen oikeus. Haaningelaisen muistisairaan Hely Vähätalon puoliso Sauli Vähätalo kääntyi viime syksynä kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan, mutta kunnan virkamies kehottikin anomaan paikkaa jostain toisesta kunnasta. Vähätalot saivat lähikunnasta kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi, puoliso Sauli ja tytär Sanna.
1: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
2: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
0: Haaninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, eli se on yksi niistä Ruotsin kunnista, joiden pitää pystyä järjestämään asukkailleen suomenkielistä vanhusten huoltoa. Haaningen vanhuspalvelujohtaja Elisa Reinikainen myöntää, että kunta teki väärin, kun se kehotti Vähätaloja etsimään paikkaa muualta.
3: Se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta, ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa.
0: Sauli ja Sanna Vähätalo saivat maanantaina uutisia kotikunnaltaan. Haaninge ostaa Helylle hoivapaikan yksityisestä suomenkielisestä vanhainkodista Tukholmassa. Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Sähköautot jatkavat markkinaan osuutensa kasvattamista. Mobility Swedenin tuoreiden kuukausitilastojen mukaan syyskuussa lähes puolet, eli 49% kaikista uusista rekisteröidystä autoista oli sähköautoja. Luku on verrattavissa elokuun 38%. Ja 48% on vajaat puolet, jos vertaa Norjaan. Siellä sähköautojen osuus uusien autojen myynnistä nousi syyskuussa 98,8%, joka on ennätys. Ja tästä kertoi alan järjestö Upplysningsrådet för Vägtrafiken. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitokset Janne Saaristo seuraa uutisia meille koko lähetyksen aikana suomenkielisiä ja myös ruotsinkielisiä uutisia Ekotin avulla iltapäivän lähetyksessä tietenkin. Kohta kuulemme live-musiikkia Westerinen yhtyeineen. Ne ovat kiertueella täällä Ruotsissa. Ihan ensimmäistä kertaa Ruotsissa ulkomailla kiertueella ja kuulemme live-musiikkia, pari biisiä Westerinen yhtyeineen ja tietenkin tehdään haastattelut samalla. Näin me tehdään täältä Luulajan radiotalolta. Ennen sitä Jenni Vartiainen ja Ihmisten edessä.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Västerinen yhtyeinen siister och västerinen Stella Lövlund, tervetuloa Sveriges Radio Finska.
2: Kiitoksia, tack så mycket.
3: Kiitos, tack.
1: Keikka Ruotsissa ensimmäistä kertaa.
2: Jep.
1: Miltä tuntuu?
2: No siis hyvin tämmöinen epätodellinen olo ylipäätään, että me ollaan kuitenkin 20 vuotta on niin kuin bändin perustamisesta ja me ollaan oikeastaan ihan siitä alusta asti kierretty pitkin Suomeen. En osaa yhtään sanoa, siis reilusti yli 1000 keikkaa taatusti, mutta se on niin kuin aina ollut vähän semmoinen jotenkin oletus, että no täällä me nyt keikkaillaan Suomessa ja se on siinä. Ja sitten tuossa muutama vuosi sitten tuli semmoinen olo, että olisipa niin siistiä päästä Ruotsiin. Ja nyt me yhtäkkiä ollaan täällä, niin kyllä tämä nyt vaatii vielä vähän sulattelua.
1: Niin.
3: Joo,
1: niin
3: verkligen.
1: Joo, niin se vaatii Luleå ja Umeå ja Tukholma, Göteborg tulossa ja nyt olette täällä Luleån radiotalolla. Teidäthän tunnetaan näistä aika semmoisista suurista sovituksista, vähän niin kuin elokuvallisesta soundista voisi sanoa. Mutta sitten se on niinkin, että nämä kappaleet, ne rakentuvat koko yhtyeen yhteisen työn tuloksena.
2: Joo.
1: Kertokaa siitä enemmän.
2: No se on siis, sehän on tavallaan vähän tuommoinen niin kuin paradoksi, että voiko näin iso yhtye tehdä yhdessä demokraattisesti musiikkia, niin meidän tapauksessa näköjään voi.
3: Kyllä.
2: Mutta se on varmaan tietysti, Stella nyt on tullut, milloin sä tulit bändiin?
3: Mä olen nyt 3 vuotta bändissä, niin. Aika niin rientää, niin. Mutta kuitenkin.
2: Niin Stella on ehkä niin kuin semmoinen, mä olen tietysti tottunut siihen, että no näinhän, eikö tämän nyt näin aina pidä mennäkin, mutta Stella on ehkä jotenkin tuorempi näkemys siitä, että et miten se menee?
3: Joo, kyllä. Siis mun mielestä on ihan mahtavaa nimenomaan se, että et todella semmoinen tunne, että porukassa tehdään ja porukassa ollaan. Ja se on niinku ollut ihan mahtavaa tässä bändissä, että mä oon tosiaan 3 vuotta nyt tässä päässyt olemaan mukana ja aina vaan paranee.
2: Ja se, silloin kun me alettiin tekemään näitä biisejä ekan kerran, niin silloinkin me oltiin, no meitä oli silloin 5 tyyppiä vasta bändin alkuaikoina. Niin. Nyt meitä on 11 jo, mutta mutta et silloinkin oli hyvin vahva siinä, että vaikka nyt oli jonkun sävellys tai sitten jonkun kenen tahansa tekstiaihio, niin sitten niitä ruvettiin hyvin pian niin kuin työstää yhdessä. Et se on ollut jotenkin meille luonteva tapa tehdä.
1: Vaikka teitä on niin monta. Mutta mä mainitsen tämän, koska se ei aina ole niin.
2: Ei todella.
3: Ei kyllä. Ei.
2: Ja sitten taas itse mä oon siis suunnaton bändimusiikin ystävä ja mä jotenkin siis haluaisin vaalia sitä bändiperinnettä. Mikä esimerkiksi, no just tuossa mietittiin yhtyökavereiden kanssa, kun me ollaan kaikki digattu bändejä. Ja eritote esimerkiksi ruotsalaisen Kentti, Atomic Swingia, Fatboyta. Mustache ja no, Cardigansia tietenkin. Ja ne on kaikki aina ollut bändejä. Siinä on niin kuin ne hahmot on olennainen osa sitä, että se ei ole vaan joku niin kuin tyyppi, joka laulaa ja sitten sillä on jotain soittajia mukana. Et siitä niin kuin rakentuu myös se soundi itsessään, että siinä on erilaisia tyyppejä ja ne yhdessä tuottaa sitä ääntä. Niin se on niin kuin mulle hienoa, että tässä meidän jutussa se toteutuu edelleen.
1: Kuulostaa tosi hyvältä. Se, ihan niin kuin te palvelette näitä lauluja. Ja
2: no se on hyvin sanottu, joo. Se on just näin.
1: Ja se kuuluu.
2: Joo.
1: Niin. Meidän täytyy kuulla teidän ensimmäinen biisi täällä radiotalolla Luuleassa. Kerroppa siitä, tummilla teillä.
2: Joo, se on se on, mä en itse asiassa näissä muista millä levyllä se oli, mutta vähän vanhempi biisi. Ja se on ehkä just yksi hyvä esimerkki siitä, että se toimii tolleen, miten nyt tehtiin, että on pari tai 3 laulajaa ja 1 kitara, niin se biisi silti niin kuin kantaa itsensä. Mutta sitten kun me päästään tekemään siihen bändin kanssa vielä iso sovitus, niin se tietysti avaa siihen uusiin puolia. Mutta itsessään se biisi on oikeastaan aika niin kuin pienistä asioista koostuva ja sitten toisaalta se teksti käsittelee tässä aika isoja asioita, sitä miten pitäisi kaikilla olla joku, joka välittää tai olla joku pieni yhteisö, johon tuntee kuuluvansa. Et kyllähän se nyt tässä nykymaailmassa ollaan nähty, että jos jää yksin, niin siitä ei hyvää seuraa.
1: Joo, kuullaanpa tämä kappale. Westerinen yhtyeinen Tero Westerinen, Stella Lövlund meidän studiossa ja tämä kappale tummilla teillä.

0: Näin tummilla teillä, Tero Westerinen, Stella Löfflund, Westerinen yhtyeinen. Siis teillä on vähän niin kuin akustinen versio, kerro siitä.
1: Joo, akustinen versio. Ollaanko me edes esitetty ehkä 300 tai 400 olla tällaista nytten just tällä porukalla?
2: Ei olla.
1: Esitetty, niin tämähän oli ihan mahtava kokemus, että mehän todella hypättiin äsken tuonne studioon ja laulettiin menemään. Ja siitä tuli tosi ihana, että jotenkin toimii tosi hyvin. Ja se mun mielestä tässä bändissä on parasta, että idea onkin, että tehdään semmoisia sävellyksiä, jotka toimii yhdellä akkarilla ja sitten tavallaan, niin kuin, että se biisi toimii itsessään niin ja sitten tulee vaan niitä ihania lisämausteita sitten, kun porukka kasvaa siitä. Niin.
2: Niin. Mm. Ja se on myös toisaalta varmaan meidän bändin vahvuus. Yksi niistä on se, että kenelläkään ei ole silleen tarvetta olla keulilla koko ja ei mulla eikä sitten niinku kellään muullakaan. Et monesti on käynyt tämänkin biisin kohdalla itse asiassa studiossa, niin paljon mietittiin sitä, että tarviiko tässä nyt olla niin kuin kaikkien soittaa joka kohdassa. Ja sitten kaikki on ihan ok sen kanssa, että ei mun tarvitse vaikka soittaa koko biisissä. Jos, niin. Jos siitä tulee hyvä laulu silleen,
1: kyllä,
2: niin se on niin kuin se edelleen, että kaikilla on semmoinen ei niin massiivinen ego kuin ehkä sitten jollain muilla bändeillä saattaa olla semmoisia valtavan egon omaavia, jotka haluaa koko ajan olla itse äänessä, niin se olisi tietysti haastavampaa.
1: Kyllä.
0: Tämä teksti tähän kappaleeseen tummilla teillä, mutta rouva kertoo sille lapsistaan niistä, joita ei koskaan tullutkaan esimerkiksi. Ja sitten tahtoisin olla tummilla teillä niille se ainoa, johon nojata saa. Siis tämä on erittäin voimakkaita tekstejä.
2: Kiitos paljon. Ja siinäkin on semmoinen ehkä jännä juttu, toisin kuin kenties semmoisessa vähän perinteisemmässä laulaja- ja lauluntekijä perinteessä, niin mehän tehdään siis tekstejäkin yhdessä tosi paljon. Minä, sitten Teemu Jokinen rumpali ja sitten Janne Riohemo, joka on toinen kosketinsoittajista ja ovat myös molemmat heistä ollut sillä alun perin perustamassa bändiä. Niin sitten me joskus tajuttiin, että me ei olla niinku yksin kovin kummosia tekstittäjiä, mutta että sitten aina ideoita tulee ja sitten kun niitä ruvettiin pyörittelemään yhdessä, niin huomattiinkin, että näinhän tämä toimii. Että näin me saadaan niihin teksteihinkin sellaista rikkautta, mitä ei yksin niihin siis todellakaan kykene saamaan. Ja tietysti sitten taas aihepiirit, niin kuin nyt vaikka tässäkin biisissä, niin ne on onneksi semmoisia yhteisiä huolen ja rakkauden aiheita, niin niistä on sitten helppo kirjoittaa yhdessä.
0: Näissä lauluissa kuuntelin teitä erityisen paljon nyt viikon loppuna. Mehän ajetaan teidän kappaleita tietenkin silloin tällöin Sverige Finskassa ilman muuta, mutta silloin juontajan roolissa ehkä ei niin hirveästi niitä kuuntele muuta touhua kappaleiden aikana.
1: Kerkeä juoda kahvin.
0: Mutta nyt todellakin kuuntelin oikein kunnolla tässä viikon loppuna teidän eri kappaleita, ja tässähän on, niin kuin itsekin mainitsit, Tero, kaipuuta, ja on yksinäisyyttä, on rakkautta, on ihmisten välistä välittämistä mun mielestä, ja me ruotsin suomalaisena sen huomaa erityisesti, että on tätä semmoista suomalaista sielun maisemaa, jos niin sanoisi tässä, ja mun täytyy kertoa, että kun kuuntelin näitä kappaleita ja oikein perehdyin näihin teksteihin ja kuuntelin kunnolla, niin minä liikutuin niin paljon tässä, että aloin itkemään.
2: No, mutta se on tosi hieno kuulla. Se on tuossa, me oltiin Inarissa keikalla nyt ennen kuin tultiin tänne Ruotsin puolelle ja edelleen siis huomaan, mä siellä keikalla 3 kertaa pillahdin itkuun laulaessani näitä biisejä, että se niin kuin myös ehkä kertoo siitä, että ne ei ole meillekään yhdentekeviä, niin se on tosi hieno kuulla, että ne koskettaa muitakin.
0: Joo, ja mä aloin sitten pohtimaan tätä, kun mun vaimokin sanoi, että mikä sinulla on hätänä. Niin. Mä teitä se mitään hätä, mähän itken tavallisesti vaan, kun Suomen voittaa jääkiekossa. Että hän vähän nyt hätääntyy siinä. Sitten mä selvitin hänelle, että te olette täällä ja kuunnelkaa nyt. Me kuuntelimme yhdessä ja niin poispäin. Niin tässä on vielä yksi semmoinen erikoinen pointti. Haluaisin nostaa sen esille, koska te olette täällä Ruotsissa. Niin minulle tuli semmoinen voimakas kaipuu omiin suomalaisiin juuriin ja perintöön erikoisella tavalla. Koska minä en ole suomalainen, enkä ruotsalainen, niin, jostakin siinä välimaastossa, niin tämä on herättää niin paljon tunteita. Ja tämä tulee tapahtumaan, on ihan varma, kun te olette keikalla täällä Ruotsissa, että ruotsin suomalaisilla kuulijoilla tulee tämä ekstra. Se tulee se kaipu.
1: Niin, ymmärrättekö?
2: Joo, mä jollain tavalla ainakin niin kuin pystyn ymmärtämään tuon, vaikka ei itsellä tietysti ole semmoista samanlaista tilannetta. Mutta sitten taas toi, miten niinku musiikki herättää semmoisia hyvinkin primitiivisia tai semmoisia niinku ikään kuin sisällä olevia tunnistamattomiakin tunteita, niin mulla on hyvinkin vahvoja kokemuksia siitä. Tietysti Vaarin kautta paljon. Vaari oli siis Suomessa hyvin kuuluisa Willi Westerinen harmonikan soittaja. Ja mä en ole häntä koskaan tavannut. Hän kuoli silloin, kun faija oli 11 ja näin. Mutta sitten me ollaan kuunneltu paljon niitä vanhoja dallapeita ja tällaisia, missä Vaari on soittanut, niin niissä melodioissa on joku, mitä kautta, mä oon niin kuin sitten taas, mulla on sukujuuri Karjalassa paljon, niin on tullut joku semmoinen omituinen olo silleen, että nämä niin kuin melodiat kertoo jostain, mikä on mun sisällä, mutta mä en tiedä, mitä se on. Niin tätä kautta ehkä niin kuin jotenkin pääsee kiinni tuohon.
0: Kyllä, ilman muuta. Nyt me tehdäänkin niin, Tero Westerinen, Stella Lövlund, Westerinen yhtyeinen, koska mainitsit sinun Vaarin, niin valitsepa sinä yksi hänen biiseistä tähän väliin, saadaan rauhoittua vähän.
2: Tässä olisi tietysti hyvä paikka ladata totta kai Säkkijärven polkkakehin, mutta jos löytyy, niin tämmöinen soittajan kaipuu, joka on siis Vaarin viimeinen sävellys. Ja hän teki sen jo silloin, kun oli ollut halvauksia ja näin, ettei enää pystynyt hirveän hyvin soittamaan. Ja sitten Aimo, joka lauloi sen sitten niin kuin tekstillä, niin oli myös hyvin liikuttunut ollut sit siellä tajutessaan, että tässä nyt todella lauletaan Willin viimeisiä. Että jos semmoinen löytyy jostain arkistoista, niin se olisi tietysti hieno, mutta kyllä Vaarilla on aika monta muutakin hyvää laulua.
0: Ajetaan tämä biisi. Reijo Taipale, Vilja Westerinen, Teron Baari siis. Kuulemme tämä kappale.

0: Studiossa Tero Westerinen, Stella Löfvlund, Westerinen yhtyeinen keikalla täällä Ruotsissa. Mä mietin sitä asiaa, kuulkaa, että jotkut ainakin pitää teitä vähän niin kuin melankolisena, mutta tehän olette iloisia.
1: Niin. Ehkä se on just se taika, että kun antaa itsensä olla välillä surullinen, niin pystyy oikeasti iloita. Että sehän on se niin kuin tavallaan koko tunneskaala oltava auki, että pystyy kokemaan niin, eri tunteita, että saa purettua ne johonkin, ja musiikki on täydellinen tapa tietysti siihen tuntemiseen, niin jaksaa olla pirteä. Mm.
2: Ja sitten meillä oli siis varsinkin ura-alkuaikoina 3 ekaa levyä, nyt oli kenties, ja varsinkin se 2. ja 3. levy, niin oli varmaan tosi synkkiä. Siellä on niin kuin isän murhaamista ja kaikkea tällaista perinteistä iskelmähommaa, mutta niin, sitten siinä 4. levyn kohdalla, tuo Onnellinen mies -nimisen levyn kohdalla, niin siinä kohtaa ekaa kertaa annettiin itsellemme myös lupa erään vanhan viisaan suomalaisen musiikkituottajan Pekka Ruuskan hieman johdattelmana, niin annettiin itsellemme myös lupa siihen, että voidaan me tehdä iloisiakin biisejä. Ja sitten sattui niin, että Enqvistin Mikko, joka on toinen meidän kitaristeista, joka tänään nyt on tuossa studiossa mukana, niin Mikko alkoi yhtäkkiä sanoa, että hei, mulla on sävellyksiä kanssa, että haluatteko te tsekkaa? Ja sitten me kuunneltiin, että mitä nämä on? Ne kuulostaa siltä, kun sä olisit syntynyt jossain ruotsalaisessa niin kuin Abba-liemessä. Nämä on tämmöisiä mielettömän iloisia ja positiivisia lauluja. Sitten pakkohan me ihan kokeilla, kerran Jönkka on säveltänyt tällaisia, tai Mikko. Että pakkohan me ihan kokeilla sitten näitä, ja kokeiltiin ja tajuttiin, että nimenomaan, että tämä on niinku puuttunut meidän musiikista, tämä tämmöinen positiivinen, iloinen vire. Ja sitten kun me saatiin niitä biisejä jokunen tehty ja ruvettiin soittaa keikalla niitä, niin jumakautta, se oli niinku kova juttu sitten, kun ihmiset sen lisäksi, että ne itken, niin ne alkoi vielä nauraakin.
1: Niin, koko skaala.
0: No niin, koko skaala. Eikö se vähän ole niin, mä mietin tätä melankoliaa, niin eihän se tarkoita pelkästään surullisuuttakaan. Ei.
2: Niin, sepä se. Siinä on kuitenkin niinku sävyjä.
0: Joo. Okei, laulut siis, teidän laulut, kun kuuntelee niitä, niin vähän semmoisia, niin tulee semmoinen novelli, että tässä on semmoinen niin tarina tai semmoinen joku kohtaus jostakin elokuvasta, jotenkin semmoista. Mutta yksi asia, mikä myöskin olen huomannut, on se, että te ette, niin kuin, mitä sanotaan, te ette moralisoi mitään oikeasti. Teillä on vähän niin kuin semmoinen tapa, jos niin sanotaan, että annetaanpa kuuntelijoille itse tehdä nämä johtopäätökset, vai?
2: Joo, se on siis todellakin näin, ja se on kyllä ihan tietoinenkin asia ollut ihan alusta asti. Aika hienoa, että sä nappasit tuon novellijutun, koska me todella mietitään näitä tekstejä semmoisina joko niin kuin valokuvasarjoina tai pieninä leffapätkinä tai näin, että ne hahmot, joita niissä seikkailee, niillä on tosi tosi isot historiat ja näin. Jotta sitten pystyy kirjoittamaan sen tekstin ja eläytymään niihin tilanteisiin, mutta sitten tämä nimenomaan se, että ei moralisoida eikä tavallaan tuoda mitään semmoista niinku mukaviisasta, että nyt kaikkien pitäisi tehdä näin kuin me sanotaan, vaan esitellään vaan asia, kerrotaan se tarina ja sitten jätetään jokaiselle itselleen päätettäväksi, miten mä toimisin vaikka tuossa tilanteessa tai mitä ajatuksia tämä herättää, että kyllähän se semmoinen jotenkin yksi oikonen toiselle paasaaminen, niin ei sit tule mitään. Totesin sen tänä aamulla puheessani lasten kanssa puhelimessa. Koitin ratkoa tilanteita täältä etänä ja lopulta lapset ilmoitti, että älä iskä enää soita meille.
0: No niin. Tero Westerinen, Stella Löfvlund, Westerinen yhtyeinen siis keikalla täällä Ruotsissa ja juuri nyt luulen Radiotalolla. Te soitatte vielä yhden biisin, mutta tehdäänpä niin kuitenkin tähän väliin, että valitsakaa joku kappale teidän uudesta levystä, niin ajetaan se, niin saadaan vähän eri versioita myös, minkä te valitsette.
2: Stella saa valkkaa.
1: Oikeasti, saaks mä valkata apua? Tätä levyä oli aivan ihana olla mukana tekemässä. Tämä on tosiaan ensimmäinen levy, missä mä oon mukana. Ja siellä on niin hyviä biisejä ja monia niin kuin eri tunnelmia. Pitäisiköhän ottaa sieltä ihan ensimmäinen biisi, eli viimeinen.
2: Se on hyvä valinta.

0: Tässä kuultiin viimeinen Westerinen yhtyeinen Tero Westerinen Stella Löfven studiossa. Pitäisi vähän nyt keskustella siitä asiasta nyt. Oletko sinä sama tyyppi, Tero, kun sä kirjoitat noita lauluja siis, ja sitten sama henkilö kuin lavalla kuin privaatisti?
1: En, tavallaan en ole. Siis kyllähän mä ja varsinkin tietysti, okei, studiossakin, mutta varsinkin sitten keikoilla, niin menen niin kuin tosi syvälle siihen laulun hahmoon tai semmoiseen maailmaan. Mulla on hyvä mielikuvitus, mä oon tosi hyvä eläytymään milloin miksikäkin. Ja se on mulle tietysti tosi rakasta myös, mutta ehkä myös ainut tapa niin kuin esittää noita tekstejä ja noita biisejä on se, että niihin oikeasti pääsee niin syvälle. Ja sitten toisaalta, jos nyt eläytyy isän murhaajaksi, niin siinä ei onneksi ole omakohtaista kokemusmaailmaa, vaan pikemminkin tämmöisiä niin kuin mielikuvia siitä, mitä se saattaisi olla. Mutta mä rakastan sitä puuhaa. Mutta sit tietysti niin kuin tuommoisessa yksityiselämässä, niin siellähän mä oon hyvinkin, että jos mä lavalla on niin kuin jotenkin semmoinen aika isosti eläytyväinen tyyppi, niin kyllä mä nyt sitten on välillä ehkä sitten siviilis vähän vähemmän eläytyväinen, tai en mä tiedä.
0: Stella, kerro niin.
2: No se niin, sä oot niin kuin ihminen, että tavallaan niin kuin, totta kai meillä on kaikilla erilaisia niin kuin hetkiä. Niin.
0: Mä kyselen tästä, koska aika monissa näissä teksteissä on vähän niin kuin ulkopuolisen tarkkailijan näkökulma. Oletko tarkkailija?
1: Oon, ehdottomasti. Joo, siis mä huomaan niin kuin vaikka jos on kaupungilla liikkuu itsekseen, niin mä katselen ihmisiä, mietin, kuvittelen niille elämäntarinoita ja tämmöisiä. Ja mä huomaan, että sitä on niin kuin mun lapsissa hyvin paljon sitä samaa semmoista, että ei ole ensimmäisenä niin kuin välttämättä suunapäänä joukon keskellä, vaan katsoo ensin, että mitä tapahtuu, minkälaisia tyyppejä on, mikä tämä tilanne on. Ja näin, että kyllä ehdottomasti siinä on semmoista tarkkailijan roolia. Ja sitten toisaalta se, että sit kun muuttuu tarkkailijasta siihen tarkkailtavaksi sen biisin ajaksi, niin se on aika kiinnostava semmoinen hyppäys.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Mitä aihetta et ole vielä uskaltanut käsitellä laulussa?
1: Nyt kun mä pöyhin vähän aivojani, niin meillä on ollut varmaan jotain tekstejä, mitä on sitten jätetty kesken, kun se on tuntunut siltä, että ei niin kuin jotenkin lähen, mutta kyllähän meillä on siis on niin kuin seksuaalivähemmistöt on heti ekalla levyllä jo hyvinkin tiukasti Hokkasen Timos käsitelty. Ja sitten toisaalta nämä niin kuin tämmöinen väkivaltainen isä, tämmöisiä tavallaan aika tabuaiheitakin, mistä nyt ei välttämättä Lohduttaja-niminen biisi esimerkiksi on nimenomaan siitä, miten kuvittelee kasvattavansa hyvän miehen ja omasta pojastaan ja oikeastihan niin kuin käytännössä tuhoa sen elämän. Mutta mulle ei nyt heti tule mieleen ihan sellaista niin kuin aihepiiriä, mitä me oltaisiin alettu tekemään, mutta olisi jäänyt kesken. Ehkä se on myös osin sitä, että meillähän niin kuin bändin sisäinen tämä huumorimeininki on hyvinkin niin kuin railakasta ja tavallaan semmoista niin kuin pidäkkeetöntä, että se saattaa ulkopuolisen korviin kuulostaa tosi kummalta, kun me toisillemme haastellaan jotain. Mutta se on myös toisaalta avannut semmoisia väyliä tuohon musiikkiin, että siinäkin pystyy helpommin sit käsittelemään ikäviäkin juttuja ja toteamaan, että hei, tämä on asia siinä, missä muukin on oikea ilmiö olemassa olevaa juttu. Että kyllähän me niinku, siinä mielessä aika semmoinen ennakkoluuloton ja tämmöinen mikä se nyt on, siis tämmöinen.
2: Tämä on tosi avoin bändi. Niin. Se oli se, mikä itsellekin tuli silleen heti, kun tähän hyppäs mukaan. Että tämä jotenkin, kaikki on tosi autenttisia ja asioista puhutaan suoraan. Ja nimenomaan se kuuluu tässä musiikissa ja tekstissä tietysti myös sitten, että niinku, on niinku, ihmiset on silleen auki.
0: Tero Westerinen, Stella Löfven, Westerinen yhteinen, täällä luulejaan Sveriges Radio Finskan radiotalolla soittamassa livenä meille, ennen kuin kuullaan seuraava kappale ja päästetään teidät pois täältä, niin mitä toivotte sitten kuulijan ajattelevan poistuessaan Westerinen yhteinen keikalta?
1: Mä oikeastaan toivoisin, että siinä kohtaa ei enää ajattele mitään, vaan on niin hurmioitunut tästä keikkakokemuksesta, että ottaa vaan vastaan, mitä tulee.
0: Se kuulostaa hyvältä ja sopii sitten ajakin teidän seuraava biisi, Onnellinen mies, eikö niin?
1: Joo.
0: Kuullaan se. Kiitos teille.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos, takia.

Tässä Vesterinen yhtyeineen siis, ja tämä kappale Onnellinen mies livenä Luulean radiotalolta. Teknikot, jotka miksati tämän musiikin näin hienolla tavalla. Heidän nimi on Kalle Andersson ja Bjarne Johansson. Pitäisipä heille tarjota joskus jonakin perjantaina AV:ssä jotakin limsaa tai jotakin vastaavaa. Tosi hienoa. Vesterinen yhtyeineen keikalla ensimmäistä kertaa täällä Ruotsissa. Siis. Sopii sitten aina aika paljon tuo, aika hyvin tuo seuraava biisi, Vårdilla stad, kun tuommoinen bändi pääsee tämmöiseen vähän pienempäänkin kaupunkiin kuin Luula ja Anna Diaz.

Iltapäivää kuuntelette. Uutisia sieltä Suomen puolelta Rovaniemeltä Suomen uusien F-35-hävittäjien esittelytilaisuus on pidetty siellä Rovaniemellä tasavallan presidentti Alexander Stubb paikan päällä ja paljon muutakin porukkaa siellä paikan päällä. Ja tämähän on niin, tämä hankinnan kokonaishinta on lähes 10 miljardia euroa. Ja kyse on Suomen kaikkien aikojen kalleimmasta puolustusinvestoinnista. Ja niinhän se vaan on F-35-projekti. No, tietenkinhän se on niin, että näitä asioita seurataan nuukaa semmoisessa kaupungissa kuin Rovaniemi, ja tämähän on, muuttaa tilannetta aika paljon yhtäkkiä. Rovaniemi on, kuuluu niihin kaupunkeihin, joka on tärkeintä liittyen Naton puolustukseen, ja niin voi sanoa jopa, että Rovaniemestä on tulossa keskeinen paikkakunta koko Pohjois-Euroopan ilmapuolustuksen kannalta ainakin. Ja kyseessähän on näistä koneista. Ja tässä on keskusteltu aika paljon näistä koneista, että mikä se on oikein tämä tilanne. No, tämähän sanotaan eri lehdistä, jos lukee Suomen puolelta ja kansainvälisiä lehdistäkin, niin on erittäin suorituskykyinen hävittäjä tämä F-35, mutta tähän liittyy myös eri epävarmuuksia, koska tämä hävittäjäohjelma, sitä on vaivanneet viivästyksiä ja kustannusongelmia. Ja sitten jotkut, jotka ovat kriittisiä tähän, niin ne sanovat sitten, että lisäksi Suomi on riippuvainen Yhdysvalloista muun muassa ohjelmistopäivityksiin. Sitähän tarvitaan tehdä semmoisia päivityksiä ja näitä asejärjestelmiä, niitähän sitten saadaan sieltä käsin. Mutta sitten tämä, että saadaanko sitten ne parhaat aseet ja ne parhaat ammukset aikataulussa, suunnittelussa aikataulussa, tai saadaanko ne sitten ollenkaan. Näistä asioista on keskusteltu, että tuleeko se menemään sitten niin. Toimitetaanko näitä aseita ja toimitetaanko niitä parhaita, näitä parhaita ammuksia ja aseita, siis että saahanko se tämä hävittäjä siihen kuntoon, että kaikkia niitä luvattuja ominaisuuksia, että ne sitten saadaan käyttöön. Se ei ole ihan varmaa, jos lukee esimerkiksi Lapin Kansa ja Helsingin Sanomia, jotka ovat tehneet suuria pitkiä artikkeleita liittyen tähän asiaan. Siis semmoista siellä Rovaniemellä. Suosikki, Relove.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivä on homma jatkuu täältä luulajasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kappaleella Pilsneri Pusu räjäyttää.

0: Uutisiin, Janne Saaristo, olepa hyvä.
1: Joo, Suomen kansanedustajien kotiin on murtauduttu. Vähintään kahdesta tapauksesta raportoidaan Suomessa ja noin 50 yhdysvaltalaista merijalkaväen sotilasta lähetetään Itämerelle auttamaan muun muassa merenalaisten kaapelien suojaamisessa ja valvomisessa. Ja yksi pop-yhtye Abban lauluista on nyt kuunneltu yli miljardi kertaa eräällä ruotsalaisperäisellä striimausalustalla. Pekka, osaatko arvata, mistä laulusta voisi olla kysymys?
2: Miljardi kertaa.
1: Aivan, joo.
2: Onko se kaikista kuunneltuin siis, onko se niin?
1: Dancing Queen.
2: Dancing Queen.
1: Ei.

0: Pitää, tää, siis The Winner Takes It All on tänään noussut. Sitten on ollut, ennestään ollut Dancing Queen ja Gimme Gimme Gimme.
1: Ja mä voin kertoa sulle, Janne, että mähän on 11-vuotiaasta lähtien ollut semmoinen jatsirokki-friikki.
0: Niin.
1: Joo, ja se on vaan niin, ja edelleen kuuntelen 99%, mitä mä kuuntelen, on sen tyyppistä jatsirokkia, fuusiomusiikkia. Ja tästä mä en ole kertonut kellekään, toi on ensimmäistä
0: kertaa.
1: Se ei, mutta mä sitten, kun, silloin kun mä olin nuori, niin mä kuuntelin kuitenkin Abbaa, mutta mä en kertonut sitä kellekään.
0: Joo. Onko se 1% sitten?
1: Se taitaa Abba olla.
0: Miljardi kertaa.
1: Sanotaan näin. Se saattaa olla, että se, en mä tiedä, lasketaanko se sitten mukaan. Ei, se ei ollut semmoisia tuota, noin, sehän kuunneltiin tavallisia levyjä siihen aikaan, Janne.
0: Joo, niitä on varmaan enemmän kuin miljardi kertaa kuunneltu vinyylillä.
1: Kyllä, varmasti. No, semmoisia uutisia ja sanotaanko puolelta?
0: Joo, sanotaan niin.
1: Mm. Janne Saaresta, se on jännä tämä musiikki muuten, että joutuu semmoiseen tilanteeseen eri syistä, että alkaa kuuntelemaan jonkun tyyppistä musiikkia. Se saattaa hyvinkin olla, kuulkaa, sattuma. Mä voin kertoa sen, kun mä kerron tästä, että mä semmoista jatsorokkia. Se on semmoista musiikkia kuin Jukka Tolonen esimerkiksi. Niin se oli ihan vain sattuma. 11-vuotiaana minun paras kaveri, hänen isoveli, joka oli joku vuosi vanhempi, niin hän kuunteli sen tyyppistä musiikkia, niin sitten kun mä olin tämän kaverin luona ja siellä mä olenkin aika useasti, niin aina soi sen tyyppinen musiikki, niin mä aloin sitä kuuntelemaan ja sitähän ei sitten mistään muualta saanutkaan, kun tämän kaverin luota pystyy kuuntelemaan sitä musiikkia, kukaan muu ei tiennyt eikä ymmärtänyt, mistä oikein oli kyse. All right. Niin siinä voi käydä, kuulkaa. Hyvä, että pääsee olemaan juontajana täällä Sveitsissä Finskassa, niin saa vähän erityyppistä muutakin musiikkia. Esimerkiksi Matti ja Teppo, pöytä täyteen.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
4: Ja nyt kuulkaa, puhumme suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finska kertoi tässä keväällä, että monelta kannalta kunnalta puuttuu suomenkieliset dementi- ja hoivapaikat, vaikka niillä on velvollisuus tarjota suomenkielistä hoivaa. Sitä toivoville. Nyt saamme kuulla, minkälaista vääntöä suomenkielisen hoivapaikan saaminen saattaa näissä kunnissa vaatia.
5: Oletko nukkunut hyvin?
6: Olen.
7: Ruotsin kunnista puuttuu suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja.
6: On ollut ihan hyvä päivä.
7: Vaikka suomenkieliseen hoivaan on lakisääteinen oikeus, joutuvat omaiset välillä taistelemaan paikoista jopa oikeusistuimia myöten. Sanna Vähätalo-Gussing vierailee 84-vuotiaan äitinsä Hely Vähätalon luona vanhainkodin väliaikaisessa ruotsinkielisessä hoitopaikassa.
6: Ja ruoka maistuu.
5: Käykö pitkäksi aika?
6: No sitä on pikkusen vailla, seuraavailla. Se on pakko sitten olla hiljaa, jos ei osaa kieltä.
7: Helyllä on muistisairaus ja sen etenemisen myötä hänen ruotsinkielen taitonsa on rapistunut. Hän toivoisi suomenkielistä hoivaa.
6: Kun ei sitä, niitä kaikkia ruotsalaisia osaa sitten sanoa, niin kuin jos on joku sairaus tai tuollainen.
8: Niin on vaikea selittää.
6: Niin, se unohtaa sitten ne tärkeimmät.
7: Hely asuu Haaningessa yhdessä niistä 66 kunnasta, joiden on lain mukaan pystyttävä tarjoamaan vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Helyn puoliso Sauli Vähätalo kääntyi kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Kunnan virkamiehen viesti oli selkeä.
9: Se sanoi, että ei ole suomenkielistä Haaningen kunnassa ja että voitte anoa sitä muista kunnista ympärille.
7: Sauli ja Sanna noudattivat neuvoa ja hakivat paikkaa naapurikunnista, joissa on suomenkielisiä hoivaosastoja. He saivat kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi.
5: Ehkä on vielä tärkeämpää suomi nyt, kun sulla on muistisairaus.
7: Lähes vuoden kestänyt prosessi on kuitenkin ollut vaativa.
10: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
9: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
7: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalvelujohtaja.
11: No se on todellakin ikävää, että he ovat saaneet tämän tiedon, koska se ei tietenkään ole sillä tavalla, koska se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta. Ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa ja me ollaan tehty kaikkemme, että semmoista ei tapahtuisi.
7: Reinikaisen mukaan kunta on juuri kouluttanut asiasta vastaavat virkailijat ja ottanut käyttöön uusia toimintatapoja varmistaakseen, että kaikki hakijat saavat tästä lähtien oikeaa tietoa oikeudestaan suomenkieliseen hoivaan.
6: Sellaista se on tämä elämä.
7: Ja tällä viikolla, muutama päivä sen jälkeen, kun Sveriges Radio Finska oli haastatellut Haaningen vanhuspalvelujohtajaa, Sauli ja Sanna saivat kauan kaipaamansa puhelun kunnalta.
12: Se tuntuu aivan mahtavalta. Eihän sitä oikein uskonut todeksi.
7: Haaninge ostaakin suomenkielisen paikan naapurikunta Tukholmasta.
12: Olisin sitä tietenkin halunnut, että se olisi omassa kunnassaan löytynyt paikka, mutta kun ei ole suomenkielistä Haaningen kommunissa, niin mutta mahtavaa, että se löytyi naapurikunnasta. Tosi upeeta.
7: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
4: Ja meidän nettisivulla voitte sitten myös kuunnella näitä meidän juttuja liittyen tähän. Tässä netissä on just Heli Vähätalokuva hänestä. Hän kertoo, millaista on, kun muistisairaus on vienyt hänen ruotsin kielen taitonsa. Tästä voi lukea, voi kuunnella. Ja sitten myös tuossa lukee på svenska. Mä painan sitä. niin voi sitten myös kuunnella tätä ruotsiksi, eli 84 får omsorg på finska efter lång kamp, David mot Goliat, tässä lukee. Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Sehän saattaa olla niin, että joku teidän tuttava tai kaveri tai sukulainen ehkä ei osaa niin hyvää suomen kieltä, niin näistä asioista voi sitten myös kuunnella meidän nettisivulla ruotsalaisia versioita. Ja näistä aiheista on tehty tietenkin aikaisemminkin juttuja, esimerkiksi kommuner brister i finskspråkig äldreomsorg för demenssjuka, tuosta lukee. Joten näitä aikaisempiakin juttuja pystyy kuuntelemaan suomeksi tai sitten ruotsin kielellä meidän nettisivulla. Tehkääpä se. Jatkamme kappaleella Hätäraketteja. Juno featuring Rosie.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Song.
2: Tämä SR Play, se on hyvä asia se, hommatkaa se appi teidän kännykkään tai sitten jos haluatte kuunnella vaikkapa tietokoneen kautta, niin nettisivun kautta pystyy myös kuuntelemaan. Ja mä klikkasin tässä just nettisivua Disco på finska, joka oli tämä, tästä traileri kertoi, niin siellä löytyy sitten myös näitä aikaisempia. Josefin special, why not stand, de fyra elementen, alla vilti himmelen på finska ja niin poispäin. Monta aikaisempia ohjelmaa voi kuunnella sillä, minun joka haluaa. Ja sitten jos menee tänne meidän sivulle, niin siellähän löytyy just nämä ohjelmat. Tässä lukee program ATÖ. Ja sitten kun klikkaa, niin siellä löytyy sitten kaikki ohjelmat, dokumenttiohjelmat, aamu, iltapäivä, Kaalavagnen, Levyseppä ja kaikkia meidän ohjelmia, lasten ohjelmia pystyy kuuntelemaan vaikkapa mitä. Kannattaa siellä kurkkia, että saattaa olla joku semmoinen ohjelma, jota ehkä et ole vielä kuunnellut ja sitten hoksaatkin, että oh, tuo on hyvä, tuota mä alan kuuntelemaan tästä lähtien. Ordinary Girl ennen uutisia. Sen niminen biisi Louis Blue tarjoaa sen meille. Olkaa hyvä.

0: Kello on 3:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen kansanedustajien kotiin on pidemmän aikaa kohdistunut epäiltyjä tunkeutumisia. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi asiasta tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa.
1: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnon haltijan havaittaviksi.
0: Tapaukset ovat jatkuneet useiden kuukausien ajan ja Halla-ahon mainitsemien merkkien lisäksi ei ole tietoa varkauksista tai murtautumisista. Viime viikolla pidettiin eduskunnassa kiireellisesti kutsuttu kokous, jossa asiasta annettiin tietoa ja varoitettiin mahdollisesti ulkovaltioihin liittyvistä tietomurroista, josta Ilta-Sanomat uutisoi ensimmäisenä.
1: Kaikille edustajille on tänään lähetetty asiaan liittyen kirje, jossa kehotetaan edustajia kiinnittämään tietynlaisiin seikkoihin huomiota ja ilmoittamaan niistä matalalla kynnyksellä.
0: Ja Ruotsin valtiopäivien puhemies taas Andreas Norlén ilmoittaa pitävänsä lehdistötilaisuuden huomenna aamulla hallituksen muodostamisen yhteydessä. Eilen Norlén kävi keskusteluja puoluejohtajien kanssa ja totesi tuolloin, että hän harkitsisi hallituksen muodostamiseen seuraavaa vaihetta. Suomen ilmavoimat esitteli tänään Rovaniemellä maan uudet F-35-hävittäjät, joista ensimmäiset hiljattain toimitettiin Suomeen Yhdysvalloilta. Mukana tiedotustilaisuudessa paikan päällä oli presidentti Alexander Stubb, joka sanoi, että uudet koneet vahvistavat maan puolustuskykyä vuosikymmeneksi eteenpäin. Ja noin 50 yhdysvaltalaista merijalkaväen sotilasta lähetetään Itämerelle auttamaan muun muassa meren alaisten kaapelien suojaamisessa ja valvomisessa. Sotilaat tukevat Naton Baltic Sentry-operaatiota, joka luotiin vastustamaan Venäjän varjolaivastoa. Ja Abban kappale The Winner Takes It All on nyt striimattu Spotifyssa 1 000 000 kertaa. Se on kolmas Abban kappaleista, joka on ylittänyt tämän 1 000 000 rajan. Kaksi muuta kappaletta ovat Dancing Queen ja Gimme Gimme Gimme. The Winner Takes It All julkaistiin vuonna 1980 osana albumia Super Trooper. Ja viime vuonna kappale sai uuden nousun sosiaalisessa mediassa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Suomenkielisiä uutisia kuulet taas 16:30.

0: Tässä kuultiin Mariska ja kappaleen nimi oli kuulkaa Ra Ra Ra. Ennen sitä Pidä musta kiisen niminen biisi ja Ama. Tukholmassa uusi teatterin tuore näytelmä Livets Trådar. Se käsittelee elämän suuria kysymyksiä ja antaa ääneen myös lasten pohdinnoille. Tässä näytelmässä nähdään Malu Siljaakkos ja Jenni Salmonsen, jotka kertovat nyt teoksen teemoista ja myöhemmin kuullaan myös niitä, mitä koululaiset olivat mieltä tästä näytelmästä. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
2: Uusi teatterin tuore näytelmä Livets Trådar tarttuu aiheisiin, joita moni pitää vaikeina, ihan jopa aikuisetkin, elämä, kuolema ja olemassaolon merkitys. Näytelmän on ohjannut Dasha Lind ja kirjoittanut Meimi Taipale, ja se on samalla Meimin dramaturgidebyytti. Kävin koululaisnäytöksessä kuuntelemassa lasten ajatuksia ja kysymässä näytelmän tekijöiltä, miksi juuri nyt tarvitaan uusia ruotsin suomalaisia tarinoita näyttämölle. Tervetuloa ohjelmaan Jenni ja Malu.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Mistä Livets Trådar näytelmä kertoi ja mistä tämä idea tähän näytelmään syntyi?
3: Idea näytelmään syntyi, mä sanoisin, että se itse konsepti ja idea on ollut Dashan ja Meimin niin kuin yhteinen. Ja me ollaan oltu myöskin, mä toimin myöskin taiteellisena johtajana Uusi Teatterilla, niin minäkin olin mukana tapaamassa lapsia ja juttelemassa elämästä. Ja mitä siinä tapahtuu ja ei tapahdu ja mitä ne ajattelee esim. Niin kuin omasta syntymästään tai mitä ne ajattelee kuolemasta ja myöskin ihan sellaisista supertavisjutuista, että mitä ne tykkää syödä ja mitä karkkia on niin kuin parasta karkkia. Ja siitä sitten niin kuin syntyi tämä koko idea, niin tämä koko, miten sanotaan, juoni juuri tästä isoäidistä tai mummin kuolemasta, niin se tuli ehkä sitten vähän myöhemmin melkein. Että ekaksi se oli todellakin tällainen drömspel, potpyrimainen.
2: Ja te olette tosiaan näyttelijöitä tässä näytelmässä. Minkä ikäisille tämä on suunnattu tämä näytelmä?
4: Ala-asteelle.
2: Ja nyt kun tässä näytelmässä kumminkin käsitellään just niin kuin kuolemaa ja tämmöisiä elämän suuria kysymyksiä, niin miten se tehdään tavallaan niin nuorille, ettei se ehkä tunnu niin pelottavalta tai kyllähän se saattaakin tuntua pelottavalta, mutta miten se tuntuu teistä niin kuin esittää näitä isoja elämän kysymyksiä niin pienille?
3: Mähän esitän Liiviä ja Liiv on 8-vuotias ja Dog tässä, jota Jenni esittää, on, miten sanotaan, mielikuvitusystävä, eli lotsaskomppis. Mä sanoisin, että Liiv ja Dog, ne esittää itsekin tosi paljon kysymyksiä. Että kysymällä kysymyksiä, mitä yleensä lapsetkin tekee todella, todella paljon. Ja aikuisilla ei ole aina vastauksia, ja mun mielestä tällä esitykselläkään ei ole aina vastauksia, vaan se esittää myöskin tosi paljon eri kysymyksiä. Joskus lapset sitten vähän vastaa, kun me esitetään. Mutta jo tarina on siis, että Liivin mummi on kuollut, ja siksi Liivin äiti on tullut vähän oudoksi. Ja sitten Liiv, hän tulee Dagin kanssa ihan varmaksi siitä, että mummi, hän sai kyllä muumiotaudin ja hän sai sen tartutettuna ryttispuusta, joka on omenapuu. Tässähän on ollut vähän hankaluuksia, jos sä puhuit tästä ruotsin suomalaisuudesta, että mun mielestä on siellä mummi, totta kai se tarkoittaa murmur, mutta koska se on tosi lähellä myymie ruotsiksi, niin lapsille on ollut vähän hankaluuksia ja meidän on pitänyt lisätä vähän pedagogisia kommentteja, että ne ymmärtäisi, että mummi on murmur.
2: Okei, ja tässä tosiaan näytelmän jälkeenhän lapset sai tulla vähän kysymään ja juttelemaan teidän kanssa. Onko ne, mistä aiheesta lapset on teidän kanssa jutellut näytelmien jälkeen? Tuleeko mieleen jotakin tiettyä?
4: Ja, jag tar det här på svenska. De pratar om ganska mycket liksom stort och smått. Det kan vara mycket så här, men hur snabbt kan ni byta om där bakom scenen och och vem var den där karaktären? Men också liksom, vad hände med mormor egentligen? Och så där. Så att det är mycket så här, ja, de här små, kanske lite mer lekfulla frågorna som sen kanske plötsligt varvas med någon lite mera djup fråga och liksom undran. Och du hade ju, dina egna barn hade ju också haft väldigt så här stora frågor.
3: Ja, mun lapset oli katsomassa nyt ensilta ja sitten sen jälkeen ne rupesi kysymään, niin kuin mun kohta 8-vuotias poika oli siellä, mutta miksi mitään, mikäänkin on edes olemassa. Että esimerkiksi, joo, Big Bangin takia, mutta mitä oli ennen Big Bangia? Et sehän on atomeista tehty, että miksi edes planeetat on olemassa? Mä olin siinä, hyvää yötä, äiti vastaa noihin kysymyksiin kyllä huomenna. Että se kyllä, joo, mä sanoisin, että juuri kuten sä sanoit, että voi olla niinku tarpeistoista, että onko oikeita omenia, omenoita, tai siitä voi olla jotain paljon suurempaa. Ja musta on ihanaa, että saa liikkua näiden keskelle, ja mä haluaisin, että esitys on myöskin jotakin, mikä voi liikkua niinku polkkagriisien, ja sitten on yhtäkkiä kuolemasta, ja sitten on yhtäkkiä jotakin muuta.
0: Mä luusin Jaakos ja Jenni Salomonsen tästä Livet Strådar-näytelmästä. Vilma Peltomäki haastattelee musiikkia, väliin jatketaan sitten. Janna, ja sä et ole hullu.

0: Jatketaan vielä haastattelua uusi teatterin näytelmästä Livets trådar, joka siis käsittelee elämän suuria kysymyksiä, muun muassa kuolemaa ja olemassaoloa, ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Haastattelussa Malusil Jaakkos, Jenny Saalemonsen, jotka nähdään näyttämöllä. Näytelmässä Malu esittää 8-vuotiasta Liviä, Jenny esittää Livin mielikuvitusystävää Dagia. Vilma Peltomäki kysyi Malulta ja Jenniltä, että voiko heidän mielestä aikuiset oppia jotain elämästä lapsilta?
1: Koko ajan. Joo, kyllä voi. Vastaus on vaan ehdottomasti kyllä. Ehkä, no, jos ajatellaan niin kuin Liivin loppurepliikki, joka on silleen, että jäi här nu äiti, että se läsnäolo. Mä huomaan omien lapsien kanssa, että se on jotenkin, mä oon aina siellä kohta, tai mä tein jotain, tai mä itse niin kuin elttaan jotakin vanhaa, tai sitten mä suunnittelen jotakin, vaikka ne on aika paljon täällä ja nyt, ja mä haluaisin olla enemmän täällä ja nyt.
2: Mä ajattelin myös sitä, että lapsillahan on vähän semmoinen interaktiivinen osuus tässä näytelmässä, niin millaista se on ollut? Tai onko ollut paljon niinku erilaisia reaktioita vai?
3: Joo, den är ganska interaktiv, men vi har också haft ännu mer interaktiva föreställningar. Så att för mig hade snarare varit liksom utmanande att vissa scener har en, vad man kallar i teatervärlden, för en fjärde vägg. Hur ska man säga det på finska?
4: Neljäseinä.
3: Så att vissa karaktärer är inte lika interaktiva liksom som andra. Men det är alltid det som är så roligt med barnteater, att ingen föreställning är lik den andra, och man får alltid plocka liksom av barnens impulser och plötsliga vad de ropar ut eller sådär. Så det gör ju det lite mer liksom levande och roligt.
2: Ja kun tässä näytelmässä puhutaan just välillä, niin kun on suomenkielisiä sanoja, puhutaan suomeksi, on, että joo, et Suomessa näin, ja niin kun, siinä tuodaan esiin se tavallaan se perheen historia kanssa, niin koetteko te, että se on tärkeää niin kun, etenkin vaikka ruotsin suomalaisille lapsille, että saa tätä niin kun, tavallaan ehkä tällaista, että otetaan niin kun, suomi ja suomalaisuus myös esiin tällaisen vaikka näyttämöllä, miten te koette, että onko se tärkeää vaikka lapsen identiteetille tai miten te koette?
1: Joo, musta se on tosi tärkeää. Mä haluaisin, että uusi teatteri voidaan tehdä niin kuin sekä, että se sisältö on ruotsin suomalaista. Ja sitten joskus me tehdään esityksiä, jotka ei ole niin paljon ruotsin suomalaisesta identiteetistä, mutta ne tehdään esim. Suomeksi tai kahdella kielellä. Että saa olla nämä molemmat jutut. Mutta musta se on, aina kun me tehdään jotain tällaista, niin myöskin ihmiset, joilla ei ole ruotsin suomalainen tausta, vaan whatever, ruotsin somalialainen tausta tai ihan jonkin niin kuin toinen, että siinä on se toinen maa jossakin ja siinä on myöskin toisia sukulaisia, niin musta siitä voi tulla jopa niin kuin enemmän universaalia joskus, kun se on näin spesifiikkiä, mitä se nyt on. Mutta joo, musta se on tärkeää. Meillähän oli kenraaliharjoituksissa ruotsin suomalainen yleisö ja sehän oli tosi hauskaa, koska silloin ne oli siis, niille ei tarvinnut tehdä noita pedagogisia juttuja. Ja suunnitelmahan on myöskin, että tämä tehdään suomeksi keväällä. Että se tulee sitten suomenkielisen ensi-illaksi silloin.
2: Okei. Ja mä ajattelin vielä lopuksi kysyä, ennen kuin mä päästän teidät seuraavaan esitykseen, on se, että mitä te toivotte, että tästä niin kuin viedään mukana tästä näytelmästä, vaikka lapset. Mitä te toivotte, että se niin kuin herättää ajatuksia tai?
1: Mä vastaisin ehkä taas kysymyksiä. Siis mä toivon, että joku menee kotiin ja kysyy, että mikä on muuderkaakka? Selitä mulle. Oliko mulla oma muuderkaakka? Mikä se nyt on? Istukka. Niin musta se olisi tosi kiva, että niin kuin nekin voi oppia ja ehkä oppia jotakin. Mä oon oppinut enemmän myöskin muuderkaakoista tämän esityksen aikana ja puhunut mun lapsien kanssa siitä, että voi myöskin oppia uusia asioita yhdessä. Ja ehkä, että ne osaa tai uskaltaa kysyä omia läheisiltä aikuisiltaan, jos on jotakin.
2: Tuleeko sulla mieleen jotakin?
3: Joo.
2: Hei, kiitos paljon, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitos. Vilma Peltomäki haastatteli siis Jenny Saalemonsta ja Malu Siljakista. Livets trådar, kuulemme sitten 4 jälkeen, mitä lapset olivat, koululaiset olivat tästä näytelmästä. Ennen uutisia Mira Luoti, jonkun omaa, ja Aki Sirkissalo tulee mun luo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatketaan iltapäiväohjelman luulajasta käsin. Kuullaan tästä vähän ajan päästä tästä uusi teatterin näytelmästä Livet Strådar. Siitä enemmän kuullaan, mitä koululaiset, mitä mieltä he olivat tästä näytelmästä. Päästetään myös uudistoimittaja Anne Saaristo meidän mukaan heti tämän kappaleen jälkeen, joka on Mun sydän on rikki, Matara.

0: Luulajasta Göteborgiin, olipa hyvää Janne Saaristo.
1: Joo, Suomen kansan edustajien koteihin on tehty tunkeutumisia. Vähintään kahdesta tapauksesta raportoidaan Suomesta. Ja valtiopäivien puhemies Andreas Norlén ilmoittaa pitävänsä lehdistötilaisuuden huomenna aamulla hallituksen muodostamisen yhteydessä. Ja elokuvateatterivierailijoiden määrä on kasvanut 20% tämän vuoden alusta lähtien. Uutisia kuulet 16:30 seuraavan kerran.

0: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
1: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
0: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.

tässä pimeys ja aivot narikkaan, mulleko se aivot narikas. Mä se on mennyt umpeen tuo vuoden suomalainen sana, sehän on mennyt se aika umpeen. Seurataan sitä tilannetta ja selvitetään, mikä se on tämän vuoden sana sitten tästä aika lähiaikoina. Träningsvärkkihän se oli viime vuoden sana. Joo. Kuulkaa, jalkapalloa, helmarit on nimetty MM-jatkokarsintaan ne pelaajat. Serbiaa vastaan, tuo on jännä tilanne, jos ne voittaa Serbiaa, niin sitten seuraavalla kerroksella vastassa asettuu joko Italia tai Valko-Venäjä. Ja tässä otteluparissa ratkaisee MM-kisoihin etenevä joukkue. Ihan mahtava asia se. Tässä joukkueessa on monta suojaa, jotka pelaa vain Ruotsin liigassa. Helmi Rajas, Växjö ja Adelina Engman, Brommapoikkana, Olivia Olenius, Jyrkoden, Vilma Koivisto, Hammarby on tässä, Rosengård ja Öling. Hyvä. Seurataan sitäkin, mutta ennen uutisia Osaka City Blues ja Kalevi Suopurso esittää sen.

0: Kello on 4:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen kansan edustajien koteihin on pidemmän aikaa kohdistunut epäiltyjä tunkeutumisia. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoo asiasta tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa.
1: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnonhaltijan havaittaviksi.
0: Tapaukset ovat jatkuneet useiden kuukausien ajan ja Halla-ahon mainitsemien merkkien lisäksi ei ole tietoja varkauksista tai murtautumisista. Viime viikolla pidettiin eduskunnassa kiireellisesti kutsuttu kokous, jossa asiasta annettiin tietoa ja varoitettiin mahdollisesti ulkovaltioihin liittyvistä tietomurroista, josta Ilta-Sanomat uutisoi ensimmäisenä.
1: Kaikille edustajille on tänään lähetetty asiaan liittyen kirje, jossa kehotetaan edustajia kiinnittämään tietynlaisiin seikkoihin huomiota ja ilmoittamaan niistä matalalla kynnyksellä.
0: Valtiopäivien puhemies täällä Ruotsissa siis Andreas Norlén ilmoittaa pitävänsä lehdistötilaisuuden huomenna aamulla hallituksen muodostamisen yhteydessä. Eilen Norlén kävi keskusteluja puoluejohtajien kanssa ja totesi tuolloin, että hän harkitsisi hallituksen muodostamisen seuraavaa vaihetta. Suomen ilmavoimat esitteli tänään Rovaniemellä maan uudet F-35-hävittäjät, joista ensimmäiset hiljattain toimitettiin Suomeen Yhdysvalloilta. Mukana tiedotustilaisuudessa paikan päällä oli presidentti Alexander Stubb, joka sanoi, että uudet koneet vahvistavat maan puolustuskykyä vuosikymmeniksi eteenpäin. Elokuvateatterivierailijoiden määrä on kasvanut 20% tämän vuoden alusta lähtien, mikä käy ilmi Elokuvainstituutin tutkimuksesta. Suurin osa elokuvateatterivierailusta on nuorten tekemiä. 70% 15-24-vuotiaista nuorista kertoo käyneensä elokuvateatterissa viimeisen puolen vuoden aikana. Ja Elokuvainstituutin tutkimuksen mukaan nuoria houkuttelevat erityisesti uudet elokuvat, joita voi nähdä pelkästään elokuvateatterissa. Ja useita lämpöennätyksiä lokakuussa on tänään rikottu länsirannikolla, kertoo SMHI. Muun muassa Göteborgissa ja Varbergissa ovat rikkoutuneet aiemmat vuodelta 2018 peräisin olevat ennätykset. Ja lämpötila nousi siellä tänään yli 22 asteeseen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
2: Kiitoksia Janne Saaristo. Meillä oli aikaisemmin Westerinen yhtyeineen tällä paikan päällä Luulean radiotalolla. Kiertueella Ruotsissahan bändi on ensimmäistä kertaa. Kuullaanpa.
3: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Westerinen yhtyeineen, siis Tero Westerinen, Stella Löfven. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
4: Kiitoksia. Tack så mycket.
5: Kiitos, tack.
2: Keikka Ruotsissa ensimmäistä kertaa.
4: Jep.
2: Miltä tuntuu?
4: No siis hyvin tämmöinen epätodellinen olo ylipäätään, että me ollaan kuitenkin 20 vuotta on niinku bändin perustamisesta ja me ollaan oikeastaan ihan siitä alusta asti kierretty pitki Suomeen. En osaa yhtään sanoa, siis reilusti yli 1000 keikkaa taatusti, mutta se on niinku aina ollut vähän semmoinen jotenkin oletus, että no täällä me nyt keikkaillaan Suomessa ja se on siinä. Ja sitten tuossa muutama vuosi sitten tuli semmoinen olo, että olisipa niin siistiä päästä Ruotsiin. Ja nyt me yhtäkkiä ollaan täällä, niin kyllä tämä nyt vaatii vielä vähän sulattelua.
2: Niin.
5: Joo, välkliken.
2: Joo, niin se vaatii Luuleja, Uumeja, Tukholma, Göteborg tulossa ja nyt olette täällä Luulean radiotalolla. Teidäthän tunnetaan näistä aika semmoisista suurista sovituksista, vähän niin kuin elokuvallisesta soundista voisi sanoa, mutta sitten se on niinkin, että nämä kappaleet, ne rakentuvat koko yhtyeen yhteisen työn tuloksena.
4: Joo.
2: Kertokaa siitä enemmän.
4: No se on siis, sehän on tavallaan vähän tuommoinen niin kuin paradoksi, että voiko näin iso yhtye tehdä yhdessä demokraattisesti musiikkia, niin meidän tapauksessa näköjään voi.
5: Kyllä.
4: Mutta se on varmaan tietysti, Stella nyt on tullut Milloin sä tulit bändiin?
5: Mä oon nyt 3 vuotta bändissä. Niin. Aika rientää, niin. Mutta kuitenkin.
4: Niin Stella on ehkä niinku semmoinen, mä oon tietysti tottunut siihen, että no näinhän, eikö tän nyt näin aina pidä mennäkin, mutta Stella on ehkä jotenkin tuorempi näkemys siitä, että miten se menee.
5: Joo, kyllä. Siis mun mielestä on ihan mahtavaa nimenomaan se, että todella semmoinen tunne, että porukassa tehdään ja porukassa ollaan. Ja se on niin kuin ollut ihan mahtavaa tässä bändissä, että mä oon tosiaan 3 vuotta nyt tässä päässyt olemaan mukana ja aina vaan paranee.
4: Ja silloin kun me alettiin tekemään näitä biisejä ekan kerran, niin silloinkin me oltiin, no meitä oli silloin 5 tyyppiä vasta bändin alkuaikoina. Niin. Nyt meitä on 11 jo, mutta et silloinkin oli hyvin vahva siinä, että vaikka nyt oli jonkun sävellys tai sitten jonkun kenen tahansa teksti aihio, niin sitten niitä ruvettiin hyvin pian niin kuin työstää yhdessä. Et se on ollut jotenkin meille luonteva tapa tehdä.
2: Vaikka teitä on niin monta. Mutta mä mainitsen tämän, koska se ei aina ole niin.
4: Ei todella.
5: Ei kyllä. Ei.
4: Ja sitten taas itse mä oon siis suunnaton bändimusiikin ystävä ja mä jotenkin siis haluaisin vaalia sitä bändiperinnettä. Mikä esimerkiksi, no just tuossa mietittiin yhtyökavereiden kanssa, kun me ollaan kaikki digattu bändejä. Ja eritoten esimerkiksi ruotsalaisen Kentti, Atomic Swingia, Fatboyta, Mustache ja no, Cardigansia tietenkin. Mm. Ja ne on kaikki aina ollut bändejä. Siinä on niin kuin ne hahmot on olennainen osa sitä, että se ei ole vaan joku niin kuin tyyppi, joka laulaa ja sitten sillä on jotain soittajia mukana. Et siitä niin kuin rakentuu myös se soundi itsessään, että siinä on erilaisia tyyppejä ja ne yhdessä tuottaa sitä ääntä. Mm. Niin se on niin kuin mulle hienoa, että tässä meidän jutussa se toteutuu edelleen.
2: Kuulostaa tosi hyvältä. Se, ihan niin kuin te palvelette näitä lauluja. Ja...
4: No se on hyvin sanottu, joo. Se on just näin.
2: Ja se kuuluu.
4: Joo.
2: Meidän täytyy kuulla teidän ensimmäinen biisi täällä Radiotalolla Luulajassa. Kerropa siitä, tummilla teillä.
4: Joo, se on se on, mä en itse asiassa näin muista millä levyllä se oli, mutta vähän vanhempi biisi. Ja se on ehkä just yksi hyvä esimerkki siitä, että se toimii tolleen, miten nyt tehtiin, että on 3 laulajaa ja 1 kitara, niin se biisi silti niin kuin kantaa itsensä. Mutta sitten kun me päästään tekemään siihen bändin kanssa vielä isosovitus, niin se tietysti avaa siihen uusia puolia. Mutta itsessään se biisi on oikeastaan aika niin kuin pienistä asioista koostuva ja sitten toisaalta se teksti käsittelee tässä aika isoja asioita, sitä miten pitäisi kaikilla olla joku, joka välittää tai olla joku pieni yhteisö, johon tuntee kuuluvansa. Että kyllähän se nyt tässä nykymaailmassa ollaan nähty, että jos jää yksin, niin siitä ei hyvää seuraa.
2: Joo, kuullaanpa tämä kappale. Westerinen yhtyeinen Tero Westerinen, Stella Löfven meidän studiossa ja tämä kappale. Tummilla teillä!

0: Näin tummilla teillä, Tero Westerinen, Stella Löfflund, Westerinen yhtyeinen. Siis teillä on vähän niin kuin akustinen versio, kerro siitä.
1: Joo, akustinen versio. Ollaanko me edes esitetty ehkä 300 tai 400 olla tällaista nytten just tällä porukalla?
2: Ei olla.
1: Esitetty, niin tämähän oli ihan mahtava kokemus, että mehän todella hypättiin äsken tuonne studioon ja laulettiin menemään. Ja siitä tuli tosi ihana, että jotenkin toimii tosi hyvin. Ja se mun mielestä tässä bändissä on parasta, että idea onkin, että tehdään semmoisia sävellyksiä, jotka toimii yhdellä akkarilla ja sitten tavallaan, niin kuin, että se biisi toimii itsessään niin ja sitten tulee vaan niitä ihania lisämausteita sitten, kun porukka kasvaa siitä. Niin.
2: Niin. Mm. Ja se on myös toisaalta varmaan meidän bändin vahvuus. Yksi niistä on se, että kenelläkään ei ole silleen tarvetta olla keulilla koko ja ei mulla eikä sitten niinku kellään muullakaan. Et monesti on käynyt tämänkin biisin kohdalla itse asiassa studiossa, niin paljon mietittiin sitä, että tarviiko tässä nyt olla niin kuin kaikkien soittaa joka kohdassa. Ja sitten kaikki on ihan ok sen kanssa, ei mun tarvii vaikka soittaa koko biisissä, jos siitä tulee hyvä laulu silleen.
1: Kyllä,
2: niin se on niin kuin se edelleen, että kaikilla on semmoinen ei niin massiivinen ego kuin ehkä sitten jollain muilla bändeillä saattaa olla semmoisia valtavan egon omaavia, jotka haluaa koko ajan itse. Itse äänessä, niin se olisi tietysti haastavampaa.
1: Kyllä.
0: Tämä teksti tähän kappaleeseen tummilla teillä, mutta rouva kertoo sille lapsistaan niistä, joita ei koskaan tullutkaan esimerkiksi. Ja sitten tahtoisin olla tummilla teillä niille se ainoa, johon nojata saa. Siis tämä on erittäin voimakkaita tekstejä.
2: Kiitos paljon. Ja siinäkin on semmoinen ehkä jännä juttu, toisin kuin kenties semmoisessa vähän perinteisemmässä laulaja- ja lauluntekijä perinteessä, niin mehän tehdään siis tekstejäkin yhdessä tosi paljon. Minä, sitten Teemu Jokinen rumpali ja sitten Janne Rioheimo, joka on toinen kosketinsoittajista ja ovat myös molemmat heistä ollut sillä alun perin perustamassa bändiä. Niin sitten me joskus tajuttiin, että me ei olla niinku yksin kovin kummosia tekstittäjiä, mutta että sitten aina ideoita tulee ja sitten kun niitä ruvettiin pyörittelemään yhdessä, niin huomattiinkin, että näinhän tämä toimii. Että näin me saadaan niihin teksteihinkin sellaista rikkautta, mitä ei yksin niihin siis todellakaan kykene saamaan. Ja tietysti sitten taas aihepiirit, niin kuin nyt vaikka tässäkin biisissä, niin ne on onneksi semmoisia yhteisiä huolen ja rakkauden aiheita, niin niistä on sitten helppo kirjoittaa yhdessä.
0: Näissä lauluissa kuuntelin teitä erityisen paljon nyt viikon loppuna. Mehän ajetaan teidän kappaleita tietenkin silloin tällöin Sveriges Radio Finskassa ilman muuta, mutta silloin juontajan roolissa ehkä ei niin hirveästi niitä kuuntele muuta touhua kappaleiden aikana.
1: Kerkeä juoda kahvin.
0: Mutta nyt todellakin kuuntelin oikein kunnolla tässä viikon loppuna teidän eri kappaleita, ja tässähän on, niin kuin itsekin mainitsit, eroa kaipuuta, ja on yksinäisyyttä, on rakkautta, on ihmisten välistä välittämistä mun mielestä. Ja me ruotsin suomalaisena sen huomaa erityisesti, että on tätä semmoista suomalaista sielun maisemaa, jos niin sanoisi tässä. Ja mun täytyy kertoa, että kun kuuntelin näitä kappaleita ja oikein perehdyin näihin tekstein ja kuuntelin kunnolla, niin minä liikutuin niin paljon tässä, että aloin itkemään.
2: No, mutta se on tosi hieno kuulla. Se on tuossa, me oltiin Inarissa keikalla nyt ennen kuin tultiin tänne Ruotsin puolelle ja edelleen siis huomaan, mä siellä keikalla 3 kertaa pillahdin itkuun laulaessani näitä biisejä, että se niin kuin myös ehkä kertoo siitä, että ne ei ole meillekään yhdentekeviä, niin se on tosi hieno kuulla, että ne koskettaa muitakin.
0: Joo, ja mä aloin sitten pohtimaan tätä, kun mun vaimokin sanoi, että mikä sinulla on hätänä. Niin. Mä ei tässä mitään hätää, mähän itken tavallisesti vaan, kun Suomen voittaa jääkiekossa. Että hän vähän nyt hätääntyy siinä. Ja sitten mä selvitin hänelle, että te olette täällä ja kuunnelkaa nyt. Me kuuntelimme yhdessä ja niin poispäin. Niin tässä on vielä yksi semmoinen erikoinen pointti. Haluaisin nostaa sen esille, koska te olette täällä Ruotsissa. Niin minulle tuli semmoinen voimakas kaipuu omiin suomalaisiin juuriin ja perintöön erikoisella tavalla. Koska minä en ole suomalainen, enkä ruotsalainen, niin, jostakin siinä välimaastossa, niin tämä on herättää niin paljon tunteita. Ja tämä tulee tapahtumaan, on ihan varma, kun te olette keikalla täällä Ruotsissa, että ruotsin suomalaisilla kuulijoilla tulee tämä ekstra. Se tulee se kaipuu.
1: Niin, ymmärrättekö?
2: Joo, mä jollain tavalla ainakin niin kuin pystyn ymmärtämään tuon, vaikka ei itsellä tietysti ole semmoista samanlaista tilannetta. Mutta sitten taas toi, miten niinku musiikki herättää semmoisia hyvinkin primitiivisiä tai semmoisia niinku ikään kuin sisällä olevia tunnistamattomiakin tunteita, niin mulla on hyvinkin vahvoja kokemuksia siitä. Tietysti Vaarin kautta paljon. Vaari oli siis Suomessa hyvin kuuluisa Willi Westerinen harmonikan soittaja. Ja mä en ole häntä koskaan tavannut, hän kuoli silloin, kun faija oli 11 ja näin. Mutta sitten me ollaan kuunneltu paljon niitä vanhoja dallapeita ja tällaisia, missä Vaari on soittanut, niin niissä melodioissa on joku, mitä kautta, mä oon niin kuin sitten taas, mulla on sukujuuri Karjalassa paljon, niin on tullut joku semmoinen omituinen olo silleen, että nämä niin kuin melodiat kertoo jostain, mikä on mun sisällä, mutta mä en tiedä, mitä se on. Niin tätä kautta ehkä niin kuin jotenkin pääsee kiinni tuohon.
0: Kyllä, ilman muuta. Nyt me tehdäänkin niin, Tero Westerinen, Stella Lövlund, Westerinen yhtyeinen, koska mainitsit sinun Vaarin, niin valitsepa sinä yksi hänen biiseistä tähän väliin, saadaan rauhoittua vähän.
2: Tässä olisi tietysti hyvä paikka ladata totta kai Säkkijärven polkkakehin, mutta jos löytyy, niin tämmöinen Soittajan kaipuu, joka on siis Vaarin viimeinen sävellys. Ja hän teki sen jo silloin, kun oli ollut halvauksia ja näin, että ei enää pystynyt hirveän hyvin soittamaan. Ja sitten Aimo, joka lauloi sen sitten niin kuin tekstillä, niin oli myös hyvin liikuttunut ollut sitten siellä tajutessaan, että tässä nyt todella lauletaan Willin viimeisiä. Että jos semmoinen löytyy jostain arkistoista, niin se olisi tietysti hieno, mutta kyllä Vaarilla on aika monta muutakin hyvää laulua.
0: Ajetaan tämä biisi. Kuullaanpa Teron Vaari Vilja Westerinen ja Reijo Taipale soittajan kaipuu.

0: Studiossa Tero Westerinen, Stella Lövlund, Westerinen yhtyeinen keikalla täällä Ruotsissa. Mä mietin sitä asiaa, kuulkaa, että jotkut ainakin pitää teitä vähän niin kuin melankolisena, mutta tehän olette iloisia.
1: Niin. Ehkä se on just se taika, että kun antaa itsensä olla välillä surullinen, niin pystyy oikeasti iloita. Että sehän on se niin kuin tavallaan koko tunneskaala oltava auki, että pystyy kokemaan niin, eri niinpä. Tunteita, että saa purettua ne johonkin, ja musiikki on täydellinen tapa tietysti siihen tuntemiseen, niin jaksaa olla pirteä.
2: Ja sitten meillä oli siis varsinkin ura-alkuaikoina 3 ekaa levy, nyt oli kenties, ja varsinkin se 2. ja 3. levy, niin oli varmaan tosi synkkiä. Siellä on niin kuin isän murhaamista ja kaikkea tällaista perinteistä iskelmähommaa, mutta niin, sitten siinä 4. levyn kohdalla, tuo Onnellinen mies -nimisen levyn kohdalla, niin siinä kohtaa ekaa kertaa annettiin itsellemme myös lupa erään vanhan viisaan suomalaisen musiikkituottajan Pekka Ruuskan hieman johdattelmana, niin annettiin itsellemme myös lupa siihen, että voidaan me tehdä iloisiakin biisejä. Sitten sattui niin, että Enqvistin Mikko, joka on toinen meidän kitaristeista, joka tänään nyt on tuossa studiossa mukana, niin Mikko alkoi yhtäkkiä sanoa, että hei, mulla on sävellyksiä kanssa, että haluatteko te tsekkaa? Ja sitten me kuunneltiin, että mitä nämä on? Se kuulostaa siltä, kun sä olisit syntynyt jossain ruotsalaisessa niin kuin Abba-liemessä. Nämä on tämmöisiä mielettömän iloisia ja positiivisia lauluja. Sitten pakkohan me ihan kokeilla, kerran Jönkka on säveltänyt tällaisia, tai Mikko. Pakkohan me ihan kokeilla sitten näitä, ja kokeiltiin ja tajuttiin, että nimenomaan, että tämä on niinku puuttunut meidän musiikista, tämä tämmöinen positiivinen, iloinen vire. Ja sitten kun me saatiin niitä biisejä jokunen tehty ja ruvettiin soittaa keikalla niitä, niin jumakautta, se oli niinku kova juttu sitten, kun ihmiset sen lisäksi, että ne itkeen, niin ne alkoi vielä nauraakin.
1: Niin, koko skaala.
0: Eikö se vähän ole, niin mä mietin tätä melankoliaa, niin eihän se tarkoita pelkästään surullisuuttakaan.
2: Ei. Niin, sepä se. Siinä on kuitenkin niinku sävyjä.
0: Joo. Okei, laulut siis, teidän laulut, kun kuuntelee niitä, niin vähän semmoisen, niin tulee semmoinen novelli, että tässä on semmoinen niin tarina tai semmoinen joku kohtaus jostakin elokuvasta, jotenkin semmoista. Mutta yksi asia, mikä myöskin olen huomannut, on se, että te ette, niin kuin, mitä sanotaan, te ette moralisoi mitään oikeasti. Teillä on vähän niin kuin semmoinen tapa, jos niin sanotaan, että annetaanpa kuuntelijoille itse tehdä nämä johtopäätökset, vai?
2: Joo, se on siis todellakin näin, ja se on kyllä ihan tietoinenkin asia ollut ihan alusta asti. Aika hienoa, että sä nappasit tuon novellijutun, koska me todella mietitään näitä tekstejä semmoisina joko niin kuin valokuvasarjoina tai pieninä leffapätkinä tai näin, että ne hahmot, joita niissä seikkailee, niillä on tosi tosi isot historiat ja näin. Jotta sitten pystyy kirjoittamaan sen tekstin ja eläytymään niihin tilanteisiin. Mutta sitten tämä nimenomaan se, että ei moralisoida eikä tavallaan tuoda mitään semmoista niinku mukaviisasta, että nyt kaikkien pitäisi tehdä näin kuin me sanotaan, vaan esitellään vaan asia, kerrotaan se tarina ja sitten jätetään jokaiselle itselleen päätettäväksi, miten mä toimisin vaikka tuossa tilanteessa tai mitä ajatuksia tämä herättää. Että kyllähän se semmoinen jotenkin yksioikoinen toiselle paasaaminen, niin ei siitä tule mitään. Totesin sen tänä aamulla puheessani lasten kanssa puhelimessa. Koitin ratkoa tilanteita täältä etänä ja lopulta lapset ilmoitti, että älä iskä enää soita meille.
0: No niin. Tero Westerinen, Stella Lövlund, Westerinen yhtyeinen siis keikalla täällä Ruotsissa ja juuri nyt luulen Radiotalolla. Te soitatte vielä yhden biisin, mutta tehdäänpä niin kuitenkin tähän väliin, että valitsakaa joku kappale teidän uudesta levystä, niin ajetaan se, niin saadaan vähän eri versioita myös, minkä te valitsette.
2: Stella saa valkkaa.
1: Oikeasti, saaks mä valkata apua? Tätä levyä oli aivan ihana olla mukana tekemässä. Tämä on tosiaan ensimmäinen levy, missä mä oon mukana. Ja siellä on niin hyviä biisejä ja monia niin kuin eri tunnelmia. Pitäisiköhän ottaa sieltä ihan ensimmäinen biisi, eli viimeinen.
2: Se on hyvä valinta.

0: tässä kuultiin viimeinen Westerinen yhtyeinen Tero Westerinen Stella Löfven studiossa. Pitäisi vähän nyt keskustella siitä asiasta nyt. Oletko sinä sama tyyppi, Tero, kun sä kirjoitat noita lauluja siis, ja sitten sama henkilö kuin lavalla kuin privaatisti?
1: En, tavallaan en ole. Siis kyllähän mä ja varsinkin tietysti, okei, studiossakin, mutta varsinkin sitten keikoilla, niin menen niin kuin tosi syvälle siihen laulun hahmoon tai semmoiseen maailmaan. Mulla on hyvä mielikuvitus, mä oon tosi hyvä eläytymään milloin miksikäkin. Niin ja se on mulle tietysti tosi rakasta myös, mutta ehkä myös ainut tapa niin kuin esittää noita tekstejä ja noita biisejä on se, että niihin oikeasti pääsee niin syvälle. Ja sitten toisaalta, jos nyt eläytyy isän murhaajaksi, niin siinä ei onneksi ole omakohtaista kokemusmaailmaa, vaan pikemminkin tämmöisiä niin kuin mielikuvia siitä, mitä se saattaisi olla. Mutta et mä rakastan sitä puuhaa.
0: Joo.
1: Mutta sit tietysti niin kuin tuommoisessa yksityiselämässä, niin siellähän mä oon hyvinkin, että jos mä lavalla on niin kuin jotenkin semmoinen aika isosti eläytyväinen tyyppi, niin kyllä mä nyt sitten on välillä ehkä sitten siviilis vähän vähemmän eläytyväinen, tai en mä tiedä.
0: Stella, kerro
2: niin. No se niin, sä oot niin kuin ihminen, että tavallaan niin kuin, totta kai meillä on kaikilla erilaisia niin kuin hetkiä.
0: Mä kyselen tästä, koska aika monissa näissä teksteissä on vähän niin kuin ulkopuolisen tarkkailijan näkökulma. Oletko tarkkailija?
1: Oon, ehdottomasti. Joo, siis mä huomaan niin kuin vaikka jos on kaupungilla liikkuu itsekseen, niin mä kattelen ihmisiä, mietin, kuvittelen niille elämäntarinoita ja tämmöisiä. Ja mä huomaan, että sitä on niin kuin mun lapsissa hyvin paljon sitä samaa semmoista, että ei ole ensimmäisenä niin kuin välttämättä suunapäänä joukon keskellä, vaan katsoo ensin, että mitä tapahtuu, minkälaisia tyyppejä on, mikä tämä tilanne on. Ja näin, että kyllä ehdottomasti siinä on semmoista tarkkailijan roolia. Ja sitten toisaalta se, että sitten kun muuttuu tarkkailijasta siihen tarkkailtavaksi sen biisin ajaksi, niin se on aika kiinnostava semmoinen hyppäys.
0: Tero Westerinen, Stella Löfven, Westerinen yhteinen, täällä luulejaan Sveriges Radio Finskan radiotalolla soittamassa livenä meille, ennen kuin kuullaan seuraava kappale ja päästetään teidät pois täältä, niin mitä toivotte sitten kuulijan ajattelevan poistuessaan Westerinen yhteinen keikalta?
1: Mä oikeastaan toivoisin, että siinä kohtaa ei enää ajattele mitään, vaan on niin hurmioitunut tästä keikkakokemuksesta, että ottaa vaan vastaan, mitä tulee.
0: Se kuulostaa hyvältä ja sopii sitten ajakin teidän seuraava biisi, Onnellinen mies, eikö niin?
1: Joo.
0: Kuullaan se. Kiitos teille.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos, takki.

0: Estrin yhteinen livenä täällä Luulean radiotalossa siis tänään. Näin se vaan on.
1: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13 ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
0: Radiokanavahan on tietenkin Sveriges Finska ja mainittakoon, että teknikot, jotka miksasivat tätä Westerinin yhtyeineen livetystä, olivat täällä Luulajassa Kalle Andersson ja Bjarne Johansson. Minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Kuullaan huomenna. Moi moi.

skatten på bensin och diesel, att vi får höra lite tankar kring det från Haparanda. För billigare drivmedel har ju lockat många bilister från Finland över gränsen. Men vi kikar också på hur det har påverkat till exempel affärer och restauranger där när det har kommit så många över gränsen. Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin ensimmäinen päivä lokakuuta eli oktoberia. Lyhyempi lähetys tänäkin päivänä, kun Anna-Matilla maailman kläpiil eli världens barn. Mutta kerkeämmä porista polttoaineesta eli niinku diesel ja bensiini, kun hallituksen väliaikaiset veroalennukset loppuvat tänä päivänä. Jo halpa polttoaine Ruotsissa on saanut suomalaiset tulemaan rajaan yli tankille esimerkiksi Haaparannassa. Kuulema hunteerinkiä sieltä nyt, kun hinta nousee. Ja kuinkas on halpa polttoaineen hinta vaikuttanut sitten kauppoihin esimerkiksi rajalla? Ja pitkät jonot on tehneet, että asiakkailla on ollut hankala päästä ravintolaan, kertoo Iisa, ravintolayrittäjä Haaparannassa. Ja mie, joka vähän ohjelmaa tänä päivänä Pajalan studiosta, olen Rasmus Rova ja lamapas ensin musiikilla. Oikein mukavaa, kun tulit följyyn.

0: Jenni Vartiainen kappaleella Kulkuri ja Joutsen. Ja hallituksen väliaikaiset veroalennukset polttoaineelle loppuvat tänä päivänä. Mutta mitenkäs halpa polttoaineen hinta Ruotsissa on vaikuttanut rajalla?
1: Men drivmedel har vi ökat från 3 miljoner liter per år, så nu kommer vi landa på 17 miljoner liter.
0: Tommy Vallo omistaa bensiiniaseman Haaparannassa ja hän kertoo, että hänen asemalla polttoaineen myynti on noussut 3 miljoonaa.

0: miljoonasta litrasta vuodessa 17 miljoonaan. Halpa polttoaine Ruotsissa on saanut suomalaiset tulemaan rajan yli tankille ja jonot on kasuhneet monessa paikassa. Tänä päivänä polttoaineen hinta nousee Ruotsissa suunnilleen kruunulla litralta, mutta sitä Tommy Vallo ei vielä näe isona uhkana.
1: Kommer inte påverka någonting, för att det är bara en krona. Sen får vi se vad det blir i den andra höjningen som kommer i november då. Skatten. Då kanske, men sen beror det på vad det kostar i Finland den tiden.
0: Mutta vaikka polttoainetta myyhän moninkertaisesti entistä enemmän, niin se ei Tommin mukaan näy samalla mallin kaupan kassassa.
1: Det är för att det är så mycket stök där ute så att folk vet inte vart de ska ställa bilen om de ska in här. Va? Så de vill ju fort iväg härifrån om de har tankat. För det är ju köer alltså från morgon till kväll.
0: Eli pitkät tankkausjonot aamusta iltaan ja se, että on hankala löytää parkkipaikkaa, tekevä sen sijaan sen, että asiakkaat täyttävät tankin ja jatkava matkaa muualle. Tommi Vallo meinaa kuitenkin, että Haaparanta on riippuvainen suomalaisista kyntistä.
1: Vi är väldigt beroende av finska kunder. Det har vi ju alltid varit. Men framförallt nu alltså när det har ökat så här mycket.
0: Torniolainen Jani Rautio on tankannut Haaparannassa jo vuoden päivät.
2: No, Suomen bensahinnat on niin korkealla, että ainoa pelastus on tämä Ruotsin tässä rajalla. Että päivittäin tulee käytyä tällä puolella ja bensa- ja polttoainehinnat on kohtuuhinnat verrattuna Suomen hintoihin.
0: Ja vaikka polttoaineen hinta tulee nousemaan tästä päivästä, niin Jari ei usko, että se tulee ylettymään Suomen hintoihin.
2: Kyllä minä pidän, että minä käyn tällä puolella vieläkin tankilla, että tuskin se Suomen hintoihin nousee tälläkään puolella. Että saattaa se jonkun, olisiko tarkkaa tietoa vielä ollenkaan, mutta ei se niin korkealle nouse kuin Suomen hinta.
0: Ja Jani meinaa, että hinta kestää noussa vielä muutamalla kruunulla, ennen kuin se ei enää ole kannattavaa tankata Ruotsissa. Mutta mitäs halpa polttoaine oikeastaan merkittää muulle kaupalle Haaparannassa? Jos suomalainen tulee rajan yli tankille, jääpiköhän kans ostoksille? Tästä lisää musiikin jälkeen.

0: Siinä oli viimeinen värssi jäämättä. Vilho Ollikainen ja J.P. Nyströms kappaleella Kuppari. Joo, polttoaineen hinta nousee tänä päivänä, kun väliaikainen veron alennus loppuu. Ja tuossa ennen Kupparia niin kuulima polttoaineaseman omistaja Tommi Valloa, joka myypi nyt 6 kertaa enäämpi polttoainetta, jos vertaa viime vuoteen. Mutta näkyykö tämä bensaralli kans muussa myynnissä Haaparannassa? Pia Pantsare jatkaa.
1: Halpa polttoaine ei näy Haaparannalla ainoastaan bensa-asemilla. Eläinkaupan myymäläpäällikkö Päivi Körkkö kertoo, että se on näkynyt kans heän myynnissä.
2: Paljon enemmän on ollut suomalaisia meidän liikkeessä, on.
3: Ja onko tämä ollut se suurin muutos sitten, että on enemmän Suomen puolelta tullut väkeä?
2: Siis on ollut se, että on enemmän Suomen puolelta ollut, ja minun mielestä he ovat ostaneet enemmän kanssa tämmöistä pikkutavaraa. Paljon leluja ja puruluita ja semmoista.
3: Mistä sinä uskot, että tämä sitten johtuu?
2: No tuo bensaralli. Eli paljon on ihmiset niin sanonut, että he ovat käyneet bensalla tankkaamassa tai sitten, että ne yritti mennä, mutta siellä oli niin semmoiset jonot, että he eka käyvät kaupoissa ja sen jälkeen taas menevät kokeilemaan, että pääseekö tankille.
1: Päivi Körkkö ei kuitenkaan usko, että polttoaineen hinnan nousu tulisi vaikuttamaan heidän myyntiin ainakaan lähitulevaisuudessa.
2: En minä usko. Siis kyllä minä uskon, että ihmiset tulee tankkaamaan vieläkin, että niin kauan kuin se on halvempi kuin Suomessa, niin ihan varmaan tulee olemaan niin porukkaa täällä.
3: Jos katsoo Haaparannan kauppa-alaa, niin paljonko nämä suomalaiset vaikuttaa siihen?
2: Paljon. Sen huomaa kyllä, että Haaparanta on turistikaupunki. Että kaikista parhaiten me huomattiin se korona-aikana, silloin kun ihmiset ei päässyt yhtä helposti tänne Ruotsin puolelle, niin meillä väheni hirveän paljon myynti. Että huomasi, että suomalaiset hävisi silloin.
1: Iikka-kauppias Frans Nordlund kuvaa tämän kesän bensiinirallia melkein hulluksi ilmiöksi. Mutta Haaparannan kaupalle se on ollut positiivinen asia. Suomalaisia kyntiä on tullut enemmän ja myynti on jatkunut tavallista vilkkaampana vielä syyskuussakin. Ja ravintolayrittäjä Iisa kertoo, että heidän myyntikesällä on noussut likemmäs 30%.
4: Vi har ju märkt ungefär 25-30% ökning. Det är juli månad i alla fall. Juli, augusti var nästan likadant.
1: Petri Pitkänen on osto- ja kampanjapäällikkö isossa komppiketjussa Ruotsissa. Ja näin hän symeeraa Haaparannan liikkeen myyntiä tänä kesänä.
5: No asiakasmäärät on kasvanut. Sen huomaa, että ehkä keskiostos on vähän pienempi, mutta sitten taas kun asiakkaita on enemmän, niin sitten se kokonaismyynti näyttää niin kuin isommalta.
3: Ja mistä sinä sitten uskot, että tämä johtuu?
5: Kysypä joku toinen kysymys. No kaikellahan on varmaan merkitystä. Kyllähän niin kuin miten mä ajattelen Suomen niin kuin poliittisia päätöksiä liittyen arvonlisäveroon ja sokeriveroon ja bensaveroon ja kaikkiin, niin kyllähän ne päätökset niin kuin varsinkin tässä rajan lähistöllä asuville asiakkaille on, niin tännehän kannattaa tulla, koska merkittäviä säästöjä saa näiden niin kuin päätösten takia Haaparannasta.
0: Näin siis Petri Pietikäinen, ison komppiketjun osto- ja kampanjapäällikkö, ja reporterit tässä olit Rellu Schilström ja Pia Pantsare. Ja vaikka halvat polttoainehinnat on kasvattanut Haaparannan myyntiä tänä kesänä, niin pitkillä tankkijonoilla on ollut kans negatiivisia vaikutuksia. Siitä enämpi musiikin jälkeen.

0: Nina Pieti ja Sune Byskeband, vårt sagoland. Ja vaikka halvat polttoainehinnat on kasvattanut Haaparannan myyntiä tänään kesänä, niin pitkillä tankkijonoilla on ollut kans negatiivisia vaikutuksia. Ravintolayrittäjä Iisa kertoo, että pitkät jonot on tehneet, että asiakkailla on ollut hankala päästä hän ravintolaan.
1: Det är lite, det har varit jättetrångt under sommaren, ibland det är fullt, vi har ju ganska jättestor lastbilsparkering, alltså, men under sommaren det har varit väldigt trångt. Folk skulle tanka husbilar, lastbilar, personbilar, det har varit väldigt svårt att komma in.
0: Ja heillä on kans ollut hankaluuksia ja ruokatillauksia kyntille, kun pitkät jonot on blokeeranneet tiet.
1: Ibland en kvart, 20 minuter vi står och så väntar på bilarna ska släppa oss.
0: Näin siis ravintolayrittäjä Iisa Haaparannassa pitkistä tankkijonoista, jotka on siis haitanneet pääsyä sisälle ja ulos ravintolan parkkipaikalta. Ja meidän raatio puhutteli kans PostNordin työntekijää Haaparannassa, joka kans kertoi, että het on häätyneet planeerata heidän ajoja eri mallilla, riippuen siitä, kuinka paljon on ollut jonoja. Ja reporteri tässä oli Rellu Schielström.
2: Sie kuuntelet meidän raatiota.
3: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja ennen kuin annamme tilaa Världen Spanille, niin muistutan vielä, että huomenna ei tule Finmixia, kun just annamme tilaa Maailman Kläbille, eli Världen Span. Mutta siihen saatat lähettää terveisiä ja toivoa musiikkia ensi viikon Finmixiin jo nyt, vaikka että numero telefonivastaajan on 0978-277-815, eli meillä on osoitteen finmixhanta@sverigesradio.se. Ja huomenna tulleekin kaksi aivan uutta jaksoa Kalotti-poddista. Se tekee niin kuin se songspremiärin. Tällä kertaa Sari, Tomi ja Annikka praativan Ruotin vaalista, minkä verran Suomessa ja Norjassa praatithan meidän hallitusneuvotteluista ja vertaa vaikka Ruotin ja Norjan vaalia suomalaiseen henkilövaaliin. Onko se parempi, että äänestää henkilöä sen sijaan kuin puoluetta? Och i den svensk-norska kalottpodden diskuteras läsning. Beror sjunkande skolresultat på att man läser mindre i familjer nu för tiden? Till exempel. Kalottipoddissa siis, jonka löydät huomenna apista Sveriges Radio ja webbisivulta sverigesradio.se vinoviva mean radio. Mutta nytten kello sanoo, että kerkeämme kuunnella vielä yhden kappaleen ennen kuin Lasse Perssoni tulee Världens barnohjelman kanssa. Ja P4 Norrbottenissa siis ja Sveriges Radio Finskassa se jatkuu sitten musiikilla. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Täältä Pajalasta toivon sulle mukavaa illan jatkoa kappaleella Norrlottar ja Valurei.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

kuusi katoa. Ei sateet, viimat ja tuulet ole ketään varten enempää kuin muitakaan. On hiljaisuus ja öinen huuto, pauhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyksensä polvillensa.

yksi meistä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi justaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt

0: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen kansanedustajien koteihin on pidemmän aikaa kohdistunut epäiltyjä tunkeutumisia. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi asiasta torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.
1: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnonhaltijan havaittaviksi.
0: Tapaukset ovat jatkuneet useiden kuukausien ajan ja Halla-ahon mainitsemien merkkien lisäksi ei ole tietoa varkauksista tai murtautumisista. Viime viikolla pidettiin eduskunnassa kiireellisesti kutsuttu kokous, jossa asiasta annettiin tietoa ja varoitettiin mahdollisesti ulkovaltioihin liittyvistä tietomurroista, josta Ilta-Sanomat uutisoi ensimmäisenä.
1: Kaikille edustajille on tänään lähetetty asiaan liittyen kirje, jossa kehotetaan edustajia kiinnittämään tietynlaisiin seikkoihin huomiota ja ilmoittamaan niistä matalalla kynnyksellä.
0: Ja Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén ilmoittaa pitävänsä lehdistötilaisuuden huomenna aamupäivällä hallituksen muodostamiseen liittyen. Eilen Norlén kävi keskusteluja puoluejohtajien kanssa ja totesi tuolloin, että hän harkitsisi hallituksen muodostamisen seuraavaa vaihetta. EU:n komissio ja Ukraina ovat sopineet, että EU:n myöntämän monen miljardin lainan maksamista viedään nopeasti eteenpäin. Tiedote tulee tilanteessa, jossa ukrainalaiset poliitikot ja analyytikot ovat varoittaneet yhä kiireellisemmästä rahan tarpeesta. EU on luvannut Ukrainalle 90 miljardin euron lainan, mutta on toistaiseksi lähettänyt siitä vain pienen osan, muun muassa Ukrainan uudistusten viivästymisen vuoksi. Vanhusten huoltoa tarvitsevan omaiset voivat joutua taistelemaan suomenkielisestä hoivapaikasta jopa oikeusistuimissa, vaikka paikkaan olisi lakisääteinen oikeus. Hanningelaisen muistisairaan Helyn Vähätalon puoliso Sauli Vähätalo kääntyi viime syksynä kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Mutta kunnan virkamies kehottikin anomaan paikkaa jostain toisesta kunnasta. Vähätalot saivat lähikunnasta kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi, puoliso Sauli ja tytär Sanna.
2: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
3: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
0: Haninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, eli se on yksi niistä Ruotsin kunnista, joiden pitää pystyä järjestämään asukkailleen suomenkielistä vanhusten huoltoa. Haningen vanhuspalvelujohtaja Elisa Reinikainen myöntää, että kunta teki väärin, kun se kehotti Vähätaloja etsimään paikkaa muualta.
4: Se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa.
0: Sauli ja Sanna Vähätalo saivat maanantaina uutisia kotikunnaltaan. Haninge ostaa Helylle hoivapaikan yksityisestä suomenkielisestä vanhainkodista Tukholmassa. Toimittaja oli Kaisa Vuonokari. Merenkulkuvirasto vahvistaa, että luotsaus on jälleen käynnissä Marstrandin luotsiasemalla. Asiasta kertoo P4 Göteborg. Merenkulkuvirasto keskeytti luotsauksen eilen illalla käräjäoikeuden tuomion jälkeen, jossa sekä aluksen kapteeni että luotsi tuomittiin kesällä Tjörnin edustalla tapahtuneen paljon huomiota herättäneeseen kuolemaan johtaneen onnettomuuteen. Keskeytyksen syynä oli se, että luotsien ei katsottu olevan työkykyisiä. Useita lokakuun lämpöennätyksiä on tänään rikottu länsirannikolla, kertoo SMHI. Muun muassa Göteborg ja Varberg ovat rikkoneet aiemmat vuodelta 2018 peräisin olevat ennätyksensä. Ja lämpötila nousi siellä tänään yli 22 asteeseen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Lisää uutisia löydät nettisivultamme sekä Sveriges Radio-sovelluksesta. Hyvää iltaa!

seison tässä kasvojesi edessä, minulta ei puutu mitään. Luojani, olen kärsinyt, mutta luojani, olen myös nauttinut. Ota tämä vartaloni, nautintoni orjottama synnin välikappale, ja päästä se pahasta. Vanha maailma loppuu.

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lastenkertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

oreilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja henkilö.

0: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Wi-Fi ja kaupunki.
1: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Neliöt ja säästöt, julkinen liikenne, rehelliset taksit, koiran uskollisuus, leffaliput ja keikat –

Oisin sullekin kaikkeni antanut, kukat sulle kantanut, mutta sä et.

mennään toista kautta. Tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat. Tee muutos Google haulla. Nyt sivotaan tyynestä merestä Espanjan kokoinen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

Eli lama sabaktani, oli matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkee, vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Meetikin kostaja, minä erotan kasvuoltanne potentiaaliset ostajat. Oi